Shit. Nicht um das Nichts.

0: U centru zbivanja Radio Zadar.
1: Hrvatska radio televizija Radio Zadar. Dnevnik.
2: Dobar dan, iz Dnevnika izdvajamo. U Zagrebu održan prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku. Zbog nelegalnog odlaganja otpada prosvjedovali deseci tisuća građana. Trump pokreće novu mirovnu inicijativu za završetak rata između Rusije i Ukrajine. Pregovarači stigli u Moskvu. Luka Modrić nastavlja igrati za hrvatsku reprezentaciju, objavio HNS. Vrijeme sutra pretežno sunčano.
1: Dnevnik.
2: Deseci tisuća građana okupili su se u Zagrebu na prosvjedu Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, koju je organizirala građanska inicijativa Gospić je naš dom. Od vlade traže hitnu i potpunu sanaciju ilegalno odloženog otpada, objavu rezultata analiza tla, vode i otpada, te utvrđivanje odgovornosti za njegovo odlaganje. Traže i jasne rokove za uklanjanje otpada i dugoročni nadzor nad mogućim onečišćenjem. Evo što su poručili Željka Šikić iz inicijative Gospić je naš dom i čelni čovjek inicijative Vjekoslav Bušić.
3: A tko ste vi? Vi koji ne vidite problem u tonama i tonama opasnog otpada koje je odložio čovjek zbog bijednih para kojih se nikada zasititi može. Vi ste oni koji nemaju srama, nemaju obraza.
4: Ovdje ih u ime svih vas pitam. Mi nećemo prokazivati prstom. Tko je osoba koja je 2024. godine napravila prve analize u Gospiću koje su dokazale da se radi o opasnom otpadu, o opasnom medicinskom otpadu? Tko je onaj koji je na sve naše dopise rekao da nam takve analize ne želi dati i dao nam ih je tek ove godine? Tko je dopustio da se 2,5 godine zagadi tlo, da onečišćenje prođe? Vi nam recite ako ne želite da vam vi kažemo. Sustav se mora mijenjati iz korijena.
2: Potpora Ličanima stigla iz svih krajeva zemlje. Z glavnoga zagrebačkog trga upozorili su i na opasna odlagališta na svojem području.
5: Grad Benkovac, srce Bukovice i Ravnih Kotara, omeđen morem, rijekama i Velebitom kao štitom. Prostor je to gdje su ljudi i životinje stotinama godina uživali pitku vodu i disi čisti zrak. A sad Benkovac, jedna od crnih rupa na karti Republike Hrvatske.

0: 30 godina. I ista je stvar s drugim legalnim odlagalištima i centrima za gospodarenje otpadom. Čuli smo Kaštijun, Marinština, Karepovac, ista je stvar, to hitno treba riješiti.
1: Hoćemo li dozvoliti da se rovovi naših branitelja zatrpaju tuđim otpadom sa nekih drugih prostora? Ne.
2: Organizatori su zadovoljni prosvjedom, rekla je jedna od organizatorica iz inicijative Gospiće naš dom, Jasmina Zeba.
3: Jako smo zadovoljni, mislim da je prosvjed bio dostojanstven, glasan, a brojnost, evo ne mogu ni komentirati, ne znam koliko je tu ljudi bilo, ali stvarno smo zadovoljni.
4: Sve je proteklo mirno.
3: Sve je proteklo mirno, bez izgreda ikakvih, bez problema. Tome smo se nadali, samo smo to očekivali, evo i to se dogodilo. Zahvaljujem svim sudionicima prosvjeda na tome.
4: Uputili ste na kraju prosvjeda jednu poruku okupljenima da za sobom počiste, vidimo to se i događa.
3: Pa evo, da, to nam je bila namjera da ne ostavimo ovdje u Zagrebu sad nekakve papiriće ili neko smeće, pa evo, ljudi su inače, mislim da koji su došli na ovaj prosvjed su i osviješteni u tom smislu, tako da nije trebalo puno nagovarati.
4: E sad, mislite li da su poruke koje ste uputili s ovog prosvjeda došle tamo gdje su trebale, gdje ste zapravo, gdje želite i što je zapravo sljedeće?
3: Pa evo, nadam se da se ovo čulo, ovo se ne može ignorirati. A sljedeće, ovisno sad, u sljedećim tjedan, dva, vidjet ćemo da li će biti neka reakcija da što o našim zahtjevima koji ćemo dati kasnije u medije, šire objašnjene, što se događa po tom pitanju. Daljnje akcije ne mogu vam najaviti, kada budemo znali da li će biti potrebne i koje su, onda ćemo izvijestiti javnost.
2: Dnevnik. Premijer Andrej Plenković danas nije u Zagrebu, nego u Italiji na 52. forumu u Černobiju. Riječ je o međunarodnom skupu koji okuplja vodeće političke i gospodarske sudionike. Plenković je sudjelovao na panelu Europa u svijetu i širi Mediteran, a održao je sastanke s glavnim izvršnim direktorom tvornice Pietro Beretta te izvršnom direktoricom UN-a Habitata.
5: Dnevnik Radio Zadra.
2: Jedna vijest iz svijeta. Američki predsjednik Donald Trump potiče novu mirovnu inicijativu za završetak rata između Rusije i Ukrajine. Njegovi pregovarači Steve Witkoff i Jared Kushner stigli su u Moskvu gdje će razgovarati o novom američkom mirovnom prijedlogu koji će nakon toga predstaviti i u Kijevu.
5: Dnevnik.
2: Lokalne vijesti. Vir se od ljeta oprašta na najbolji mogući način akcijom za čisto more. Ovog vikenda održava se 6. izdanje ekološko-humanitarne akcije EkoVir u kojoj će ronioci i volonteri kroz 2 dana čistiti virsko podmorje i obalu. Poruka je jasna, more nije kanta za otpad, već prostor o kojem svi zajedno trebamo brinuti. A ono što je najvažnije, sve veći odaziv sudionika pokazuje da ta poruka dopire do ljudi, poručuje predsjednik ronilačkog kluba Adriatic Cro Dario Duić.
6: Krenuli smo onako prilično skromno, međutim evo, interes je zaista velik, ima nas zaista iz cijele Hrvatske, no nas posebno veseli što su nam se pridružili i gosti otoka Vira, dakle imamo ronioce koji su isključivo došli na ovu ekoakciju, to je zapravo jako, jako važno reći, iz Danske, iz Češke, iz Slovačke, Njemačke, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Mađara imamo i Ukrajince, tako da ono, zaista se ljudi skupili sa svih strana i žele sudjelovati, žele dati svoj doprinos. Plan nam je očistiti 6 glavnih plaža, naravno i glavnu luku tu na Mulu, Miljkovica, Prezida i na onoj strani Lučica, Marina i Žitna. Evo, to su naše pozicije koje ćemo očistiti.
2: Zadarska Kalelarga jutros je bila mjesto odakle je krenuo jubilarni 25. oldtimer auto rally 100 km Zadra. Nakon izložbe automobila, sudionici su krenuli na rutu koja ih vodi kroz Arbanase pa sve do Pakoštana gdje je predviđen cilj. Tijekom vožnje proći će kroz različite dijelove zadarskog kraja, upoznati njegove ljepote te na najbolji način spojiti ljubav prema starim automobilima s turističkim obilaskom. Organizator i predsjednik oldtimer kluba Zadar Siniša Pavić.
7: Očekujemo negdje preko 95-6 oldtimera, znači to je 95 posada, znači cijela Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Austrija, Njemačka, Italija, Slovenija, svi smo tu danas. Od Bube, od starog Forda iz 57, od malog Fiatića 850, evo Cabrio, Mercedes, svaka već supruga stoji, muž je onako lagano već slika, znači pozira, slike već idu u svijet.
5: Dnevnik.
2: Stigli smo i do kulture. Večeras završava 4. zadarski festival monodrame ove godine posvećen velikom zadarskom glumcu i lutkaru Zlatku Košti. Program počinje u 18 sati u kazalištu Lutaka Zadar projekcijom predstave Michelangelo Buonarroti u kojoj je Košta ostvario jedno od svojih najznačajnijih uloga. Nakon dodjele festivalskih nagrada završnica slijedi u 21 sat uz iluzionističko-komični show Čarobni Ivanković Domagoja Ivankovića. Organizatori festivala su Drama Plus i kazalište Lutaka Zadar. a deveti koncert 3.

0: Međunarodnog orguljaškog festivala Orgulje Svete Stošije održat će se večeras u 20 sati u Zadarskoj katedrali Svete Stošije. Nastupit će ugledni europski orguljaš Willibald Guggenmos, koji će predstaviti programom se vrhunskih orguljskih djela, a posebnost koncerta bit će njegova improvizacija na temu himna Svete Stošije, prilagođena Zadarskoj katedrali i njezinim monumentalnim orguljama.
1: Sport.
0: Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić ostaje na raspolaganju izborniku Slavenu Biliću za novu sezonu Lige nacija, potvrdio je Hrvatski nogometni savez. Modrić će biti na popisu igrača koji će Bilić objaviti u ponedjeljak. Modrić je za Vatrene do sad nastupio 202 puta, a Bilić je izrazio zadovoljstvo njegovom odlukom. Hrvatsku u rujnu očekuje utakmice protiv Češke u Pragu i Španjolske u Sevilji, a u listopadu protiv Engleske u Rijeci i ponovno Španjolske u Splitu. Hrvatska je izborila polufinale svjetskog prvenstva u vaterpolu 4x4 u Dubrovniku. Nakon velike drame sladala je SAD s 3-2, a u raspucavanju peteraca slavila je 3-1. Odličan je ponovno bio Roko Pelicarić iz Svetog Filipa Jakova, koji je postigao 5 golova, te je bio precizan iz peterca. Hrvatska će večeras od 20 sati i 30 minuta u polufinalu igrati protiv neutralne momčadi B. Na Kolovarama je sinoć održano predstavljanje seniorske momčadi vaterpolo kluba Zadar uoči početka nove sezone koja starta sredinom rujna. Zadrani će uz nastup u prvoj hrvatskoj ligi po prvi puta u povijesti igrati i u nekom europskom natjecanju u konferencijskoj ligi. Predsjednik kluba Goran Jovančević.
2: Po prvi put radimo nešto ovakvu najavu nove sezone. Imamo još jednu stvar koju smo ostavili za ovaj tu početak, a to je da darivamo ova našu četvorku koja se vratila sa svjetskih i europskih prvenstava ovo ljeto. Zadnjih ono nekoliko godina stalno pričamo neke povijesne ovakve onakve. Ja se nadam da će biti bolja i uspješnija nego što je bila protekla sezona, da će biti sa sportskog stajališta, da ćemo dati ono najviše što možemo od sebe i da ćemo na dostojan način reprezentirati i klub i grad i državu i na taj način donijeti osmijehe na lica mnogim zaljubljenicima u sporta, znamo da je toga u Zadru pregršt.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro je i sunčano, puše slab do umjeren jugozapadni i zapadni vjetar. More je malo valovito. Temperatura zraka u Zadru iznosi 32 Celzijeva stupnja. A vrijeme sutra, pretežno vedro i sunčano, puhaće bura, umjerena, mjestimice pojačana, podnove levita i jaka na udare olujna. Sredinom dana će slabjeti i okretati na sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka od 30 do 33 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
0: Ivan Perica, tonski realizator, a Dnevnik uredio i vodio Željko Kapelari.
1: Sluša se Radio Zadar.

napačenog tla, daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni, zaboravljeni san, neki bolji dan, pun smija i vica, di su sretni ljudi

0: mam.
1: 101.8, 103 i 105.9 MHz.
2: Naš Radio Zadar.

sanjala sam te sinoć. Pitaš me kad ću ti doći.

razgovaraš, ni mnogo ni malo, sve onako slučajno.

0: Slušamo Radio Zadar.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: Engleski brod Mayflower isplovio je 6. rujna 1620. godine po julijanskom kalendaru prema Novom svijetu. Brod je prevozio pilgrime, hodočasnike, engleske separatiste koji nisu prihvaćali službena stajališta i položaj anglikanske crkve i koji su Englesku htjeli napustiti iz vjerskih razloga. Na brodu su bila 102 putnika i 30 članova posade, a za vrijeme 66-dnevnog putovanja rođeno je jedno dijete. Mayflower je stekao mitsko značenje u povijesti europskog naseljavanja Sjeverne Amerike i Sjedinjenih Američkih Država. Postao je simbolom dolaska doseljenika, formiranja samoupravnih vlasti u novoj postojbini, američki praznik, dan zahvalnosti povezani s doseljenicima koji su doplovili Mayflowerom.
1: Mayflower je 11. studenoga doplovio do rta Cod u današnjoj saveznoj državi Massachusetts, a nekako je bilo planirano do zaljeva Chesapeake u Virginiji. Istog dana sastavljen je Mayflowerski ugovor, dokument koji je potpisao 41 putnik, isključivo muškarci, a kojim je regulirana samouprava budućeg naselja. Zaljev u kojem je brod usidren nazvan je Plymouth, po engleskoj luci iz koje su isplovili u Novi svijet. U studenom 1620. godine dio naseljenika, njih 24 i 10 mornara, iskrcali su se na kopno i tražili mjesto prigodno za naseljavanje. Naseljenici su otkrili napušteno domorodačko selo, danas poznato kao Cornhill. Pronašli su spremljeni kukuruz i uzeli ga, a prema jednom izvještaju oskvrnuli su grobove, što je izazvalo napetosti s lokalnim stanovništvom s kojim su se prvi put susreli u prosincu 1620. Odlučili su prezimiti na brodu, a zbog hladnoće i bolesti do proljeća su preživjela samo 53 putnika, tek nešto više od polovice, a ista je smrtno zabilježena i među članovima posade. U travnju 1621. godine Mayflower se s preživjelom posadom vratio u Englesku.
0: Engleski fizičar, kemičar i meteorolog John Dalton rođen je 6. rujna 1766. godine u Eaglesfieldu, u siromašnoj kvekerskoj obitelji. Obitelj nije imala dovoljno novaca za njegovo školovanje i on je počeo zarađivati s 10 godina, a kao darovit dječak u školi je počeo podučavati već u 12. godini. 3 godine kasnije priključio se starijem bratu Jonathanu i zajedno s njime vodio kvekersku školu u Stramongateu. Kao pripadniku kršćanske sljedbe koja se protivila postojanju državne religije i obaveznom članstvu u anglikanskoj crkvi, bilo mu je zabranjeno pohađanje engleskih sveučilišta. Za svoje znanstveno obrazovanje mnogo duguje privatnoj poduci koju je dobio Johna Goffa, slijepog filozofa nadarenog za znanost.
1: U 27. godini Dalton postaje učitelj matematike na novom koleđu u Manchesteru, koji su osnovali pripadnici engleskih disidentskih kršćanskih grupacija. Nakon 7 godina zbog loše financijske situacije koleđa, Dalton daje ostavku i počinje zarađivati privatnom podukom prirodopisa i matematike. U mladosti je Dalton bio pod snažnim utjecajem Ilija Robinsona, meteorologa i izrađivača instrumenata kod kojeg je kao dječak radio. Godine 1787. počeo je čuvati svoje meteorološke dnevnike u koje je u sljedećih 57 godina unio više od 200.000 observacija. Njegovo prvo tiskano djelo bile su meteorološke observacije i eseji iz 1793. Daltona se zbog njegova doprinosa razvoju atomske teorije smatra jednim od utemeljitelja suvremenih prirodnih znanosti. U dijelu Novi sustav kemijske filozofije pretpostavio je da se kemijski elementi sastoje od atoma, malih i neuništivih čestica. Dalton je time otkrio atomsku teoriju građe tvari, zaključivši da se svaki kemijski element sastoji od atoma iste vrste, dok se spojevi sastoje od različitih atoma. Dalton je dao pregled relativnih atomskih masa, a proučavajući zakonitosti kemijskog spajanja, otkrio je zakon umnoženih masenih omjera i zakon parcijalnih tlakova. Dalton je bio slijep na boje i zbog toga je to posebno proučavao, a ta je anomalija po njemu nazvana daltonizam. John Dalton umro je u Manchesteru 27. srpnja 1844. godine.
0: Predsjednik vlade Južne Afrike i tvorac režima apartheida Henrik Verwoerd ubijen je 6. rujna 1966. godine u Cape Townu. Verwoerd je rođen 8. rujna 1901. godine u Amsterdamu u Nizozemskoj. S obitelji seli u Južnu Afriku 1903. Diplomirao je psihologiju, sociologiju i filozofiju, a zapamćen je kao izvanredno darovit student briljantnog pamćenja. Doktorirao je filozofiju, a 30. godina postaje aktivan kao afrikanerski nacionalist. Protivi se dopuštanju useljavanja židova iz nacističke Njemačke u Južnu Afriku, uređuje časopis Die Transfaller, snažno prožet afrikanerskim nacionalizmom, a bio je i protiv objave rata nacističkoj Njemačkoj.
1: U to doba Verwoerd obnavlja i afrikanersku nacionalističku stranku Južne Afrike, koja zajedno s Afrikanskom strankom pobjeđuje na izborima 1948. Kasnije, iste godine, Verwoerd je izabran u Senat, a 1950. godine postaje ministar u vladi Daniela Malana. Kao ministar je u razdoblju od 1950. do 1953. kreirao niz zakona kojima je uveden apartheid u Južnoj Africi, zbog čega ga se naziva arhitektom apartheida. Tim su zakonima strogo odjeljeni bijelci od crnaca, a crnačko je stanovništvo politički obespravljeno. Sustav apartheida, stroge rasne klasifikacije i odvojenosti rasa u društvu, opstao je sve do 1994. godine, kada su stanovnici Južne Afrike izjednačeni u pravima bez obzira na boju kože. Verwoerd je predsjednik vlade postao 1958. godine. U vrijeme njegova predsjednikovanja pokreti i organizacije koje su se protivili apartheidu, poput Afričkog nacionalnog kongresa i Panafrikanističkog kongresa, su zabranjene, a čelnici Afričkog nacionalnog kongresa, među kojima je Nelson Mandela, osuđeni su na dugotrajne zatvorske kazne. U to vrijeme Južna Afrika započela je i ambiciozan vojni program koji je uključivao i projekt izgradnje atomske bombe. Verwoerda je ubio parlamentarni službenik Dimitrica Fendas 6. rujna 1966. godine. Verwoerd je ušao u parlament, sjeo na svoje mjesto, kad ga je Cafendas u napadu ludila na smrt izbo nožem. Cafendas je na suđenju proglašen neuračunljivim i zatvoren na neodređeno vrijeme. Umro je 1999. godine u psihijatrijskoj bolnici. Organizacije koje su se borile protiv apartheida osudile su Cafendasov čin i on nikad nije postao junak borbe protiv apartheida.
0: 6. rujna 1976. godine poručnik ratnog zrakoplovstva Sovjetskog saveza Viktor Belenko prebjegao je zrakoplovom MiG-25 iz Sovjetskog saveza u Japan i sletio u zračnu luku u Hakodateu. Bijeg sovjetskog pilota, koji je prebjegao u jednom od tada najmodernijih i tajnih sovjetskih borbenih zrakoplova, bio jedan od najspektakularnijih događaja hladnog rata. Viktor Belenko rođen je 15. veljače 1947. godine u Nalčiku u Ruskoj Federaciji. Nakon završene letačke škole službovao je u 513. lovačkom puku u Čugujevki, u primorskom kraju na Dalekom istoku. Bijeg u Japan bio je u ono doba senzacionalan. Po prvi put zapadni aeronautički stručnjaci mogli su analizirati novi tip sovjetskog borbenog zrakoplova i otkriti mnoge njegove tajne, slabe i jake strane.
1: MiG-25 razvijen je tijekom 1960-ih u projektnom uredu Mikoan Gurjević. U borbenu upotrebu u potpunoj tajnosti ušao je početkom 1970-ih. Riječ je o lovcu presretaču s dva motora koji je mogao djelovati na visini do 24.400 metara. Mogao je postići brzinu od 2,8 maha i bio je najbrži borbeni zrakoplov koji je ikad ušao u aktivnu službu. Ta brzina učinila je od MiG-25 i sjajan izviđački zrakoplov. Belenko je pomno isplanirao svoj bijeg i sa sobom je ponio i priručnik za pilote, kako bi i time pomogao američkom zrakoplovstvu i pilotima. Godine 1980. Belenko je dobio američko državljanstvo. Japanska vlada dopustila je opsežna istraživanja Belenkova MiGa, zbog čega je zrakoplov rastavljen i prebačen u bazu japanskog ratnog zrakoplovstva. Stručnjaci su zaključili da je MiG-25 lovac presretač, a ne lovac bombarder, kako se do tada mislilo. Početkom listopada 1976. godine japanska vlada vratila Belenkov MiG Sovjetskom savezu i ispostavila račun od 40.000 dolara zbog usluge pakiranja, rastavljeni zrakoplov bio složen u 30 sanduka i oštećenja piste u Hakodateu gdje je Belenko sletio. Sovjetska vlada na kraju pristala na sve japanske uvjete, osim plaćanja računa, i 18. studenoga brod koji je prevozio rastavljeni zrakoplov uplovio je u Vladivostok. Sovjetski stručnjaci uočili su da nedostaje 20 dijelova, uz ostalo i film Belenkova leta do Hakodatea. Sovjetska vlada zbog toga ispostavila japanskoj račun od 10 milijuna dolara, a niti jedna vlada nikada nije platila ispostavljene račune.
0: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remen, Miro Pjaca, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
2: Vaš radio Z.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima. HR Mreža. Oglasi.
3: Jedan od nas.

0: 7 mjeseci.
1: Jutarnja kronika s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Nakon velikog prosvjeda, ministrica Vučković najavila da bi vlada za 2 tjedna trebala predstaviti cjelovit plan sanacije opasnog otpada u Gospiću.
0: Ukrajina i Rusija dogovorile prekid napada na glavne gradove. Američki pregovarači stižu u Kijev.
2: Građani Nove Gradiške 3. put u nešto više od godinu dana izlaze na birališta.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano te vrlo toplo i vruće. Na Jadranu bura.
2: Zbog nezakonito odloženog opasnog otpada u Gospiću na punom zagrebačkom trgu Bana Josipa Jelačića održan je veliki prosvjed Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku. Građanske inicijative i ekološke udruge od vlade su zatražile da se u roku od 20 dana predstavi plan sanacije nezakonitog odlagališta, te da se 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada ukloni u roku od 3 mjeseca. Zatražili su i hitnu zabranu uvoza otpada u Hrvatsku te utvrđivanje odgovornosti za nezakonito odlaganje. Više u prilogu Igora Okičića.
3: Nakon velikog prosvjeda koji je uspio ispuniti Zagrebački trg Bana Jelačića desecima tisuća prosvjednika, postavlja se pitanje što dalje i što će biti ako im zahtjevi ne budu ispunjeni. Na to pitanje predstavnik građanske inicijative Gospiće naš dom Vjekoslav Bušić ovako je odgovorio.
4: Vidimo da su i najave nekakvog ubrzavanja postupaka. Mi ćemo naravno budno paziti na to i zahtijevat ćemo doista da se u onim stručnim okvirima dogodi jedna prava stručna sanacija. Vidimo da politika je probala to sad sama riješiti, ali očito ili nije znala, ili nije mogla, ili nije htjela. Tako da očekujemo zapravo nastavak jedne stručne sanacije i koja mora biti brza svakako, ali u svakom slučaju stručna.
3: Na prosvjedu su govorili predstavnici 15 građanskih inicijativa i ekoloških udruga. Karstolog, novinar i aktivist Ivo Lučić poručio je da Slovenija zabranjuje odlagališta na vodopropusnim krškim terenima, a Hrvatska je uvela takozvano mikrozoniranje koje omogućuje da se odlagalište postavi gotovo bilo gdje.
5: Nitko ne može tvrditi da gospićko smetlište neće ugroziti ekološke sustave i zdravlje ljudi, jer to naprosto nitko ne može znati. Kad zagađivala krenu, a krenula su, ona se sigurno neće vraćati prema svom polazištu, bez obzira što o tome kaže nastavni zavod dr. Andrija Mikulić.
3: Istaknuto je više ekološki problematičnih crnih točaka. Na jednu takvu podsjetila je Marijana Grubić iz građanske inicijative Mjesto koje hoće živjeti.
6: Svi znamo za Vranjic. Nažalost po azbestu. Azbestna šljaka, kancerogeni tehnološki otpad, godinama je odlagan u more. Zauzima 63 tisuće kubičnih metara.
3: Prosvjed je završio pjesmom Tvoja zemlja, a prosvjednici su se mirno razišli, ne ostaviši otpad iza sebe. Hoće li 37 tisuća tona ilegalnog otpada u Lici biti sanirano za 3 mjeseca, pokazat će vrijeme.
2: Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković u Dnevniku HTV-a rekla je da vlada poštuje zahtjeve građana i najavila da će cjeloviti plan sanacije opasnog otpada u Gospiću predstaviti do 20. rujna. Odgovorila je i na zahtjev da se zakopani otpad ukloni u roku od 3 mjeseca, te istaknula kako će vlada osigurati čišćenje svih lokacija te pokušati troškove naplatiti od odgovornih.
7: Prezentirat ćemo cjeloviti plan sanacije u kojem će naravno i rok imati vrlo važnu ulogu. Mi to želimo riješiti što prije. Teško je sada reći nešto o roku 3 mjeseca. Veći broj onih koji su se odazvali istraživanju tržišta traže za pripremu ponuda rok primjerice od najmanje 30 dana, ali mi ćemo prezentirati cijeli plan sanacije i mi ćemo to sanirati u najbržem mogućem roku. Mi ćemo biti odgovorni prema državnom proračunu, nastojat ćemo naplatiti sve što možemo od onih koji su svojim nezakonitim radnjama naštetili okolišu, no to nas neće sprječavati, to će se raditi paralelno, to nas neće sprječavati da sve lokacije koje su danas u planu gospodarenja otpadom u najkraćem mogućem roku očistimo, a da tlo potpuno obnovimo.
2: Američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner nakon jučerašnjeg razgovora s Vladimirom Putinom danas stižu u Kijev gdje će razgovarati s Volodimirom Zelenskim. Za sada su Rusija i Ukrajina dogovorile prekid napada na glavne gradove Moskvu i Kijev i to dok traje nova diplomatska misija SAD-a. Izvijestit će Braslav Bradić.
8: Witkoff i Kushner razmijenili su dobre želje između predsjednika Putina i Trumpa. Putin je rekao da razumije da je Trump u teškoj situaciji, ali da i dalje nastavlja pridonijeti rješavanju rusko-ukrajinskog sukoba. Preko službenih kanala dogovoren je trodnevni prekid vatre, ali samo za prijestolnice Kijev i Moskvu. O širem prekidu vatre se razgovaralo, ali bez postignutog dogovora, rekao je ruski predsjednik, te istaknuo manju magnitudu ukrajinskih napada.
9: Izdao sam naredbu da se od ponoći ne napada Kijev. Također želio bih istaknuti da je ukrajinska strana znatno smanjila jačinu svojih napada na ruski teritorij, uključujući na Moskvu.
8: Bez obzira na to što se dogodi u Kijevu, ovakvi sastanci uvijek su korisni, rekao je Putin, te dodao da američki pregovarači uživaju njegovo povjerenje. Witkoff i Kushner nakon Moskve trebali bi doputovati u Kijev. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je uoči njihova posjeta poručio:
10: "S našom boku povjetrenih udarev ne bude.
11: S naše strane neće biti zračnih napada, a Rusija također mora osigurati mir i suzdržati se od zračnih napada tijekom pregovora. Želimo da taj posjet i razgovori sa američkom stranom budu što konstruktivniji i sadržajniji. Moramo tražiti stvarna rješenja kojima bi se rat priveo kraju."
8: Od posljednjih mirovnih pregovora u veljači obje su strane pojačale napade bespilotnim letjelicama i projektilima na ciljeve duboko unutar teritorija protivnika, ali se bojišnica nije znatnije pomaknula. A ukrajinski napadi dronovima na ruske rafinerije

0: tvrdi, neovlašteno prolazili hormuškim tjesnacem, te još tri američka plovila na drugim područjima. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Države provode ciljane napade u Iranu, ističući pritom da njegova zemlja trenutačno nije u ratu.
1: U njemačkoj saveznoj pokrajini Saskoj-Anhaltu danas se bira novi parlament. Na vlast bi prvi put mogla doći desna alternativa za njemačku AfD. Rezultati izbora mogli bi utjecati i na političku budućnost kancelara Merca. Iz Njemačke se javio Srećko Matić.
2: Cijeli svijet danas prati izbore u jednoj maloj njemačkoj saveznoj zemlji. Već i prije otvaranja birališta oni su bili proglašeni povijesnima. Zbog činjenice da po prvi put u poslijeratnoj Njemačkoj na vlast može doći jedna stranka s krajnje desnog ruba političkog spektra. Alternativa za Njemačku, koju je služba za zaštitu ustavnog poretka u Saskoj-Anhaltu deklarirala kao desno ekstremnu, u izborni dan je ušla kao uvjerljivi favorit za pobjedom. AfD, kako je pokazala posljednja anketa CDF-a, uživa podršku 41% birača. CDU može računati s oko 23%. Ljevica je bila na oko 11,5%, a SPD na 8,5%. Zeleni mogu očekivati rezultat od 6%. Liberali i BSV u toj anketi su ostali ispod izbornog praga od 5%. Čak 26% ispitanika je bilo neodlučno. Pravo glasa ima oko 1.700.000 građana. Predizbornu kampanju su obilježile ekonomske i socijalne teme, strah od inflacije i gubitka radnog mjesta. Ulrich Siegmund, AfD-ov kandidat za premijera, biračima je poručio:
3: Jetzt gerade leben wir in einer Zeit, wo Unternehmen abhauen, wo sie Deutschland verlassen.
2: Mi upravo živimo u vremenima u kojima firme bježe iz Njemačke zato što ne mogu platiti troškove energije, u vremenima u kojima se ljudi ne osjećaju sigurno. To je naša realnost u Njemačkoj i u Saskoj-Anhaltu. Ja želim da živimo u zemlji u kojoj smo sigurni i imamo perspektivu, rekao je AfD-ov nositelj liste u intervjuu za javni servis MDR. Šef CDU Friedrich Merz upozorio je birače da bi dolazak AfD-a na vlast mogao imati pogubne posljedice za cijelu zemlju.
4: Wer möchte, dass Deutschland ein offenes und liberales Land bleibt?
2: Oni koji žele da Njemačka ostane otvorena, liberalna zemlja, oni koji žele da Saskoj-Anhalt i u buduće ostane zanimljiva evropska lokacija za investicije, taj u nedjelju ne smije izabrati AfD, svi oni moraju izabrati CDU, poručuje savezni kancelar. U Magdeburgu je trenutno na vlasti koalicija CDU-a, SPD-a i liberala. Ako alternativa za Njemačku ne osvoji apsolutnu većinu, bit će joj potreban koalicijski partner. Ali sve druge stranke su odbacile mogućnost koaliranja sa AfD-om. U tom slučaju moguća je i manjinska vlada pod vodstvom CDU-a koju bi podržavala ljevica. Za dva tjedna se održavaju izbori u Berlinu i Mecklenburg-Vorpommernu. U medijima su se pojavile špekulacije da bi u slučaju CDU-ovog debakla na rujanskim izborima kršćanski demokrati mogli prisiliti kancelara na povlačenje. Friedrich Merz je to demantirao.
0: Njemačka tvrtka Isar Aerospace lansirala je svoju prvu raketu u svemir s krajnjeg sjevera Norveške. Raketa Spektrum poletjela je iz svemirskog centra Andea, čime se Europa približava mogućnosti lansiranja satelita sa svojeg teritorija. Let bez posade počeo je u 22 sata i 12 minuta po lokalnom vremenu, a nekoliko evropskih zemalja, među kojima Švedska i Velika Britanija, želi iskoristiti rastuće tržište komercijalnih svemirskih misija.
1: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen počinje dvodnevni posjet Grenlandu u trenutku sve većeg geopolitičkog interesa za Arktik. U Nuku će razgovarati s grenlandskim i danskim čelnicima, a sutra bi trebala biti potpisana i zajednička deklaracija o jačanju partnerstva Europske unije i Grenlanda. Unija istodobno priprema nova ulaganja u Grenland, uključujući područja kritičnih sirovina, energetike i satelitskih veza.
5: Jutarnja kronika.
1: U Novoj Gradiški danas se održavaju prijevremeni izbori za gradonačelnika i zamjenika. Biračka mjesta već su otvorena, a građani mogu birati između kandidatkinje nezavisne liste Nova Gradiška ide dalje, Sabine Vlaović, Brune Bušića iz HDZ-a te Borislava Vidošića s nezavisne liste Nova Gradiška za sve.
0: Ovo su već treći izbori za čelnu dužnost u gradu u nešto više od godinu dana. Na svibanjskim izborima uvjerljivo je pobijedio Vinko Grgić, no samo dan nakon preuzimanja dužnosti dao je ostavku jer je USKOK za njega zatražio istražni zatvor u sklopu istrage zbog sumnje na koruptivna kaznena djela. Nakon njegove ostavke USKOK je povukao prijedlog za istražni zatvor, a Grgić je objavio da

0: se trajno povlači iz politike. Biračka mjesta otvorena su do 19 sati, a nakon toga bit će objavljeni i prvi neslužbeni rezultati.
1: U čast Rudolfu Perešinu, legendarnom pilotu Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i heroju Domovinskog rata, u Gornjoj Stubici održat će se jedna od najvećih letačkih manifestacija, 29. susreti za Rudija. Program počinje prije podne svetom misom, svečano otvorenje kod spomen parka Rudolfa Perešina počinje u 11 sati i 30 minuta, dok letački program počinje u 15 sati, najavila je direktorica turističke zajednice Gupčeva kraja Marina Breber.
2: Ovogodišnji letački program obećava pravi zrakoplovni spektakl. U zraku će se naći brojni zrakoplovi generalne avijacije, Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, vraćeno se ponovno krila Oluje, tu će biti specijalne postrojbe MUP-a te zračne snage susjednih zemalja. Mogu izdvojiti borbene avione Rafale, mađarski Gripen, slovenski transportni avion Spartan i poseban vizualni doživljaj pružit će i padobranci koji će izvesti specijalno pripremljen program iznad Gornje Stubice.
1: Završavaju dani Ludbreške svete nedjelje. Vrhunac svečanosti je u svetištu predragocijene krvi Kristove. U Ludbregu se ujedno održava i zavjetno hodočašće Hrvatskog sabora. Najavit će Robert Rogina.
3: Ludbreška sveta nedjelja obilježava se u čast čudesne pojave krvi Kristove tijekom svete mise u Ludbregu 1411. Uz Ludbreg koji čuva relikviju predragocijene krvi Kristove vezana su mnoga čuda. Detaljnije o povijesti i tradiciji proslave govori rektor svetišta predragocijene krvi Kristove u Ludbregu, velečasni Kristijan Stojko.
4: Čudo krvi Kristove dogodilo se 1411. godine. Evo, tijekom jedne svete mise svećenik je posumnjao u stvarnu prisutnost da je on živ na svetoj misi i onda kad se trebao pričestiti skalaža, on je ugledao pravu ljudsku krv i tu se on posramio, prestrašio prvo i nekako je bio sav izvan sebe i to je pospremio, nije to popio i tako je to čuvao neko vrijeme, kaže, dok mu nije se vjera ohrabrila da to može prihvatiti, to čudo. I tako je počeo zapravo ljudima govoriti o tom događaju i pokazati im krv Kristovu i tako je zapravo počelo evo hodočašće iz okolnih sela, mjesta, župa.
3: Središnje misno slavlje i svetišta predragocijene krvi Kristove od 10 sati predvodit će splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić. Prijenos možete pratiti na prvim programima Hrvatskog radija i televizije.
1: Nema tog medija koji može izraziti pravu bol kao što to može književnost, poručila je ugledna palestinska književnica Adania Shibli, čijim je gostovanjem sinoć počeo 14. festival svjetske književnosti. Tamo je bila i Katarina Kolega.
5: Adania Shibli, autorica je koja žive između Berlina i Jeruzalema, u svojim višenagrađivanim djelima emotivno progovara o iskustvu Palestinaca. Od njih se traži da budu savršeni i da ne griješe. Takva su očekivanja i od njezinih likova koji od 1948. žive u strahu, diskriminaciji i šutnji. Izraelac i Palestinac razlikuju se ponajviše po jeziku, a ono postaje oruđe za nanošenje povreda. Upravo zato jezik je za nju prva žrtva opresije, jer se iz straha ne govori.
6: And knowing that you also comes to ask how do you write, what kind of narrative can emerge in this case.
5: Svjesni toga postavljate si pitanja kako uopće pisati, kakva se pripovijest može razviti u takvim okolnostima i kakva kultura, jer je riječ o obliku kulturnog brisanja koji provode oni na vlasti. Odrastala sam u tišinu svojih roditelja o onome što se dogodilo 1948. Njihova je tišina otvorila prostor za drukčijom vrstom razgovora i za maštu. Shvatili smo da ako ne govorimo o stvarnim događajima, možemo govoriti o stvarima koji nadilaze tu stvarnost. Mislim da je to važno i za književnost. Ona nas potiče na drukčije razmišljanje i otvara svijet prema drukčijim mogućnostima.
6: Opens the world to different possibilities.
5: Poručila je palestinska književnica u razgovoru sa Sejdom Serdarevićem predstavivši svoj roman Zavaravanje, priču o odrastanju djevojčice na okupiranom teritoriju. U Europi ga je među prvima objavila izdavačka kuća Fraktura u prijevodu Daniela Bučana. O zlostavljanju pokćerke govorit će danas u 19 sati francuska književnica Neish Sino, koja će predstaviti svoj roman Tužni tigar, a čućemo više i o prvom romanu Snježane Banović, Gromova djeca.
7: Jutarnja kronika.
1: 7 je sati i 16 minuta, na kraju emisije ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Nakon velikog prosvjeda ministrica Vučković najavila da bi vlada za 2 tjedna trebala predstaviti cjeloviti plan sanacije opasnog otpada u Gospiću.
1: Ukrajina i Rusija dogovorile prekid napada na glavne gradove, američki pregovarači stižu u Kijev.
0: Građani Nove Gradiške 3. put u nešto više od godinu dana izlaze na birališta.
1: Vrijeme danas pretežno sunčano te vrlo toplo i vruće, na Jadranu bura.
0: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić. Uredili Davor Endulić i Marija Gerbec-Njavro.
7: Prvi program.
0: Sport. Pripremio Vladimir Horvat.
8: Luka Modrić odlučio je nastaviti reprezentativnu karijeru. Hrvatski nogometni savez objavio je kako je Modrić izborniku Slavenu Biliću potvrdio da ostaje na raspolaganju hrvatskoj reprezentaciji u novoj Ligi nacija. Bilić će sutra predstaviti popis igrača za 4 utakmice u Ligi nacija, protiv Češke 26. ovog mjeseca u Pragu, 3 dana poslije protiv Španjolske u Sevilji, protiv Engleske 3. listopada u Rijeci te protiv Španjolske 6. listopada u Splitu. U Supersport HNL-u odigrana su 2 susreta 6. kola. Dinamo je pobijedio Goricu 1-0, a utakmicu je pratio Davor Lulić.
9: Dinamo baš nije oduševio protiv Gorice, ali je pobijedio s 1-0. No odmah valja reći, i Gorica je imala svoje šanse, ali Dinamo je na vratima imao Dominika Kotarskog, koji je sjajnim obranama u 2 navrata spašavao Modre. U 6. minuti nakon udarca Kučiša, u 75. nakon udarca Brodića, s time da je još minutu ranije Cvijanović pogodio i Gredu. Dinamo je dominirao, stvarao prilike, bilo je tu pokušaja i izvana, ali sjajno je branio i Goričin vratar Renato Josipović, udarce Stojkovića, Zajca, Hođe i Kirila Kravcova, koji je cijelu utakmicu odigrao dok je Mišić bio na klupi. Sve je na kraju riješio Dion Drena Beljo u 28. minuti, dodao mu je Valinčić, on je iz blizine iz 2. pokušaja zabio za 1-0. 7. pogodak Belje u 5 utakmica HNL-a. U igru je u završnici ušao i Luka Ivanušec, vratio se u Maksimir nakon 3 godine, u Maksimir u kojem je bilo 6600 gledatelja, a dosta ih baš nije bilo oduševljeno viđenom igrom Dinama.
8: Rijeka je nadigrala Osijek s 4-1, izvještaj Roberta Ferlina.
10: Derbi 6. kola otišao je na stranu domaćina, otišao je na stranu Riječana, iako početak to nije dao naslutiti. Poveli su naime već u 15. minuti Osječani, Ljatifi, Ubačaj, Leon glavom za rano vodstvo gostiju. U 21. uzvratili su Riječani, a Džej je ukrao jednu loptu Kolariku, produžio za Vinjata, ovaj zabio za 1-1, potom je Danta štukao, Malenica spašavao Osječane, ali u 34. Fruk je zaobišao Malenicu, gurno za Džeja, ovaj ležima okrenut prema golu, povisuje na 2-1, da bi u 44. Fruk uzeo loptu Jeleniću, asistirao Džeju za rezultat poluvremena 3:1. I drugo poluvrijeme bolje su otvorili Riječani, spašavao je Malenica Osječane, ali uspio je to samo do 61. minute kada je Ađej na asistenciju Vinjata tukao u Malenicu, ovaj obranio, lopta se odbila do Fruka koji je sa nekih 13-14 metara zabio za konačni rezultat Rijeka 4, Osijek 1.
8: Danas su na rasporedu posljednja 2 susreta. Od 18 sati Hajduk će gostovati kod Rudeša, od 21 sat Slaven Belupo dočekuje Lokomotivu. Oba ogleda prenosit ćemo na našem 2. programu. Rukometašice Podravke Vegete porazom su otvorile novi nastup u Ligi prvakinja, izgubivši u 1. kolu od mađarskog Džera 26-23. Najbolje u redovima Koprivničanke bile su Katarina Panđa i Tina Barišić po 6 pogodaka. Nikola Mektić i Amerikanac Krajček te Mate Pavić i Salvadorac Arevalo plasirali su se u 2. kolo parova na US Openu. Mektić i Krajček pobijedili su Poljaka Pječunku i Nizozemca Stevensa sa 6-1 i 7-6, a Pavić i Arevalo Britanca Johnsona i Poljaka Zjelinskog sa 6-4, 1-6 i 7-6.
11: Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
12: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
13: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
7: Oglasi. Vremenska prognoza.
14: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutros u Hrvatskoj prevladava vedro. U središnjim i istočnim predjelima mjesecima ima umjerene, ponegdje povlaštene na oblake. Vjetar većinom slab, na Jadranu umjerena bura, podno Velebita je jaka s olujnim udarima. Temperatura zraka danas u 6 sati, Bednja Varaždin 14, Gospić Ogulin, Parko Čabra, Plitvička jezera Sljeme 15, Križevci 16, Bilogora Bjelovar 17, Daruvar Gorice kod Nove Gradiške, Osijek Sisak i Slavonski Brod 19, Gradište kod Županje Kutjevo 20, Zagreb 21, Malinska 22, Opatija Ploče Pula Zračna Luka 23, Knin Konavoska Prevlaka Senj 24, Mali Lošinj Rabi Šibenik 25, Rovinj 26, Dubrovnik Lastova 27 celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, te danju vrlo toplo i vruće. Još ujutro je dio prije podneva, u središnjim istočnim predjelima mjesecima umjerena i povećana na oblak. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu u prvom dijelu dana je ponovno navečer umjerena bura, a podno Velebita jaka s olujnim udarima. Poslije podne sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 28 do 33 celzijeva stupnja. Sutra u Hrvatskoj većinom sunčano, a danju vruće. Vjetar slab na istoku i umjeren jugoistočni. Na Jadranu još u prvom dijelu dana slaba do umjerena bura, a potom sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura između 12 i 17, na Jadranu od 20 do 25 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna između 29 i 34 stupnja.
7: Prvi program. Dobro jutro Zadre, vrijeme je za lagani džir po Kalelargi s pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas.

0: Dobro jutro, Zadre.
1: U 7:29 želimo vam ugodno i dobro jutro na Radio Zadru uz temperaturu zraka od 26 stupnjeva, a i prognoza, naravno koju ćemo čuti nešto malo kasnije opširniju, kažu da će danas biti pretežito sunčano i toplo vrijeme. O tom iza naših vijesti u 8. Vaši domaćini su Marin Dražić, tonski realizator, ja sam Umberto Pjasevoli, a glazbu vam bira Toni Dunatov. Dobro jutro.

0: Izvješće Hrvatskog autokluba.
1: Vrijeme je za Hrvatski autoklub, tamo nas čeka Irvin Filipović. Irvine, ugodno i dobro jutro iz Zadra želimo.
2: Dobro jutro također i vama, pozdrav iz Zagreba.
1: Eto, vjerojatno je za pretpostaviti da će danas biti onaj udarni vikend za povratak, obzirom da sutra počinje nova školska godina.
2: Da, tako je. Pa eto, iskustvo nas uči negdje u poslijepodnevnim satima. Očekujemo jačanje prometa na svim cestama u smjeru unutrašnjosti. Nedjeljno jutro, za sada mirno, blago, gužvi, zastoja nema. Imamo nešto ponove lebita, jači vjetar, buru, kako je bilo i najavljeno u meteorološkoj prognozi za veći dio današnjeg prije podneva, pa je ograničenje samo na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene. Ne smiju se kretati autobusi na kat vozila s prikolicama i motocikli. Svi ostali glavni cestovni pravci otvoreni su za sve skupine vozila. Nastavno na vaš uvod, uz jačanje prometa u poslijepodnevnim satima, pripazite dodatno na sigurnosni razmak između vozila. Pomorski promet ureda, njima ne smeta zasada ovaj nešto jači vjetar, trajekti, katamarani, brodovi su redoviti. Uz početak nove školske godine, dodatno opreza u blizini obrazovnih ustanova, primiti na znanje najviša dopuštena brzina maksimalna u blizini takvih ustanova je 40 km na sat, pa eto, pomalo i strpljivo.
1: Naravno, problema nema u pomorskom prometu, pretpostavljam nikakvih. Neka tako i ostane. Irvin, vama zahvaljujem na izvješću i još jednom veliki pozdrav iz Zadarskog studija vama i vašoj ekipi u Zagrebu.
2: Hvala vama, do slušanja.
3: Slušaj Zadar.

Dobro jutro, Zadre. Vrijeme je za lagani džir po Kalelargi s pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas.

0: Džir po Kalelargi nikad nije bio ljepši. Uz Radio Zadar i najljepša nedjeljna jutra. S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.
1: 8 je sati, Željko Kapelari je spreman prenijeti vam prve informacije.
0: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro jutro. Zbog nezakonito odloženog opasnog otpada u Gospiću na punom zagrebačkom trgu Bana Josipa Jelačića održan je veliki prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku. Građanske inicijative i ekološke udruge od vlade su zatražile da se u roku od 20 dana predstavi plan sanacije nezakonitog odlagališta te da se 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada ukloni u roku od 3 mjeseca. Zatražili su i hitnu zabranu uvoza otpada u Hrvatsku te utvrđivanje odgovornosti za nezakonito odlaganje. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković u dnevniku HTV-a rekla je da vlada poštuje zahtjeve građana i najavila da će cjeloviti plan sanacije opasnog otpada u Gospiću predstaviti do 20. rujna. Odgovorila je na zahtjev da se zakopani otpad ukloni u roku od 3 mjeseca te istaknula kako će vlada osigurati čišćenje svih lokacija te pokušati troškove naplatiti od odgovornih.
3: Prezentirat ćemo cjeloviti plan sanacije u kojem će naravno i rok imati vrlo važnu ulogu. Mi to želimo riješiti što prije. Teško je sada reći nešto o roku 3 mjeseca. Veći broj onih koji su se odazvali istraživanju tržišta traže za pripremu ponuda rok primjerice od najmanje 30 dana, ali mi ćemo prezentirati cijeli plan sanacije i mi ćemo to sanirati u najbržem mogućem roku. Mi ćemo biti odgovorni prema državnom proračunu, nastojat ćemo naplatiti sve što možemo od onih koji su svojim nezakonitim radnjama naštetili okolišu, no to nas neće sprječavati, to će se raditi paralelno, to nas neće sprječavati da sve lokacije koje su danas u planu gospodarenja otpadom u najkraćem mogućem roku očistimo, a da tlo potpuno obnovimo.
0: Vijesti.
2: I svijet, američki zaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner nakon jučerašnjeg razgovora s Vladimirom Putinom danas stižu u Kijev gdje će razgovarati s Volodimirom Zelenskim. Za sada su Rusija i Ukrajina dogovorile prekid napada na glavne gradove Moskvu i Kijev i to dok traje nova diplomatska misija SAD-a.
0: Vijesti.
2: Hitchcockove večeri u Zadru završavaju večera s projekcijom kultnog filma Ozloglašena. Riječ je o napetom špijunskom ljubavnom trileru iz 1946. godine s Cary Grantom i Ingrid Bergman u glavnim ulogama. Projekcija počinje u 20 sati i 30 minuta u Muzeju antičkog stakla. Ozloglašena se smatra jednim od najboljih filmova Alfreda Hitchcocka, a poznata je po jednoj od najdužih scena poljupca u povijesti filma.
0: Vijesti.
2: Nogometašice Donata danas očekuje prva domaća utakmica nove sezone prve HNLŽ. Nakon remija s Goricom i povijesne pobjede 3-2 u Osijeku, Zadranke na Višnjiku dočekuju Split još jedan od višestrukih državnih prvaka. Donat nakon dva kola ima 4 boda, a protiv Splićanki želi nastaviti pobjednički niz. Utakmica se na Športskom centru Višnjih igra s početkom u 17 sati i 30 minuta. Ulaz je slobodan, a susret najavljuje trener Donata Jure Vuleta.
4: Konačno igramo kući na Višnjiku protiv Splita. Nadam se da ćemo nastaviti pobjednički niz. Idemo na pobjedu, sa pravom se možemo nadati novim bodovima i da potvrdimo ovu dobru formu iz prva dva kola. Pozivam sve da dođu pogledati prvoligaški ženski nogomet. Nećete požaliti. Curama iz Donata treba podrška domaćih navijača i eto, bilo bi nam drago da se što više naših Zadrana i Zadranki odazove i dođe nam dati podršku.
0: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
1: Evo Željko, hvala ti lijepa na prvim vijestima, a mi ćemo još malo pa o vremenu.
0: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
1: Idemo u Rijeku, Danijela Vlašić je spremna. Danijela, dobro i ugodno jutro iz Zadra.
5: Dobar dan vama i dobro jutro naravno svim slušateljima Radio Zadra.
1: Lijepo je vrijeme i danas, to je vidljivo, a što nas očekuje, odnosno kada nas eventualne promjene očekuju.
5: Moguće da će promjena vremena nastupiti negdje srijedu i više prema četvrtku, a do tada ćemo i dalje biti u ovom ljetnom štimungu. Na vrijeme djeluje prostrano anticiklonalno polje sa, koje se nalazi sa središtem na sjeveru Europe, a topao zrak po visini je i dalje prisutan i malo se promijenilo strujanje, tako da smo više pod utjecajem nakon prolaska ove fronte. Ipak sjeverno naših krajeva pod utjecajem smo sjeverozapadnog visinskog strujanja i zato možemo reći da danas nekako i lakše se diše. Jednostavno evo i puno je manja vlaga upravo zato što ima bure. A u ovim trenucima na zadarskom području je pretežno vedro i sunčano, puše bura, slaba do umjerena, ali pod Velebita imamo i pojačane i jake na udare i olujne bure. Bura će puhati negdje do sredine dana, onda će početi okretati na sjeverozapadni vjetar, najprije prema otvorenome moru. More je sad ovim prilikom uglavnom malo do umjereno valovito, a vidljivost je izvrsna. Temperatura zraka u Zadru u 8 sati je iznosila 24,2 stupnja, minimalna noćna bila je 22, tako da je još uvijek iza nas, u stvari možemo reći, jedna topla noć kada temperatura zraka prelazi 22,2 stupnja. Jučerašnja maksimalna je bila 33, dakle još jedan vrući dan, a temperatura mora je 26,2 stupnja. Dakle, to je, još uvijek možemo sve reći, pravi onako ljetni štim. Tlak zraka svede na srednju razinu mora iznosi 1019 hektopaskala, a vlaga je 35%. U 8 sati ostale temperature zraka koje su zabilježene Gospić 17,2 stupnjeva, Knin i Zadar 24, Šibenik 26, Velirad i Zemunik 27,2 stupnjeva. Tu naravno ono postoje koji malo iskaču sa višim temperaturama, osjeti se taj fenski efekt bure, lagano zagrijava, ali naravno samim time i osvježava budući da je vlaga puno manja. U nastavku današnje nedjelje pratit će nas vedro i sunčano vrijeme, u prvoj polovici dana bura, umjerena do pojačana, pod

0: zraka uglavnom će biti između 30 i 34 celzeva stupnja. Sutra u ponedeljak, prvi dan škole, u znaku vedrog i sunčanog vremena, puhaće slaba do umirena bura, sredinom dana sjeverozapadni vjetar, temperatura zraka moguće još malo viša. Utorak također sunčano, ali već će mjestimice biti male ili umjerene na oblake, a puhaće bura slaba do umjerena, sredinom dana isto kao i danas, a i u ponedjeljak sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka bez veće promjene. U srijedu će biti već djelomice sunčano uz umjereno na oblaku, zapuhat će jugo i to ponegdje umjereno i čak i pojačano, a u četvrtak, barem za sada, očekuje se baš onako konkretna promjena vremena sa kišom. No ipak još moramo malo pričekati, četvrtak je još 4 dana unaprijed, to se može još malo sve skupa i pomaknuti, ali ono što je izvjesno je da će nas dana zaista lijepo vrijeme poslužiti kao i u prvim danima nove školske godine.
1: Da, i vjerujem da će mnogi iskoristiti taj posljednji praznični dan pred početak školske godine, pa nek uživaju jer i temperatura mora je dobra i vrijeme je dobro, pa nek se iskoristi. Danijela, lijepi pozdrav uz zahvalu za ovo iscrpno izvješće.
0: Hvala Mirte, vama do slušanja.
2: Džir po Kalelargi nikad nije bio ljepši. Uz Radio Zadar i najljepša nedjeljna jutra.
1: Eto, saznali smo i četvrtog mušketira danas, to je Željko Kapelari koji će vam brinuti o informativi uključivši i dnevnik u 16 sati. Ponovimo, Marin Dražić je tu tonski realizator, Toni Dunatov glazbeni urednik, ja sam Umberto Pjasevoli i želim vam ugodan jedan dan i da ostanete uz Radio Zadar. Za malo više od 5 minuta kreće naša redovita emisija Dan gospodnji, pa poslušajmo.

Hvaljen Isus i Marija, draga braćo i sestre, dobar vam dan i dobrodošli u još jednu emisiju Dan Gospodnji, danas na 23. nedjelju kroz godinu. Kaže Sveto pismo, pogriješi li brat tvoj, idi i pokaraj ga nasamo. Strah me je malo ove riječi. Zar da ja budem nadglednik, cijenitelj i procijenitelj svoga bližnjega? Otkud mi to pravo, pa nisam li ja tek jadan i bijedan grešnik? Pogriješi li brat tvoj? Ne bismo ni znali kako su strašne ove riječi, da nismo imali toliko gorkih iskustava u povijesti. Nisu li u ime svete gorljivosti, nisu li u ime kršćanske ljubavi, na inkvizicijskim sudovima nevini ljudi bili osuđivani na strašne kazne? Nisu li toliki roditelji i poglavari u ime revnosti za evanđelje strogo i prestrogo sudili druge, dok su za svoje gadosti ostali slijepi? Hajde, neka sada netko od nas kaže svom bližnjemu, prijatelju, griješiš. Zar nam odmah, ako imamo savjesti i poštenja, neće ušima zazvučati strašna Kristova opomena? Što gledaš trun u oku brata svoga, a brvna u svom oku ne vidiš? Nismo li onda razdijeljeni? S jedne strane, Krist nas poziva da korimo jedni druge ako pogriješimo, a s druge strane nas opominje da prvenstveno gledamo svoje pogreške, a da se ne bavimo grijesima drugih ljudi. Kako to razumjeti? Jer ako čovjek čovjeka opominje, postavljaju se dva pitanja. Prvo, tko to može opominjati? A drugo, još teže, tko to određuje je li netko pogriješio ili nije? Tu se hoće mudre pameti, veli Sveto pismo. Pogledajmo zato samu Božju riječ. Veli Isus, pogriješi li brat tvoj? Radi se dakle o osobi koja je moj brat. To je uobičajeni kršćanski izraz za onoga koji mi je blizak, kojega ljubim kao samoga sebe. Hajde promislimo. Dogodi se da moj rođeni brat, dakle brat po krvi, ili recimo moj dobar prijatelj, pogriješi. Na primjer, počne se opijati, drogirati, počne se baviti mutnim poslovima, počne zanemarivati vlastitu obitelj, ženu, djecu, vlastito zdravlje. Pa zar ću stvarno mirno gledati kako on ide u propast? Zar mu neću pokušati skrenuti pozornost? Zar neću pokušati najobazrivije i najbolje što mogu prići mu i posavjetovati ga? Što proizlazi iz ovog primjera? Opominjući svog rođenog brata ili svog dobrog prijatelja, očito je da nemam neki svoj interes. U pitanju je ljubav i iskrena želja da čovjeku pomognem. To naravno znači da se već sutra može dogoditi da on mene opomene i zbog težeg propusta. Zato, prije nego što nekoga opomenem ili prekorem, trebam se zapitati želim li ja stvarno dobro tom čovjeku i postavljam li se možda sucem nad njim. Prije nego što nekoga prekorim, moram biti siguran da je on moj brat i da ga ljubim kao samoga sebe. Zato u ljubavi i jednostavnosti treba pokarati grešnika. Jer ako su ljudi u starija vremena odviše rado opominjali i mahali inkvizicijskim mačevima, danas možda upadamo u drugu opasnost. Ravnodušnost prema svemu što se događa oko nas. Tako i nesvjesno postajemo dionici tuđih grijeha. Opet se nalazimo u onom procjepu. Isus od nas nešto traži, a mi se razumijemo dobro kako to učiniti. Nemamo snage tako postupiti. Međutim, Bog koji nas na dobro poziva, pokazat će nam po svome duhu put do toga dobra. A onda će nam po tom istom duhu dati snage i smjelosti da u svoj jednostavnosti i ljubavi to dobro i činimo. No, draga braće i sestre, prije nego što nastavimo evo tumačiti današnje evanđelje, za početak ga i poslušajmo. Iz evanđelja po Mateju. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima,
Pogriješi li tvoj brat, idi i pokaraj ga nasamo. Ako te posluša, stekao si brata. Ne posluša li te, uzmi sa sobom još jednoga ili dvojicu. Neka na iskazu dvojice ili trojice svjedoka počiva svaka tvrdnja. Ako i njih ne posluša, reci crkvi. Ako pak crkve ne posluša, neka ti bude kao poganin i carinik. Zaista kažem vam, što god svežete na zemlji, bit će svezano na nebu. I što god odriješite na zemlji, bit će odriješeno na nebu. Nadalje kažem vam, ako dvojica od vas na zemlji jednodušno zaišću što mu drago, daće im Otac moj koji je na nebesima. Jer gdje su dvojica ili trojica sabrana u moje ime, tu sam i ja.

Evo, draga braćo i sestre, nalazimo se u emisiji Dan Gospodnji. Upravo smo čuli evanđelje iz pera svetog Mateja, a sada poslušajmo i kratko tumačenje. Današnji evanđelski odlomak sadržava gospodinovu pouku u odnosu prema braći, to jest prema njihovim propustima, pogreškama i grijesima. Istina je da je Stari Zavjet zagovarao radikalnu nepopustljivost i nesnošljivost prema grijehu. Što su onda ljudi često tumačili i primjenjivali kroz nepopustljivost prema grešnicima? Onaj tko je griješio trebao je biti isključen iz zajednice, a često za teže prijestupe uklonjen s lica zemlje. Takvim odnosom prema grešnicima cilj je bio sačuvati zdravom zajednicu iznutra, ne dopuštajući da se grijeh ukorijeni, zarazi druge članove i time razori zajednicu. Isus neće nikad dovesti u pitanje upotrebu da se ukloni grijeh iz ljudske sredine, to jest iz Božjeg naroda, ali neće biti bezrezervno podržati spomenutu metodu, nego će sugerirati jednu mnogo odvažniju. Ponajprije napravit će zaokret i ukazati na pravi cilj i smisao Božje odredbe, koje nije cilj ukloniti grešnika, nego obratiti ga i privesti u puno zajedništvo s Bogom. Uostalom, on je i došao s tim ciljem i zadaćom da pomiri grešnike s Bogom, te je zato držao neophodnom da primijeni najprije sva sredstva opraštanja. Stoga će pozornost skrenuti na ljubav prema grešniku, koji je najveći gubitnik, jer grijehom gubi vlastitu dušu, pa će zato biti prvotna zadaća svakog vjernika pomoći mu da napravi odmak od zla i grijeha. Sveti će Jeronim, kad tumači ovaj tekst, ukazati kako se mi sami ne znamo uvijek tako postaviti prema grešnicima. Svjesni kako bi nam njegovo dobro i spasenje trebalo biti središnji pokretač djelovanja, koji nas potiče da opraštamo i skrbimo savjetom i pomoću, a ne da se udaljavamo zbog povrijeđenog ponosa. Ako protiv nas sagriješi naš brat i na bilo koji način nas uvrijedi, ovlašteni smo da mu oprostimo. To nam je čak i dužnost. Zapovjeđeno je da duge otpuštamo svojim dužnicima. Ali ako tko sagriješi protiv Boga, to nije u našoj slobodnoj odluci. Božansko pismo kaže, ako sagriješi čovjek protiv čovjeka, zanj će moliti svećenik, ali ako sagriješi protiv Boga, tko će zanj moliti? Mi smo naprotiv dobrohotni pred uvredom Boga, ali zapadamo u mržnju prema vlastitim uvredama. A potom, glede dinamike našeg odnosa prema bratu grešniku, sukladno Isusovoj preporuci, sveti će Jeronim protumačiti: brata treba prekoriti nas samo, da ne ustraje u grijehu, ako je već izgubio stid i sram. Ako posluša, dobili smo njegovu dušu, ali i sebi stječemo spas po spasu drugoga. Ako nije htio poslušati, treba prizvati brata. Ali ako i njega ne posluša, treba dozvati i trećega od želje za popravkom ili zbog opomene pred svjedocima. Recimo da nije ni njih htio poslušati, tada se mora kazati mnogima da se nad njim zgusne. Koga stid nije mogao spasiti, neka se spasi rugom. Izreka, neka ti bude poganin i carinik, pokazuje da više gnjevaju oni koji žude za svjetovnim dobitima i dohotke iznuđuju podvaljivanjem, prijevarom, krađom, zlodjelom i krivokletstvom. Kako je razvidno, Isusova pouka izvire iz svijesti odgovornosti za vlastitog brata, a ne iz ljudskog hira ili želje da se u trenutku bratske opomene mi pokažemo svjetlijima i boljima od njega. Onoga koji opominje svoga brata ne smije voditi kriva nakana, nego samo ona dobronamjerna i ispravna, koja je natopljena i motivirana ljubavlju prema bratu, a ne vlastitim sebeljubljem i ljubavi prema svojoj neporočnoj slici.
Prva nakana se očituje i u želji da brata privedemo obraćenju i spasenju duše, a ne samo da mu farizejski predočimo njegov grijeh. No, uza sve to može se dogoditi da se brat kojega opominjemo osjeti ugroženim, te da krivo reagira uzvraćajući prijezirom na opomenu. Pa stoga sveti Jeronim drži da je Isus dao ovlast crkvi da presuđuje kao objektivna i nepristrana prosudbena vlast, čiji se pravorijek poštuje i na nebu. Isus je rekao, ako ne posluša crkvu, neka ti bude kao poganin i carinik. Tajni je odgovor ili skrovita misao brata koji podcjenjuje možda ovo. Ako me prezireš, prezirem ja tebe. Ako me osuđuješ, bit ćeš osuđen mojim sudom. Gospodin je radi navedenoga dao apostolima vlast. Tako će znati oni koji je spomenuti osuđuju da božanska presuda potvrđuje ljudski sud te se na nebu veže što je bilo svezano na zemlji. I nas, draga braćo i sestre, Isus danas poziva da kad vidimo da je neki brat pogriješio ili da živi u grijehu, da se time ne poigravamo, da ne osuđujemo, nego da poučavamo i da iz ljubavi prema dotičnome činimo sve što je u našoj moći da ga spasimo od grijeha i privedemo spasenju. Stoga nije najvažnije obznaniti tuđi grijeh, nego potaknuti grešnika da se okrene Bogu. Ali isto tako budimo neporočni i ne popuštajmo pred navalama onih koji bi htjeli da pitanje grijeha pripustimo svakoj pojedinačnoj savjesti. Kad znamo da nam je Bog kao vrhovno mjerilo objavio istinu o dobru i zlu u ljudskom životu. Poštujmo dostojanstvo osobe, pa time i svakog grešnika. Ali pomozimo svakome da nauči poštivati sama sebe time što će živjeti u svjetlu Božje ljubavi i milosrđa, sagledavati tako sebe, svoj grijeh i svoje propuste, te se opredijeliti za obraćenje. Amen.

0: Grad Zadar odabrao je izvođača radova na sanaciji vrata Svetog Roka, vrijednog dijela zadarskih bedema koji povezuje Liburnijsku obalu s gradskom tržnicom i ribarnicom. U ponovljenom postupku jednostavne nabave odobrana je ponuda zadarskog obrta Credo Ing u iznosu od 65.959 eura bez PDV-a, a sanacijom će biti obuhvaćena oštećenja na kamenim portalima i u samom prolazu vrata Svetog Roka, koji je nadsvođen bačvastim svodom. Podsjetimo, grad Zadar je krajem prošle godine proveo istražne konzervatorske radove kojima se ispitivalo stanje konstrukcije, prisutnost vlage i štetnih soli, te su prikupljeni podaci potrebni za izradu projekta sanacije. Inače, vrata Svetog Roka stoljećima su bila jedna od važnijih komunikacijskih točaka između gradske jezgre i prostora izvan bedeva. Početak radova očekuje se najkasnije početkom listopada, a prije njihova početka utvrdit će se organizacija pristupa gradskoj tržnici kako bi taj dio poluotoka tijekom izvođenja radova mogao što jednostavnije funkcionirati.
1: Slušaj Zadar, glas koji budi grad.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
3: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
0: HR Mreža. Oglasi.
4: Dobro jutro Zadre, vrijeme je za lagani džir po Kalelargi s pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas.

0: reci mi. 9 sati je vrijeme za Željka Kapelarija.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro jutro, sutra počinje nova školska godina. Osnovne škole pohađat će oko 296.500 učenika, među njima oko 36.300 prvašića, dok će srednje škole pohađati oko 147.000 učenika. Od gotovo 39.000 učenika upisanih u srednje škole, njih 70% odabralo je strukovne škole, 28% gimnazije, a oko 2% glazbene i plesne škole. A u srednje škole na području Zadarske županije ovog ponedjeljka kreće 6716 učenika. Među njima su i učenici prvih razreda srednjih škola, kojih je ove godine više nego lani, ističe županijski pročelnik za školstvo Ivan Šimunić.
3: Ove godine je oko 100 učenika više nego prošle godine. To ima veze i sa, dakako, i sa našim brojem osmaša iz prošle školske godine, ali ima i veze s činjenicom da je Zadarsko područje, Zadarska županija jedno konkurentan prostor, ne samo za život i rad, nego i za školovanje, jer dosta učenika, jedan broj učenika dolazi iz susjednih županija, najviše iz Ličko-senjske, njih je najviše u medicinskoj školi. Zatim ima Šibensko-kninska, ali i iz drugih krajeva Hrvatske.
1: Vijesti.
2: Na Viru je danas drugi i završni dan 6. ekološko-humanitarne akcije Ekovir. Ronioci i volonteri nastavljaju čistiti virsko podmore i obalu, šaljući jasnu poruku da more nije kanta za otpad, već prostor o kojem svi zajedno trebamo brinuti. Sve veći odaziv sudionika pokazuje da svijest o važnosti očuvanja mora raste. Predsjednik Ronilačkog kluba Adriatic Cro Dario Dujić.
4: Plan nam je očistiti 6 glavnih plaža, naravno i glavnu luku tu na Mulu, jel? Miljkovica, Prezida i na onoj strani Lučica, Marina i Žitna. Jel? To su naše pozicije koje ćemo očistiti.
1: Vijesti.
2: Hičkokove večeri u Zadru završavaju večeras projekcijom kultnog filma Ozloglašena. Riječ je o napetom špijunskom ljubavnom trileru iz 1946. godine s Carijem Grantom i Ingrid Bergman u glavnim ulogama. Projekcija počinje u 20 sati i 30 minuta u Muzeju antičkog stakla.
1: Vijesti.
2: Nogometašice Donata danas očekuje prva domaća utakmica nove sezone prve Hrvatske nogometne lige za žene. Nakon remija s Goricom i povijesne pobjede 3-2 u Osijeku, Zadranke na Višnjiku od 17:30 dočekuju Split, još jedan od višestrukih državnih prvaka. Trener Donata Jure Vuleta.
5: Konačno igramo kući na Višnjiku protiv Splita. Nadam se da ćemo nastaviti pobjednički niz. Idemo na pobjedu, sa pravom se možemo nadati novim bodovima i da potvrdimo ovu dobru formu iz prva dva kola. Pozivam sve da dođu pogledati prvoligaški ženski nogomet. Nećete požaliti. Curama iz Donata treba podrška domaćih navijača i eto, bilo bi nam drago da se što više naših Zadrana i Zadranki odazove i dođe nam dati podršku.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno vedro i sunčano, bura umjerena do pojačana, podno velebita mjestimice jaka na udare olujna, slabije će sredinom dana i okretati na sjeverozapadni vjetar, navečer ponovno na buru. Temperatura zraka u Zadru iznosi 24 Celzijeva stupnja.
6: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Željko, hvala ti lijepa, ali imam jedno pitanje. Koliko se sjećaš svog prvog dana u školi?
2: Pa, dosta slabo. Sjećam se slike koja je završila nakon toga i pozev koji sam bio. I sjećam se i torbe svoje.
0: Dobro, torbe, ali osjećaja, jesi li
2: pa više
0: onako rado?
2: Ne baš.
0: Pa mogu te reći da i ja to čitavo.
2: A ti
0: to,
2: pogotovo?
0: To školsko razdoblje, kažu, od kolijeke pa do groba, da je najljepše žačko doba, ja se s tim ne bi složio. Jedan dio školovanja da, a to je studij, pogotovo kad se makneš iz Zadra pa si par godina.
2: To ti je posebno lijepom sjećanju.
0: Je. To školovanje da, ali ovo osnovna škola, to je a vrtić mi je bio još gori.
2: Stavio si sa strane sve to, jel?
0: Da, potisnuo sam to.
2: Hajde, dobro.
0: Dobro je da je Hičkok razgovarao sa mnom, možda bi i na tu temu napravio neki triler ili nešto.
2: Da, Ozloglašeni 2.
1: Dobro jutro Zadre, vrijeme je za lagani džir po Kalelargi s pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas.
0: Eto, 9 sati i 5 minuta je, ostanite vi dalje uz Radio Zadar. Imamo naravno vijesti i dosta i sportskih i inače događanja kojih je bilo ovaj tjedan doista puno u Zadru. Danas je nešto to malo smanjeno, ali ipak događanja ima. U ostalom, vrijeme je tako da sami sebi možete napraviti lijepo događanje, malo prošetati gradom.
6: Znam što voliš. Radio Zadar.

Preko tog Pagu u ovom mjesecu rujnu ponovno je u znaku svog najpoznatijeg proizvoda, a to je sol. Otvoreno je to 3. rujna u četvrtak, službeno mjesec Paške soli 2026. manifestacija koja tijekom cijelog mjeseca kroz tradiciju, kulturu, gastronomiju, umjetnost, sport i edukaciju donosi priču o paškome bijelom zlatu. I posebnost ovogodišnjeg izdanja je što se veliki dio programa odvija upravo na mjestu gdje priča i počinje, u Solanskim poljima. 4 vikenda, 4 priče o soli. Eto, prvi vikend je prošao, on nam je donio jutra u poljima soli, tradicionalno žgribanje i solansku marendu, radionicu Sunčana more, sajam otočnih proizvoda pod nazivom Najbolje od Paga, koncerte Glape Galiota te koncert Ane Paška. Ovaj idući vikend nam donosi naziv Sol, sir, vino i likeri. Ovaj drugi tematski vikend povezuje pašku sol s još nekim od najpoznatijih otočnih proizvoda. Na programu su Žene žgribaju, jutra u poljima soli, radionica Salt Craft, večer soli, sira, vina, likera i dobre glazbe, te pričaonica i o legendi paškom siru. A u trećem vikendu pod nazivom Soli sport, posljednji vikend, završnica manifestacija Soli gastronomija, naravno okreće se gastronomiji i na Staroj rivi održat će se gastro street food, nakon čega slijedi koncert, dok će petak biti posvećen najmlađima kroz program Mladi žgribaju.

0: Nakon dvije utakmice i dvije pobjede na 21. memorijalnom turniru Tomislav Knežević, košarkaški klub Zadar okreće novu stranicu priprema za sezonu koja je sve bliže. 25. rujna utakmica protiv Sarajevske Bosne u okviru ABA regionalne lige. Pred momčadi su još četiri provjere prije početka nove sezone, kako regionalne, tako i domaćeg prvenstva. Prva priprema je u Sloveniji Ljubljana Šenčur. 12.9. utakmica protiv Perspektive Ilirije, a druga 13. rujna protiv Šenčura. Zatim Sele Malo na naše more, Liburnija Kup Opatija, 16.9. utakmica protiv Širokog, drugi polufinalni par Radi Kvarner Perspektiva Ilirija, a onda je 18.9. finale ili utakmica za treće mjesto.
1: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: Nogometni klub Zadar je u drugom kolu treće nogometne lige Jug na gostovanju kod Vodica slavio rezultatom 0-1 golom Santinija u 41. minuti. Ovo je prva pobjeda Zadra u novoj sezoni. U prošlom uvodnom kolu plavo-bijeli remizirali su s Neretvom na Travnjaku Višnjika. Što se ostalih rivala tiče, Hajduk 2, novi član lige, u ovom kolu upisao je svoju drugu pobjedu, dok je prva 3 boda osvojila i Neretva iz Metkovića, koja je porazila Junak. U idućem kolu Zadar na Višnjiku dočekuje još jednog novog natjecatelja u trećoj nogometnoj ligi Juka, to je nogometni klub Konavljanin iz Dubrovačko-neretvanske županije. Prebacimo se malo iz treće nogometne lige u prvu hrvatsku nogometnu ligu. Ovo kolo je počelo u petak kada su bez golova odigrali Varaždin i Istra 1961. Dinamo pobjedio jučer Goricu rezultatom 1-0, Rijeka Osijeka 4-1, a danas su na rasporedu dva susreta. Prvi počinje u 18 sati, Rudeš protiv Hajduka, i od 21 sat Slaven Belupo protiv Lokomotive.
1: Više od radija. Slušaj Zadar.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.
2: Znam što voliš. Radio Zadar.

0: Evo, stigli smo i do 10 sati. Željko Kapelari je spreman.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. Više tisuća građana ispunilo je Trg bana Jelačića u Zagrebu na prosvjedu Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku. Organizirala ga je građanska inicijativa Gospić je naš dom, koja od vlade traži hitnu i potpunu sanaciju ilegalno odloženog otpada, objavu rezultata analiza tla, vode i otpada, te utvrđivanje odgovornosti za njegovo odlaganje. Na pitanje što dalje ako im zahtjevi ne budu ispunjeni, predstavnik građanske inicijative Gospić je naš dom, Vjekoslav Bušić, ovako i odgovorio.
3: Vidimo da su i najave nekakvog ubrzavanja postupaka. Mi ćemo naravno budno paziti na to i zahtijevat ćemo doista da se u onim stručnim okvirima dogodi jedna prava stručna sanacija. Vidimo da politika je probala to sad sama riješiti, ali očito ili nije znala, ili nije mogla, ili nije htjela. Tako da očekujemo zapravo nastavak jedne stručne sanacije i koja mora biti brza svakako, ali u svakom slučaju stručna.
2: Prosvjed je za HTV komentirala ministrica zaštite okoliša Marija Vučković, evo što je odgovorila na zahtjev da se 33 tisuće tona otpada hitno iskopa i odveze u roku od 3 mjeseca.
4: Prezentirat ćemo cjeloviti plan sanacije u kojem će naravno i rok imati vrlo važnu ulogu. Mi to želimo riješiti što prije. Teško je sada reći nešto o roku 3 mjeseca. Veći broj onih koji su se odazvali istraživanju tržišta traže za pripremu ponuda rok primjerice od najmanje 30 dana. Ali mi ćemo prezentirati cijeli plan sanacije i mi ćemo to sanirati u najbržem mogućem roku.
1: Vijesti.
2: Izraelska vojska priopćila je da je rano jutros napala južni Libanon nakon što je Hezbollah lansirao dvije bespilotne letjelice na izraelske vojnike stacionirane u području koje je Izrael proglasio sigurnosnom zonom. Izraelska vojska pritom je izdala upozorenje za evakuaciju iz zgrade u gradu Arab Salimu, tvrdeći da se njome koristi Hezbollah i da će biti napadnuta.
1: Vijesti.
2: Kulturno-umjetničko društvo Privlaka proslavilo je 25 godina rada. Obljetnica je obilježena svečanom sjednicom, misom zahvalnicom te pjesmom i druženjem uz goste iz Slavonske Privlake. Posebna zahvalnica za dugogodišnji rad uručena je dosadašnjem predsjedniku Pelegrinu Mustaču, dok je vođenje društva preuzeo Mateo Glavan. Poruka je jasna, nakon četvrt stoljeća čuvanja privlačke tradicije, pjesme i običaja, KUD nastavlja svoju priču s novim generacijama.
5: Sport.
2: Povodom 25. obljetnice ABA lige objavljen je popis 25 najboljih igrača u povijesti regionalnog natjecanja, a među odabranima i Zadranin Marko Popović. Jedan od simbola zadarske košarke zauzeo je 21. mjesto, a priznanje je dočekao s ponosom i posebnim emocijama.
6: Čast je biti dio ove grupe odabranih igrača i igrača koji su svjetske klase, europske i regionalne. Mene oblikovalo to što sam ja osvojio i bio dio priče sa svojim Zadrom. Do kraja moje karijere to je ostao najdraži moj trofej. Četvrstoljeća iz ABA lige, ABA lige koja je rasla iz godine u godinu. Mi smo imali sreću da smo osvojili u tom formatu kad je postao taj Final Four. Da se igralo u nekom drugom formatu, budimo realni, to bi bilo puno teže izvedivo. Ostaće uvijek zapisano u povijesti da smo uspjeli napraviti to te famozne 2003. godine.
1: Vremenska prognoza.
2: Vedro i sunčano, puše umjerena mjestimice pojačana, podno Velebita, ponedje jaka bura. Temperatura zraka u Zadru iznosi 30 celzijevih stupnjeva.
5: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Željko, hvala ti lijepa. Ja opet imam neko pitanje. Vidio si kojih je to 25 imena. Bili nešto mijenjao onako osobno? Bar ovo koliko si gledao si i pratio sve. Dobro, ne moraš...
7: Sa tih igrača? Pa,
0: ne moraš odgovoriti baš koje ime, jer teško je, dobro i kažeš da ti sve...
7: Pa, mislim da je Marko realno trebao biti puno više gore. Upravo
0: da,
7: zbog
0: puno
7: samog
0: više
7: trofeja i načina na kako je to napravio Zadar, a i samo, koji onda ima, čini mi se, 19-20 godina, tako?
0: Da, a dobro, po meni bilo je tu još igrača, ali eto, uglavnom dobio sam odgovor.
1: Dobro jutro Zadre, vrijeme je za lagani džir po Kalelargi s pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas.

0: Evo i nakon ovih vijesti mi smo tu, ako mislim da je naš Marin Dražić obavio lijepo posao, tako da bi možda mogli i najaviti razgovor. Samo da čujem da mi klimne. Je, klima. Ja vam se ovako malo ispričavam, ali vi ipak znate, kada ja petkom izađem vani, onda ne mogu baš birati neko mirnulo. Jedna dama, pjevačica magazina, je bila gošća tu večer u samom centru grada. Pa poslušajmo. Znate da nikada nisam u miru, a pogotovo ne petkom, a pogotovo ne kada grupa Magazin dođe u naš grad. Pozdravljam najljepšu i naravno pjevačicu Lorenu Bučan. Lorena, dobro vam i ugodna večer u Zadru.
1: Dobra večer, hvala što ste me pozvali.
0: Eto, grupa Magazin, puno je pjevačica promijenilo, nećemo ih nabrajati. Bitno je da ste vi ostali u onom stilu pjesme kako je grupa Magazin i počela. I vi, ako se ne varam, imate u mjesecu listopadu jedan veliki, veliki koncert pod nazivom Put putujem.
1: Tako je, to će biti jedan fenomenalan koncert upravo za obljetnicu albuma Putujem. Biće nešto malo drukčije nego od naših tipičnih koncerata koji inače radimo. Biće malo, iako u Lisinski stane puno ljudi, biće intimnija atmosfera zbog zapravo atmosfere koncerta. Biće neke pjesme koje ne sviramo inače na koncertima, tako da se to baš tome raduje. Će biti malo drukčije.
0: Znači, možemo ovaj koncert u Zadru, ovaj nastup u Zadru, nazovimo ga tako, može poslužiti kao jedna od uvertira da opipate bilo publike koliko vas još uvijek voli slušati.
1: Pa uvijek kad dođemo u Zadar, meni je već druga godina zaredom, oni su prije mene još išli ovdje u Zadar i svaki put publika bude fenomenalna i stvarno bude ovaj provod i za nas i za publiku, tako da Zadar stvarno nikad ne razočava.
0: To mi je drago čuti, a imamo mi ovdje i dva veterana koji su od one prve postave Magazina. Što ste nas svašta prošli u Magazinu?
2: Pa prošli smo od najstarijih početaka, zadnjih početaka, tako reći od ničega, došli smo do puno toga. Počeli smo kao lokalna grupa, polako gradili svoju karijeru, imali smo sreću da smo poznali Tovića koji je od početka s nama, ako ne na Bini, onda iza Bine, piše pisma i tako dalje. Nas dva starija, tako kazao, nježno. Nas dvoje smo od početka i mi smo nekako stupovi Magazina i mi se ne damo. I većici imamo sreću da narazimo sve bolje i bolje, tako da nam sad Lorena nas je osvježila, obradila, lipo piva, lipo izgleda i ko zna gdje nam je kraj.
0: Da, tu uvijek se sjetim riječi našega velikog Krešimira Ćosića, kada su mu rekli: Krešo, pa vrijeme je da prestaneš igrati.

0: ovako kako se zove koncert ćemo zapjevati. To sam ja i Zorici Konđi napravio, iznenadio je, izvadio gitaru iza i ona mi je rekla ne baš pristojni riječima, bogati Boga, kaže, diga si mi dva tona gori, umrla sam, ali ja sam išao po sebi. Završna riječ za slušateljstvo Hrvatskog radija, Radija u Zadru.
1: Evo, stvarno svaki put kad dođemo u Zadar, iako je vamo u manji koncert u ova dva kafića, nam je stvarno li zadovoljstvo pivat i nadam se da će Milan ima priliku malo imati širu publiku u Zadru gdje će moći svi uzrasti doći, oni mlađi i oni stariji koji su već od doba i Keka i Željka, tako da to nadam se da će biti tako.
0: Pa bit će, hvala Bogu, imamo lijepu dvoranu Krešimira Ćosića za koncerte, nadamo se i tome. Hvala vam na razgovoru svima, cijenjenju slušateljstvo, ja sam zatekao grupu Magazin na večeri, Lorena se sprema za nastup, ali to nije razlog da mi ne opjevamo makar refren jedne pjesme.

0: 2.1. Ustalovnom događaju Škojada, tri otoka, tri izazova, a Nacionalni park Paklenica je organizirao memorijalni turnir u Bučama Zvonimir Šarić Vuke, a u Miškovićima se održao Lignjolov. U gradskoj knjižnici bila je dodjela nagrada za ljetne programe. U Zadru se jučer i održao Old Timer Rally 100 km Zadra 2026. Debeljak je bio domaćin Debeljak Kupa 2026. a Vir je organizirao izložbu sportskih automobila i Old Timera. Na plaži Punta Bajlo održao se Deep Water Solo. A Supernova je organizirala popodne jučer kreativnu radionicu pod nazivom Moj prvi školski dan. Privlaka je obilježila 25 godina kulturno-umjetničkog društva, dok je Obrovac u isto vrijeme donio pozdrav ljetu uz Borisa Oštrića. Idemo mi na današnja događanja koja ipak donosi nešto mirniji, međutim i raznolik završetak tjedna. Na Pagu se od 19 sati možete priključiti besplatnom tematskom turističkom obilasku stare gradske jezgre Pag Sveti Grad. Dom kulture Benkovac u isto vrijeme prikazuje pticu trkačicu, a Pakoštane od 20 sati nastavljaju program Džiru selu uz klapu Kontrada, dok Sky Cinema Kožino u 20.20 prikazuje film Želim seks. Hitchcock Nights u Muzeju antičkog stakla od 20:30 zatvara tjedni program projekcijom filma Ozlo Glašena. I za kraj vikenda, za one koji vole onako više noć, Guma Night Club od 22:00 donosi Urban Oasis, dok Opera Club Zadar od 23:00 priprema program Bad Bunny.
1: Dobro jutro Zadre, vrijeme je za lagani džir po Kalelargi s pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas.

0: uz urnebesnog glumca Domagoja Ivankovića i njegov mađioničarski šou u kojem je sudjelovala zadarska publika, završen je četvrti zadarski festival monodrama. Tijekom 10 dana na njemu je sudjelovala plejada poznatih glumaca i njihovih ostvarenja uz popratni program, a sve je to pratilo dvostruko više publike nego prošle godine. Stručni žiri je za najbolju monodramu u cjelini izabrao Ljudski glas s Dijanom Vidušin, dok se publika gotovo s ocjenom 5.0 odlučila za Kontramundom Centra za kulturu Tivat iz Crne Gore s Ozrenom Grabarićem. Nagradu Zlatko Košta za najbolje žensko glumačko ostvarenje dodijeljeno je Nataši Janjić Medančić, a za mušku izvedbu Nikoli Ugrinoviću. On je iz Švicarske putem videa poručio zadarskoj publici da u to ime popiju PTT, vjerojatno mislio na PT, kojeg je otkrio u Zadru. Ugrinković, koji je s ponosom istaknuo kako je iz Petrovca na Mlavi, gdje je rođen 94. godine, bio je zahvalan što je mogao sudjelovati na festivalu i pratiti što rade njegove hrvatske kolege. Moja nagradu za autorski projekt Bez imena, koji je nastao prema dijelu Fjodora Mihajlovića Dostojevskog, Zapisi iz podzemlja, podijelio sa svoje 3 kolegice koje su kao tehnička ispomoć s njim bile na Zadarskom festivalu. I ostali laureati javili su se putem videa, Nataša Janjić-Medačić, zatim Dijana Vidušin, na dodjeli je bio i Goran Božinović, direktor Centra za kulturu Tivat, kojem je Zadarski festival bio prvo gostovanje u Hrvatskoj. Što drugo reći nego da se ova tradicija nastavi, i pogotovo je za izbor predstava zaslužan Vinko Radovićić, koji je pokrenuo festival monodrame u Zadru uz naravno produkcijsku pomoć kazališta Lutaka i svesrdnu pomoć ravnateljice Ive Modrić.
1: Više od radija. Slušaj Zadar.

0: više od radija. Slušaj Zadar.
1: O da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dušao.

0: Lijepo je slušati Danilu, ali 11 sati je, Željko Kapelari nestrpljivo čeka.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. Zbog nezakonito odloženog opasnog otpada u Gospiću na punom zagrebačkom trgu Bana Josipa Jelačića održan je veliki prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku. Građanske inicijative i ekološke udruge od vlade su zatražile da se u roku od 20 dana predstavi plan sanacije nezakonitog odlagališta te da se 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada ukloni u roku od 3 mjeseca. Zatražili su i hitnu zabranu uvoza otpada u Hrvatsku te utvrđivanje odgovornosti za nezakonito odlaganje. Evo što su poručili građani.
3: Da nas se čuje, da nas se vidi, da se zna, ovo nije samo za Liku, ovo je za cijelu Hrvatsku, ovdje se cijela Hrvatska treba skupiti. Jer ovo što je u Lici najvjerojatnije i po nekim drugim dijelovima Lijepe naše, samo mi trenutno još ne znamo.
4: Svi bi trebali biti jako zabrinuti i zapravo bi cijela Hrvatska danas trebala biti ovdje, ne samo Ličani.
5: Vjerujem da se zaustavi taj dovoz smeća, imamo dovoljno i svog smeća, pa još nam uvoze i iz Europe.
6: Nije u redu, tako lijepo Liku su uništili. Žalosno.
7: Ne mogu pojmiti da su to smeće doveli u Liku koja je najčišća regija ne u Hrvatskoj, nego u Europi.
1: Vijesti.
2: Sutra počinje nova nastavna godina. Osnovne škole pohađat će oko 296.500 učenika, među kojima oko 36.300 prvašića, a srednje škole pohađat će oko 147.000 učenika. Od gotovo 39.000 učenika upisanih u srednje škole, njih 70% odabralo je strukovne škole, 28% gimnazije, a oko 2% glazbene i plesne škole. A u srednje škole na području Zadarske županije ovog ponedjeljka kreće 6716 učenika. Među njima su i učenici prvih razreda srednjih škola, kojih je ove godine više nego lani, ističe županijski pročelnik za školstvo Ivan Šimunić.
8: Ove godine je oko 100 učenika više nego prošle godine. To ima veze i sa, dakako, i sa našim brojem osmaša iz prošle školske godine, ali ima i veze s činjenicom da je Zadarsko područje, Zadarska županija jedno konkurentan prostor, ne samo za život i rad, nego i za školovanje, jer dosta učenika, jedan broj učenika dolazi iz susjednih županija, najviše iz Ličko-senjske, njih je najviše u medicinskoj školi, zatim ima Šibensko-kninska, ali i iz drugih krajeva Hrvatske.
1: Vijesti.
2: Hitchcockove večeri u Zadru završavaju večeras projekcijom kultnog filma Ozloglašena. Riječ je o napetom špijunskom ljubavnom trileru iz 1946. godine s Carijem Grantom i Ingrid Bergman u glavnim ulogama. Projekcija počinje u 20 sati i 30 minuta u Muzeju antičkog stakla.
9: Sport.
2: Nogometašice Donata danas očekuje prva domaća utakmica nove sezone prve Hrvatske nogometne lige za žene. Nakon remija s Goricom i povijesne pobjede 3-2 u Osijeku, Zadranke na Višnjiku od 17.30 dočekuju Split, još jedan od višestrukih državnih prvaka. Trener Donata, Jure Vuleta.
10: Konačno igramo kući na Višnjiku protiv Splita. Nadam se da ćemo nastaviti pobjednički niz. Idemo na pobjedu, sa pravom se možemo nadati novim bodovima i da potvrdimo ovu dobru formu iz prva dva kola. Pozivam sve da dođu pogledati prvoligaški ženski nogomet. Nećete požaliti. Curama iz Donata treba podrška domaćih navijača i eto, bilo bi nam drago da se što više naših Zadrana i Zadranki odazove i dođe nam dati podršku.
1: Vremenska prognoza.
2: Vedro i sunčano, puše umjerena, mjestimice pojačana, podno Velebita ponegdje jaka, na udare olujna bura. Temperatura zraka u Zadru iznosi 31 Celzijev stupanj.
9: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Željko, hvala ti lijepa na još jednim vijestima.
2: Molim.
1: Dobro jutro Zadre, vrijeme je za lagani džir po Kalelargi s pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas.

Nedjelja je, naravno ima puno sporta, ima dosta nogometa, spomenuli smo našu super sport HNL, od 18 sati Rudeš protiv Hajduka, u 21 sat Slaven Belupo protiv Lokomotive. Ostali parovi u Ligi Petice, u Engleskoj danas dvije utakmice, u 15 sati Everton Manchester United i u 17.30 Arsenal Chelsea. Francuska liga od 15 sati Troy Strasbourg, 17.15 Angers Rennes i od 20.45 Marseille protiv Paris. A idemo vidjeti što nam rade Italijani. Dva susreta počinju u 15 sati, Frosinone protiv Venecije i Parma protiv Monce. U 18 sati Bologna sa Suolo i u večernji termin 20.45 rezerviran za Juventus protiv Milana. Njemačka Bundesliga donosi nam dva susreta danas, jedan u 15.30 HSV protiv Mainza i od 17.30 Eintracht Frankfurt protiv Augsburga. I još nam je ostala španjolska La Liga, u 16.15 Valencia-Barcelona, od 18.30 počinju dva susreta Alavez-Osasuna i Malaga protiv Levantea i u 21 sat Espanjol protiv Sevilla.

plažovi i festival prvi put u Bivinjama, međunarodni festival češke kulture, glazbe i gastronomije. Sutra i preksutra, 7. i 8. rujna, očekuju nas se dvije večeri češke glazbe, kulture, gastronomije i naravno druženja uz more, lokacija plaža kod konobe Ribarijere, Frnaža Bibinje, od 19 do 23 sata. Organizatori pozivaju da dođete i uživate u glazbi uživo, češkim specijalitetima i tradicionalnom češkom pivu. Tijekom dvije festivalske večeri nastupit će Jiži Vondraček, Andreja Mineva, Martin Čepelik, Monika Šonk, Verdida, Jiri Šamal, Monika Bublikova, Lady Birds, Ruda Sakala, Saks Andreja te finalist festivala Porta 2026. A organizator je turistička zajednica općine Bibinje u suradnji sa Češkom turističkom agencijom Jadran za Pusu, općinom Bibinje i Bibinjac d.o.o. Bibinje, 7. i 8. rujna.

Iz Zadarskog vodovoda primili smo obavijest, obavještavaju kako je zbog puknuća na glavnom cjevovodu privremeno obustavljen opskrba vodom na području naselja Gračac, Grab, Ričice i Štikada. Izvanredni radovi na otklanjanju kvara su u tijeku, a korisnike mole za razumijevanje i strpljenje do normalizacije vodoopskrbe.

0: Znam što voliš. Radio Zadar.
1: Poslušajte što se najvažnije dogodilo u svijetu i Hrvatskoj.
2: Zadru i Zadarskoj županiji.
1: Sve kratko i sve jasno.
2: Informacije koje trebate, kojima vjerujete.
1: Svaki dan od 16 sati.
2: Dnevnik Radio Zadra.
3: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.

0: 12 je sati i vrijeme je za Željka Kapelarija.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. U srednje škole na području Zadarske županije ovoga ponedjeljka kreće 6716 učenika. Među njima su i učenici prvih razreda srednjih škola, kojih je ove godine više nego lani, ističe županijski pročelnik za školstvo Ivan Šimunić.
3: Ove godine je oko 100 učenika više nego prošle godine. To ima veze i sa, dakako, i sa našim brojem osmaša iz prošle školske godine, ali ima i veze s činjenicom da je Zadarsko područje, Zadarska županija jedno konkurentan prostor, ne samo za život i rad, nego i za školovanje, jer dosta učenika, jedan broj učenika dolazi iz susjednih županija, najviše iz Ličko-senjske, njih je najviše u medicinskoj školi, zatim ima i Šibensko-kninska, ali i iz drugih krajeva Hrvatske.
2: Na Viru je danas drugi i završni dan 6. ekološko-humanitarne akcije Ekovir. Ronioci i volonteri nastavljaju čistiti virsko podmorje i obalu, šaljući jasnu poruku da more nije kanta za otpad, već prostor o kojem svi zajedno trebamo brinuti. Sve veći odaziv sudionika pokazuje da svijest o važnosti očuvanja mora raste, poručuju organizatori. Predsjednik ronilačkog kluba Adriatic Cro, Dario Dujić.
4: Plan nam je očistiti 6 glavnih plaža, naravno i glavnu luku tu na Mulu, Miljkovica Prezida i na onoj strani Lučica, Marina i Žitna. Evo, to su naše pozicije koje ćemo očistiti.
2: Kulturno-umjetničko društvo Privlaka proslavilo je 25 godina rada. Obljetnica je obilježena svečanom sjednicom, misom zahvalnicom te pjesmom i druženjem uz goste iz Slavonske Privlake. Posebna zahvalnica za dugogodišnji rad uručena je dosadašnjem predsjedniku Pelegrinu Mustaču, dok je vođenje društva preuzeo Mateo Glavan. Poruka je jasna, nakon četvrt stoljeća čuvanja privlačke tradicije, pjesme i običaja, KUD nastavlja svoju priču s novim generacijama.
1: Vijesti.
2: Iz Zadarskog vodovoda obavještavaju kako je zbog puknuća na glavnom cjevovodu privremeno obustavljena dostava vodom na području naselja Gračac, Grab, Ričice i Štikada. Izvanredni radovi na otklanjanju kvara su u tijeku, a korisnike mole za razumijevanje i strpljenje do same normalizacije. Hrvatski rukometni reprezentativac Zadranje Luka Lovre Klarica uspješno je debitirao za Industriju Kijelce. Klarica je u svom prvom službenom nastupu za poslov prvaka postigao 4 pogotka u pobjedi protiv Kališa 37-31. Tako je odmah na otvaranju sezone pokazao da će biti važan dio momčadi Kijelcea.
1: Vremenska prognoza.
2: Vedro je i sunčano, puše umjerena, mjestimice pojačana, podno Velebita jaka, na udare olujna bura. Temperatura zraka u Zadru iznosi 33 Celzijeva stupnja.
5: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Željko, hvala ti lijepa. Ovo su bile naše današnje posljednje vijesti u ovom paru, ali Marina Vuka dolazi, pa vjerujem da će ti biti još ugodnije.
6: Ajde.
1: Dobro jutro Zadre, vrijeme je za lagani džir po Kalelargi s pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas.
0: Eto, 12 sati i 4 minute je, imamo i naravno uvijek imamo neke promjene, kao što sam najavio kolegicu Marinu Vuku od 13 sati. Najavit ću još jednu izmjenu, promjenu, a to je Maksimadum koji je tonski realizator od ovog trenutka, a i najavljujem dvije emisije, jedna će ići u ovom satu za nekakvih malo više od 10 minuta, dogodilo se na današnji dan, a ne propustite i novo izdanje Music Boxa o 13 sati i 15 minuta.

0: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz dobar zvuk Radio Zadra.
1: Airplay Radio Chart Top 40. Drugi program.
2: Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
3: This is
4: Lady Gaga, and you're listening to
5: Chuck Johnson,
6: 30 Seconds
7: Smart, Fifth Place,
8: Scorpion,
9: Ariana Grande,
10: Paul Van Dyke.
11: What's up? This is Rev Run, chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
1: Weather drugog programa, Monika Levas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart, Top 40.
12: Četvrtkom, poslije 20 sati.
13: Imaš li glazbenu želju ili potrebu pravu? Na pitanjem ideš ravno u glavu.
12: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
13: Slušaj Zadar.
12: Radio Zadar.
14: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.

0: Flower isplovio je 6. rujna 1620. godine po julijanskom kalendaru prema Novom svijetu. Brod je prevozio pilgrime, hodočasnike, engleske separatiste koji nisu prihvaćali službena stajališta i položaj anglikanske crkve i koji su Englesku htjeli napustiti iz vjerskih razloga. Na brodu su bila 102 putnika i 30 članova posade, a za vrijeme 66-dnevnog putovanja rođeno je jedno dijete. Mayflower je stekao mitsko značenje u povijesti europskog naseljavanja Sjeverne Amerike i Sjedinjenih Američkih Država. Postao je simbolom dolaska doseljenika, formiranja samoupravnih vlasti u novoj postojbini, američki praznik, Dan zahvalnosti, povezan je s doseljenicima koji su doplovili Mayflowerom.
1: Mayflower je 11. studenoga doplovio do rta Cod u današnjoj saveznoj državi Massachusetts, a nekako je bilo planirano do zaljeva Chesapeake u Virginiji. Istog dana sastavljen je Mayflowerski ugovor, dokument koji je potpisao 41 putnik, isključivo muškarci, a kojim je regulirana samouprava budućeg naselja. Zaljev u kojem je brod usidren nazvan je Plymouth, po engleskoj luci iz koje su isplovili u Novi svijet. U studenom 1620. godine dio naseljenika, njih 24 i 10 mornara, iskrcali su se na kopno i tražili mjesto prigodno za naseljavanje. Naseljenici su otkrili napušteno domorodačko selo, danas poznato kao Cornhill. Pronašli su spremljeni kukuruz i uzeli ga, a prema jednom izvještaju oskvrnuli su grobove, što je izazvalo napetosti s lokalnim stanovništvom, s kojim su se prvi put susreli u prosincu 1620. Odlučili su prezimiti na brodu, a zbog hladnoće i bolesti do proljeća su preživjela samo 53 putnika, tek nešto više od polovice, a ista je smrtno zabilježena i među članovima posade. U travnju 1621. godine Mayflower se s preživjelom posadom vratio u Englesku.
0: Engleski fizičar, kemičar i meteorolog John Dalton rođen je 6. rujna 1766. godine u Eaglesfieldu, u siromašnoj kvekerskoj obitelji. Obitelj nije imala dovoljno novaca za njegovo školovanje i on je počeo zarađivati s 10 godina, a kao darovi dječak u školi je počeo podučavati već u 12. godini. 3 godine kasnije priključio se starijem bratu Jonathanu i zajedno s njime vodio kvekersku školu u Stramongateu. Kao pripadniku kršćanske sljedbe koja se protivila postojanju državne religije i obaveznom članstvu u anglikanskoj crkvi, bilo mu je zabranjeno pohađanje engleskih sveučilišta. Za svoje znanstveno obrazovanje mnogo duguje privatnoj poduci koju je dobio Johna Goffa, slijepog filozofa nadarenog za znanost.
1: U 27. godini Dalton postaje učitelj matematike na novom koleđu u Manchesteru, koji su osnovali pripadnici engleskih disidentskih kršćanskih grupacija. Nakon 7 godina zbog loše financijske situacije koleđa, Dalton daje ostavku i počinje zarađivati privatnom podukom prirodopisa i matematike. U mladosti je Dalton bio pod snažnim utjecajem Eliua Robinsona, meteorologa i izrađivača instrumenata kod kojeg je kao dječak radio. Godine 1787. počeo je čuvati svoje meteorološke dnevnike, u koje je u sljedećih 57 godina unio više od 200.000 observacija. Njegovo prvo tiskano djelo bile su meteorološke observacije i eseji iz 1793. Daltona se zbog njegova doprinosa razvoju atomske teorije smatra jednim od utemeljitelja suvremenih prirodnih znanosti. U dijelu Novi sustav kemijske filozofije pretpostavio je da se kemijski elementi sastoje od atoma, malih i neuništivih čestica. Dalton je time otkrio atomsku teoriju građe tvari, zaključivši da se svaki kemijski element sastoji od atoma iste vrste, dok se spojevi sastoje od različitih atoma. Dalton je dao pregled relativnih atomskih masa, a proučavajući zakonitosti kemijskog spajanja, otkrio je zakon umnoženih masenih omjera i zakon parcijalnih tlakova. Dalton je bio slijep na boje i zbog toga je to posebno proučavao, a ta je anomalija po njemu nazvana daltonizam. John Dalton umro je u Manchesteru 27. srpnja 1844. godine.
0: Predsjednik vlade Južne Afrike i tvorac režima apartheida Henrik Verwoerd ubijen je 6. rujna 1966. godine u Cape Townu. Verwoerd je rođen 8. rujna 1901. godine u Amsterdamu u Nizozemskoj. S obitelji seli u Južnu Afriku 1903. Diplomirao je psihologiju, sociologiju i filozofiju, a zapamćen je kao izvanredno darovit student briljantnog pamćenja. Doktorirao je filozofiju, a 30. godina postaje aktivan kao afrikanerski antinacionalist. Protivi se dopuštanju useljavanja židova iz nacističke Njemačke u Južnu Afriku, uređuje časopis Die Transfaller, snažno prožet afrikanerskim nacionalizmom, a bio je i protiv objave rata nacističkoj Njemačkoj.
1: U to doba Verwoerd obnavlja i afrikanersku nacionalističku stranku Južne Afrike koja zajedno s afrikanskom strankom pobjeđuje na izborima 1948. Kasnije, iste godine, Verwoerd je izabran u Senat, a 1950. godine postaje ministar u vladi Daniela Malana. Kao ministar je u razdoblju od 1950. do 1953. kreirao niz zakona kojima je uveden apartheid u Južnoj Africi, zbog čega ga se naziva arhitektom apartheida. Tim su zakonima strogo odjeljeni bijelci od crnaca, a crnačko je stanovništvo politički obespravljeno. Sustav apartheida, stroge rasne klasifikacije i odvojenosti rasa u društvu, opstao je sve do 1994. godine, kada su stanovnici Južne Afrike izjednačeni u pravima bez obzira na boju kože. Verwoerd je predsjednik vlade postao 1958. godine. U vrijeme njegova predsjednikovanja pokreti i organizacije koji su se protivili apartheidu, poput Afričkog nacionalnog kongresa i Panafrikanističkog kongresa, su zabranjene, a čelnici Afričkog nacionalnog kongresa, među kojima je Nelson Mandela, osuđeni su na dugotrajne zatvorske kazne. U to vrijeme Južna Afrika započela je i ambiciozan vojni program koji je uključivao i projekt izgradnje atomske bombe. Verwoerda je ubio parlamentarni službenik Dimitrica Fendas 6. rujna 1966. godine. Verwoerd je ušao u parlament, sjeo na svoje mjesto, kad ga je Cafendas u napadu ludila na smrt izbo nožem. Cafendas je na suđenju proglašen neuračunljivim i zatvoren na neodređeno vrijeme. Umro je 1999. godine u psihijatrijskoj bolnici. Organizacije koje su se borile protiv apartheida osudile su Cafendasov čin i on nikad nije postao junak borbe protiv apartheida.
0: 6. rujna 1976. godine poručnik ratnog zrakoplovstva Sovjetskog saveza Viktor Belenko prebjegao je zrakoplovom MiG-25 iz Sovjetskog saveza u Japan i sletio u zračnu luku u Hakodateu. Bjeg sovjetskog pilota, koji je prebjegao u jednom od tada najmodernijih i tajnih sovjetskih borbenih zrakoplova, bio jedan od najspektakularnijih događaja hladnog rata. Viktor Belenko rođen je 15. veljače 1947. godine u Nalčiku u Ruskoj Federaciji. Nakon završene letačke škole službovao je 513. lovačkom puku u Čugujevki u Primorskom kraju na Dalekom istoku. Bijeg u Japan bio je u ono doba senzacionalan. Po prvi put zapadni aeronautički stručnjaci mogli su analizirati novi tip sovjetskog borbenog zrakoplova i otkriti mnoge njegove tajne, slabe i jake strane.
1: MiG-25 razvijen je tijekom 1960-ih u projektnom uredu Mikoan Gurjević. U borbenu upotrebu u potpunoj tajnosti ušao je početkom 1970-ih. Riječ je o lovcu presretaču s dva motora koji je mogao djelovati na visini do 24.400 metara. Mogao je postići brzinu od 2,8 maha i bio je najbrži borbeni zrakoplov koji je ikad ušao u aktivnu službu. Ta brzina učinila je od MiG-25 i sjajan izviđački zrakoplov. Belenko je pomno isplanirao svoj bijeg i sa sobom je ponio i priručnik za pilote, kako bi i time pomogao američkom zrakoplovstvu i pilotima. Godine 1980. Belenko je dobio američko državljanstvo. Japanska vlada dopustila je opsežna istraživanja Belenkova MiGa, zbog čega je zrakoplov rastavljen i prebačen u bazu japanskog ratnog zrakoplovstva. Stručnjaci su zaključili da je MiG-25 lovac presretač, a ne lovac bombarder, kako se do tada mislilo. Početkom listopada 1976. godine japanska vlada vratila Belenkov MiG Sovjetskom savezu i ispostavila račun od 40.000 dolara zbog usluge pakiranja, rastavljeni zrakoplov bio složen u 30 sanduka i oštećenja piste u Hakodateu gdje je Belenko sletio. Sovjetska vlada na kraju pristala na sve japanske uvjete, osim plaćanja računa, i 18. studenoga brod koji je prevozio rastavljeni zrakoplov uplovio je u Vladivostok. Sovjetski stručnjaci uočili su da nedostaje 20 dijelova, uz ostalo i film Belenkova leta do Hakodatea. Sovjetska vlada zbog toga ispostavila japanskoj račun od 10 milijuna dolara, a niti jedna vlada nikada nije platila ispostavljene račune.
0: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remen, Miro Pjaca, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

0: imaš li glazbenu želju ili potrebu pravu, da pitanjem ideš ravno u glavu.
1: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
0: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar.
2: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.

0: vama je Marina Vuka. Slušaj Zada.
1: A s vama je i Željko Kopelari, koji vam donosi vijesti točno u 13 sati.
0: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. S prosvjeda Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, koju je organizirala građanska inicijativa Gospić je naš dom, a na kojem se jučer okupilo više tisuća građana na Trgu bana Jelačića, vladi je poslan zahtjev za hitnu i potpunu sanaciju ilegalno odloženog otpada, objavu rezultata analiza tla, vode i otpada, te utvrđivanje odgovornosti za njegovo odlaganje. Prosvjed je komentirala ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
3: Prezentirat ćemo cjeloviti plan sanacije u kojem će naravno i rok imati vrlo važnu ulogu. Mi to želimo riješiti što prije. Teško je sada reći nešto o roku 3 mjeseca. Veći broj onih koji su se odazvali istraživanju tržišta traže za pripremu ponuda rok primjerice od najmanje 30 dana, ali mi ćemo prezentirati cijeli plan sanacije i mi ćemo to sanirati u najbržem mogućem roku.
0: Vijesti.
2: Dio Dalmacije jutros je osvanuo u dimu zbog velikog požara u Bosni i Hercegovini. Dim se širi od Imotske krajine prema obali i otocima. Gašenje otežava jak vjetar, promjenjiva smjera. Kakva je situacija u općini Tomislavgrad, javlja nam vatrogasni zapovjednik Ivan Sesar.
4: Nije dobra. Požar još nije pod kontrolom. Nadamo se da ćemo ga možda čak danas uspjeti staviti, iako to još ništa nije sigurno. A sve raspoložive snage, profesionalna postrojba, DVD, šumarija, dobrovoljci razni, svi su na terenu.
2: I svijeta, izaslanici američkog predsjednika Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner obavili su trosatni razgovor u Moskvi s predsjednikom Putinom. Danas im je odredište Kijev, gdje će ih dočekati predsjednik Zelenski. Ruski predsjednik potvrdio je spremnost za političko i diplomatsko rješenje, te naredio prekid napada na Kijev dok su ondje američki pregovarači. Kultura. Poznati su laureati 4. Zadarskog festivala Monodrame. Nagrade za najbolju žensku i mušku ulogu osvojili su Nataša Janjić-Medančić i Nikola Ugrinović, dok je najboljom predstavom proglašen Ljudski glas. Nagradu publike i posebno priznanje žirija osvojio je Kontramundu Mozrena Grabarića. Festival je ponovno okupio brojne kazališne umjetnike i publiku iz Zadra i regije. Sport. Povodom 25. obljetnice ABA lige objavljen je popis 25 najboljih igrača u povijesti regionalnog natjecanja, a među odabranima je i Zadranin Marko Popović. Jedan od simbola zadarske košarke zauzeo je 22. mjesto, a priznanje je dočekao s ponosom i posebnim emocijama.
5: Čast je biti dio ove grupe odabranih igrača i igrača koji su svjetske klase, europske i regionalne. Mene oblikovalo to što sam ja osvojio i bio dio priče sa svojim Zadrom. Do kraja moje karijere to je ostao najdraži moj trofej. 400 iz ABA lige. ABA lige koja je rasla iz godine u godinu. Mi smo imali sreću da smo osvojili u tom formatu kad je postao taj Final Four. Da se igralo u nekom drugom formatu, budimo realni, to bi bilo puno teže izvedivo. Ostaće uvijek zapisano u povijesti da smo uspjeli napraviti to, te famozne 2003. godine.
0: Vremenska prognoza.
2: Vedro je i sunčano, bura slaba do umjerena, mjestimice pojačana. More je malo do umjereno valovito. Temperatura zraka u Zadru iznosi 29 Celzijevih stupnjeva.
6: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
1: Evo, nevjerojatno, ali more je 11 sati brojilo 26 stupnjeva.
2: Jako vruće. Jučer je bilo šporko.
1: Dosta. Je li?
2: Da.
1: Ja nisam primijetila, evo, moram priznat, kupala sam se, ali tamo gdje sam ja bila je bilo prilično čisto.
2: To vidiš, krivo
1: znači,
2: mjesto.
1: Nemojte pratiti Željka na lokacije na kojima se on kreće, može, nego vi po svom. Hvala ti.
0: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje. S vama je Marina Vuka. Slušaj Zadar.
1: Dobar dan još jednom, dragi slušatelji. Družimo se ovog nedjeljnog poslijepodneva opušteno i lagano, baš onako kako i priliči nedjelji. Naravno, ako ste među onima koji mogu i žele iskoristiti ovaj predivan dan, onda pravac more, jer je zaista predivno, malo 26 stupnjeva zvuči previsoko, ali nije tako. Zaista bi bilo šteta ne iskoristiti ove dane koji su pred nama, jer kažu u četvrtak promjena vremena. U svakom slučaju, mi ostajemo danas zajedno sve do 19 sati uz dobru glazbu, ugodno društvo, ja se nadam još bolje raspoloženje. Ovog popodneva s vama su Maksim Adum, Denis Ostrogonac, ja sam Marina Vuka.

0: vama je Marina Vuka. Slušaj Zadar.
1: 13 sati i 19 minuta, skoro evo i 20, tako ste ručali, sve spremno i za jedan kratki popodnevni drijemež koji bi vam dobro došao i zbog toga se ne biste trebali osjećati krivima, jer novo istraživanje kaže da bi kratkodnevno spavanje moglo biti dobro za mozak, odnosno analiza podataka više od pola milijuna ljudi pokazala je povezanost između redovitog drijemanja i većeg volumena mozga, što se smatra jednim od pokazatelja zdravlja mozga. A koliko spavati, to je ono što nas najčešće zanima. Čini se da je najbolje kratko, između 5 i 15 minuta, što može definitivno pomoći koncentraciji, budnosti i osjećaju energije tijekom dana. Samo nemojte pretjerivati i nemojte drijemati prekasno, jer biste si mogli pokvariti noćni san. Dakle, ako vas sada nakon ručka hvata san, možda je baš 10 minuta odmora ono što vam treba. Here comes the power, I got the love in the music. Music box.
2: Yeah, are you guys ready? Okay. Olivia Rodrigo otvara Music Box.
3: Slušamo Serena Joy.
2: Dobrodošlicu u Music Box, žele vam Denis Ostrogonac i Toni Dunatov.
3: Više struko platinasta kant autorica i dobitnica Grammy nagrade Olivia Rodrigo donosi novi single Serena Joy.
2: Olivia Rodrigo pjesmu je napisala s dugogodišnjim suradnikom Denom Nigrom tijekom rada na svojem trećem, trenutačno iznimno popularnom albumu You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love.
3: U srži Serena Joy prilično je punkerskog stava, puna nemira, užurbana i prožeta energijom prosvjeda, što i objavljivanje taman uoči festivala Daisy Chains Fields čini posebno prikladnom, budući da vjerno prati temelje samog festivala.
2: Festival okuplja isključivo žensku postavu inovativnih umjetnica, neprofitne organizacije i zajednicu ujedinjenu u podršci ženama i djevojkama.

0: Max Hozić i Martina Majerle na dalmatinsku šansonu u Šibeniku stigli su s pjesmom Mornarski zanat, koja je premijerno izvedena 22. kolovoza uz veliki orkestar. Umjetnička minijatura koju potpisuju Siniša Križanec i Toni Eterović govori o životu pomoraca i onima koji ih čekaju kod kuća. Kako su Max i Martina prošli na dalmatinskoj šansoni u Šibeniku, reći će nam Max Hozić.
1: Pozdrav svima, moje ime je Max Hozić, a vi slušate Hrvatski radio Zadar i moj najnoviji singl Mornarski zanat, kojeg sam snimio u suradnji sa vrhunskom pjevačicom Martinom Majerle i s kojim smo pobijedili na ovogodišnjoj šibenskoj šansoni. Također smo dobili nagradu za najbolju suradnju, a vi evo provjerite zašto je to tako, uživajte u našoj prekrasnoj pjesmi i nadam se da će vam se svidjeti i također vam želim najljepši mogući dan. Pozdrav!

0: James Blunt oduševio je svoje milijunske obožavatelje diljem svijeta novim singlom Tastes Like Summer, prvom najavom nadolazećeg albuma Airplane Mode, koji izlazi 6. studenog.
1: Pjesma spaja toplinu akustičnog popa kasnih 90-ih i ranijih 2000-ih s Bluntovim prepoznatljivim emotivnim songwritingom i velikim himničkim melodijama.
0: Nostalgija, lakoća i osjećaj bezbrižnog ljeta susreću se u pjesmi koja otvara novo poglavlje jednog od najspješnijih britanskih kantautora.

0: Ženska klapa Fioret dolazi nam iz Tučepa, čine je 6 pjevačica. Redom su to Tanja Topić, Romana Lalić-Pejković, Ružana Kovač, Lana Ercek, Dragica Mravičić i Ana Vranješ. Cure iz klape Fioret osvojili su 2 nagrade na 28. večerima dalmatinske pisme u Kaštel Sučurcu. Titanik je uspješno zaplovio. Evo što su nam rekle.
1: Dobar dan svima, mi smo klapa Fioret i danas predstavljamo našu novu pismu Titanik koju smo izveli na večerima dalmatinske pisme u Kaštelima. Autori su Matko Šimac i Lea Dekleva, autor aranžmana Hrvoje Domazet. Pisma je osvojila nagradu orkestra za najbolju skladbu i nagradu Radio Splita za najbolju skladbu. Nadamo se da će vam se svidjeti, uživajte i pozdrav!

0: Irski trio Amble predstavlja novi single Last Ritters, još jednu najavu nadolazećeg albuma koji stiže u siječnju 2027.
1: Intimna i introspektivna pjesma govori o potrazi za vlastitim identitetom usred životnog kaosa, posebno u trenucima kada se unutarnji osjećaji sukobljavaju s očekivanjima i glasovima ljudi oko nas.

0: Oblak je četvrti singl iz potentne faze Jelene Radan, koji obilježava suradnja s Anitom Valo i Mary Jaman, s kojima prijateljuje i surađuje više od 20 godina. Junak je pjesma o onome što ostane kada se povjerenje izgubi, a borba za nešto očito više nema smisla. Jelena, dobrodošla.
1: Lijepi pozdrav Hrvatskom radiju Zadar, lijepi pozdrav svim slušateljima, ja sam Jelena Radan i zahvaljujem na prilici što mogu predstaviti svoju novu pjesmu Junak.
0: Reci nam nešto o junaku.
1: Ekipica je više manje ista, moje prijateljice, suradnice, prekrasne autorice Anita Valo i Mary Jaman iz grupe Merita s kojima radim već jako dugo, više od 20 ljeća. Dobro me poznaju, brižne su, ovo je jedno stvaranje koje se preljeva iz obiteljskog, prijateljskog, uistinu uživamo u radu. Nije uvijek lako, nije uvijek bez prepreka, ponekad smo nesigurni, ponekad tražimo neka odobravanja koja ne stižu, s druge strane je trenutak u kojem čujemo ono što želimo čuti, u kojem se desila pjesma koju smo htjeli iznjedriti, i ono kad se pogledamo i kažemo je to je to. S ovom pjesmom smo izuzetno zadovoljne, sretne, ja sam pisala stihove, pa već znate vjerojatno da me nekako bolnije i tugaljivije u pjesmi puni i stvara određenu katarzu. Junak je pjesma koja jednostavno progovara o određenoj spoznaji u odnosu, ali sve će biti dobro. Junaci smo u sebi samima i junakinje. Pavle Miholjević i Jura Ferina su producenti, aranžeri i zahvalna sam na tome. Nadam se da će vam se svidjeti. Pozdrav!

0: ponedjeljka do petka.
1: Yeah, roller coaster.
2: All right, baby.
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
4: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Ja sam Denis Ostrogolac. Slušamo se od 17 i 25.
6: I wonder who could do.
4: Radio Zadar.
7: Nekako nam je brzo proletio ovaj sat, moram priznati, uz Music Box. Mi se bližimo 14. satu kojem nam vijesti donosi Željko Kapelari.
8: Vijesti Radio Zadra.
9: Dobar dan. Dio Dalmacije od jutros je u dimu. Zbog velikog požara kod Tomislavgrada u Bosni i Hercegovini, dim se širi od Imotske krajine prema obali i otocima. Gašenje otežava jak vjetar promjenjiva smjera. Iz Splitskog zavoda za javno zdravstvo upozoravaju da je zbog požara u Bosni i Hercegovini kakvoća zraka na području cijele županije, uključujući otoke, trenutačno višestruko lošija nego što je uobičajeno. Iako za zdrave osobe za sad nema veće opasnosti, starijima, djeci te osobama s dišnim i alergijskim tegobama preporučuje se izbjegavati boravak na otvorenom. Dodajmo da je vlada odobrila slanje dvaju kanadera u pomoć pri gašenju.
8: Vijesti.
9: Na Viru je danas drugi i završni dan šeste ekološko-humanitarne akcije Ekovir. Ronioci i volonteri nastavljaju čistiti virsko podmorje i obalu, šaljući jasnu poruku da more nije kanta za otpad, već prostor o kojem svi zajedno trebamo brinuti. Sve veći odaziv sudionika pokazuje da svijest o važnosti očuvanja mora raste, poručuju organizatori. Predsjednik ronilačkog kluba Adriatic Cro, Dario Dujić.
10: Plan nam je očistiti šest glavnih plaža, naravno i glavnu luku tu na Mulu, jel? Miljkovica, Prezida i na onoj strani Lučica, Marina i Žitna. Jel? To su naše pozicije koje ćemo očistiti.
9: Iz Zadarskog vodovoda obavještavaju kako je zbog puknuća na glavnom cjevovodu privremeno obustavljena dostava vodom na području naselja Gračac, Grab, Ričice i Štikada. Izvanredni radovi na otklanjanju kvara su u tijeku, a korisnike mole za razumijevanje i strpljenje do same normalizacije vodoopskrbe. Kulturno-umjetničko društvo Privlaka proslavilo je 25. godinu rada. Obljetnica je obilježena svečanom sjednicom, misom zahvalnicom te pjesmom i druženjem uz goste iz Slavonske Privlake. Posebna zahvalnica za dugogodišnji rad uručena je dosadašnjem predsjedniku Pelegrinu Mustaču, dok je vođenje društva preuzeo Mateo Glavan. Poruka je jasna, nakon četvrt stoljeća čuvanja privlačke tradicije, pjesme i običaja, KUD nastavlja svoju priču s novim generacijama. Hitchcockove večeri u Zadru završavaju večeras projekcijom kultnog filma Ozloglašena. Riječ je o napetom špijunskom ljubavnom trileru iz 1946. godine s Cary Grantom i Ingrid Bergman u glavnim ulogama. Projekcija počinje u 20 sati i 30 minuta u Muzeju antičkog stakla. Sport danas igraju preostale dvije utakmice šestog kola Supersport HNL-a. Od 18 sati Rudeš u Velikoj Gorici dočekuje Hajduk, dok se od 21 sat u Koprivnici sastaju Slaven Belupo i Lokomotiva. Jučer je Dinamo sladao Goricu 1-0, dok je Rijeka uvjerljivo pobijedila Osijek rezultatom 4-1.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
7: Željko, tebi hvala.
9: Molim.
7: A mi idemo do Rijeke čuti što nas meteorološki očekuje u ostatku dana.
4: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
7: Moram priznati, poprilično vruć dan je i iza i ispred nas, to je sasvim jasno, a za malo detaljnije informacije pitat ćemo Danijelu Vlašić koja nas čeka u Rijeci. Dobar dan, Danijela.
11: Dobar dan vama i svim slušateljima Radio Zadra. Je tako, evo ga, otkako imamo ona kontinuirana meteorološka motrenja o Zadru, a to 1961. naravno i prije ih je bilo, ali ovo su baš onaj niz koji je neprekidan iz dana u dan. Možemo reći da je kolovoz 2026. godine stoji uz bok kolovozu iz 2024. kada je bilo 29 od 31 vrući dan, dakle temperatura zraka je prelazila 30. javlja sa tako visokim temperaturama. Što se tiče zadarskog područja, rujan koji imao najviše vrućih dana, dakle još jedan puta kada je temperatura zraka prelazi 30 celzijevih stupnjeva, ona je iz 2011. kad ih je bilo 7 i slijede 2023. 2024. i sada 2026. sa šestim danom za redom, tako da čini se, kao što ste vi rekli, da će se i nastaviti taj period sa vrućim danima, dakle sutra, preko sutra i u srijedu, da će ovaj rujan već za sada biti rekorder po vrućim danima. To zaista nisu neki sretni rekordi, ali tako je. Vidimo, ima i požara, naravno, i dima koje smanjuje vidljivost, ali to je ipak istočnije od južnije od zadarskog područja, a na širem zadarskom području u ovim trenucima je vedro i sunčano, vidljivost je izvrsna, evo u Zadru preko 40 km, a temperatura zraka u 14 sati u samom Zadru dosegla 33 celzijeva stupnja. Tlak zraka sveden na srednju razinu mora lagano pada, iznosi 1019 hektopaskala, vlaga je 49% i more 26, dakle idealna jedna ljetna slika, i to bi rekli i po temperaturi mora i po temperaturi zraka, kao da je negdje evoga ili početak kolovoza ili kraj srpnja. O 14 sati na ostalim temperaturama zraka i po ostalim imamo isto tako rekli, Gospić 30, Šibenik i Zadar 33, Knin 34 i Zemunik 35 celzijevih stupnjeva. Razlog tome je anticiklonalno polje koje djeluje na vrijeme na zadarskom području, najtopli zrak po visini sa sjevera Afrike, i on u stvari garantira ovako sunčane vremenske prilike. I bura od jutra su oslabila, tako da trenutačno puše slaba do umjerena, tek ponegdje i pojačana bura, malo kreće prema otvorenom moru na sjeverozapadni vjetar. Danas do kraja dana ostaje vedro i sunčano, uz buru umjereno mjestimice pojačano i sjeverozapadni vjetar tijekom poslijepodneva, a navečer će vjetar okretati ponovno na slabu do umjerenu buru. Moro tim prilikama malo ponegdje do umjereno valovito. Sutra u ponedjeljak, za mnoge prvi dan škole u znaku vedroga i sunčanog vremena uz slabu do umjerenu buru, a sredinom dana će puhati sjeverozapadni vjetar. More malo ponegdje do umjereno valovito, a temperatura zraka malo još viša nego što je to ova današnja. Jutra također u znaku sunčanog vremena bit će mi je ponegdje negdje male naoblake, ali i dalje to možemo reći zaista jedan sunčani utorak, i dalje će puhati slaba bura i sjeverozapadni vjetar sredinom dana, a također i srijeda u znaku sunčanog ili barem djelomice sunčanog vremena, s time da će vjetar polako okretati na jugo kao uvod u promjenu vremena koja za sada čini se stiže u četvrtak uz puštanje hladnije zračne mase sa sjevera, ali ta hladnija zračna masa će temperaturu zraka dovesti na one vrijednosti koje su uobičajene za prvi tjedan rujna, tako da to nije ništa što će biti toliko odstupati od onog prosjeka, ali temperatura zraka na maksimalna dnevna će se spustiti negdje za 6 mjestimice i 8 celzijevih stupnjeva. Dakle, u Kninu bi onda maksimalna dnevna temperatura zraka idući četvrtak i petak mogla biti negdje oko 28, neće se smrznuti tamo u Kninu, lijepo. Ali evo, taman, ipak će biti osjetno, ako možemo reći svježije, zaista 28 nije nešto što je svježe, ali će se osjetiti promjena.
7: Dobro, evo kako kome, znam ovog ljeta u Nizozemskoj, njima je 28 zbog te vlage bilo kao 40, ja mislim, ali u svakom slučaju...
11: Je, tako je, zbog zato što je bilo jako tome, visoko da. Rosište, i onda je to jako teško podnošljivo za ljudski organizam, i osim toga oni imaju drugačije kriterije nego mi, oni su ipak sjevernije i tamo su izloženi djelomice i oceanu, već je tamo utjecaj nego kod nas, a kod nas mi smo ipak malo bolje baždareni na vrućine, ali baš ne na volke.
7: Da, ali evo, bolje išta nego ništa, tih 28 stupnjeva svakako će nam dobro doći. Danijela, hvala vam puno i uživajte u ostatku dana.
11: Hvala i vama i do slušanja.
8: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.
7: Eto, čuli ste, dragi slušatelji, kad je riječ o ovim temperaturnim zanimljivostima, nekih prevelikih iznenađenja nema. Pržimo se, rekla bih, na temperaturama, a rekla je to i Danijela, nesvojstvenima rujnu, što će doći na svoje u ostatku mjeseca, tako da prodisat ćemo napokon, znam da to svi priželjkujete, da se lakše diše, a za ostalo ćemo lako.

pravi glazbeni klasik, evo, vjerujem da nema onoga koji ne zna za ovu pjesmu, a isto tako kad je riječ o filmskim klasicima, večeras ćete moći uživati u jednom, i to u sklopu Hitchcockovih večeri. Naime, večeras je na rasporedu jedan od najpoznatijih filmova velikog Alfreda Hitchcocka, Ozloglašena, napeti spoj ljubavne priče, špijunskog trilera i crnog humora s legendarnim Carryjem Grantom i Ingrid Bergman u glavnim ulogama. Inače, film je ostao zapamćen i po jednoj od najpoznatijih scena poljupca u povijesti kinematografije, ali vjerujem da to sve znate, a ono što možda ne znate jest da ćete ga moći pogledati večeras u 20 sati i 30 minuta u Muzeju antičkog stakla, čime završavaju ovogodišnje Hitchcockove večeri.

0: vašim prijateljima. Iz sata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.
2: Izvješće službe Pomorskog meteorološkog centra Split. Upozorenje. Podnove Lebita u noći i na krajnjem jugu Jadrana mjestimice udari bure 35 do 45 čvorova. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Sjeverozapadni uz obalu srednjeg Jadrana i jugozapadni vjetar 6 do 16, na južnom Jadranu mjestimice do 20 čvorova. Podnove Lebita još u početku, pa ponovno u noći uz obalu srednjeg i južnog Jadrana bura 6 do 16. Podnove Lebita u noći i na krajnjem jugu Jadrana do 20 čvorova. Vidljivost 10 do 20 km, na srednjem Jadranu 5 do 15 km, more 2 do 3, pretežno vedro. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati. Slaba do umjerena, na krajnjem jugu mjestimice pojačana, podnove Lebita i jaka bura. Na otvorenom moru srednjeg Jadrana slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, more malo do umjereno valovito, na krajnjem jugu Jadrana mjestimice i valovito, pretežno vedro.
1: Jedan od nas, Radio Zadar.

putuste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

0: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.
1: Slušaj Zadar.
2: A jedna lijepa priča jučer je započela na Viru, gdje su se odlučili na sebi svojstven način oprostiti od ljeta. Riječ je o ekološko-humanitarnoj akciji koja se protegnula na 2 dana, a ove godine su rezultati zadovoljavajući. Izvučeno je ipak manje limenki staklenih boca no što je to bilo prošle godine. A mi smo uoči samog početka imali priliku razgovarati s organizatorom Darijom Dujićem iz ronilačkog kluba Adriatic Crow, koji se prisjetio prošlogodišnjih akcija, ali poslao važnu poruku, onu o odgovornosti prema moru i okolišu, čija će primjena uvelike odrediti i svijet koji ostavljamo budućim generacijama.
3: Poruka je jako važna, naročito za naše buduće generacije. Znači, želja nam je i sav naš trud je usmjeren prema tome da našim generacijama ostavimo čisto more koje nam život znači.
2: A koliko se situacija promijenila u posljednjih nekoliko godina, evo što primjećujete po ovim akcijama čišćenja?
3: Ne samo po akcijama čišćenja, nego evo dugotrajnim i dugogodišnjim ronjenjima na određenim pozicijama, možemo reći sigurno se promijenila situacija u odnosu na otpad koji nalazimo u moru, i to su pomaci koje nama jako puno znače, jer smo uspjeli upravo u ovoj ideji da utječemo na svijest i savjest ljudi da more nije odlagalište. Međutim, druga je jedna pojavnost, dakle, nestaje nam vode, nestaje trave, nestaje kisika, temperatura se povećava, krajolici se mijenjaju i mislim da je to nešto što bi nas sad trebalo početi brinuti. Osim toga, ta mikroplastika koju ne vidimo, ona je sve prisutna. To su sad jako, jako veliki problemi.
2: Da, na neke stvari jednostavno nemamo utjecaja, ali na neke imamo.
3: Tako, evo, zato neka krene od sebe i neka se zamisli idući put. Ako ostane čaša ili boca na plaži, pa da ne ostane baš na toj plaži, jer puhnut će vjetar i završit će u moru. Pa neka se stavi u nekakav koža smeće i to je već veliki korak i velika stvar.
2: Što je recimo najneobičnije što ste do sad izvukli iz mora?
3: A joj, zaista se dugo bavimo ovime, dakle, nema više, Bogu hvala, autoškoljki i WC školjki, lavaboa, cijelih kuhinja, namještaja, dakle, toga više nema.
2: To znači, može se jedan stan opremiti od onoga što ste vi pronašli?
3: Pa ne samo stan, mogla bi se onako i vilica nekakva opremiti srednje veličine, no očito nema toga više tako velikih stvari, jer kažem, evo, dugo godina se bavimo ovim i bez vas medija zaista ne bismo uspjeli u tome. Nije samo dovoljno obući ronilačko odijelo, ući u more i izvaditi otpad, nego treba ljudima postati jasno da je puno teže nešto izvaditi iz mora, jer je to vrlo, vrlo komplicirano, nego kad nešto se baci, padne i kaže se da je to nije, da nije tu slučajno završilo. Znači.
2: Tko sve sudjeluje u ovoj akciji?
3: Krenuli smo onako prilično skromno, međutim, evo, interes je zaista velik. Ronilački klub Adriatic kroz Zagreb ima zaista prijatelje u cijeloj Hrvatskoj, ima nas zaista iz cijele Hrvatske, no nas posebno veseli što su nam se pridružili i gosti otoka Vira. Dakle, imamo ronioce koji su isključivo došli na ovu eko akciju, to je zapravo jako, jako važno reći, iz Danske, iz Češke, iz Slovačke, Njemačke, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Mađara, imamo i Ukrajince, tako da ono, zaista se ljudi skupili sa svih strana i žele sudjelovati, žele dati svoj doprinos u tome, upravo u ovom o čemu smo i pričali vi i ja.
2: Kako ste organizirali ovu akciju čišćenja kroz ova 2 dana?
3: Pa evo, plan nam je očistiti 6 glavnih plaža, naravno i glavnu luku tu na Mulu, jel, na otoku Viru, Miljkovica, Prezida i na onoj strani Lučica, Marina i Žitna. Evo, to su naše pozicije koje ćemo očistiti. No, imamo i želju otići i do Paškog mosta, do starog pristaništa, gdje nam tamo isto pomažu iz općine Ražanac, gdje želimo skupiti otpad na jednoj poziciji gdje bi se onda taj otpad kvalitetno i na primjeren način zbrinuo, jer tamo je i onako prilično vrijedan i velik jedan koraljni greben koji je trenutno onako zagušen odbačenim ribarskim mrežama i konopcima, pa ćemo gledati svakako da jedna ekipa ode i tamo da to odradi.
2: Ono što me zanima, dakle, što vas je dočekalo prošle godine, što očekujete od ove Ide li to ipak nekakvom silaznom putanjom, govorimo konkretno o ovom virskom području?
3: Već prošla godina je bila prilično bolja, evo što smo i mi objavili u svojim izvješćima i kroz medije na našoj Facebook stranici, no ove godine smo evo, malo veći krug zaokružili, pa smo ipak pronašli nekakve stare stvari koje su odbačene, stare kaiće, ne znam, potonulu pedalinu i tako, neke krupne stvari koje ipak zahtijevaju malo više angažmana da, i znanja da možemo to izvaditi.

0: HR Mreža oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na CroBioHub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
0: HR Mreža oglasi.
5: Airplay Radio Chart Top 40. Drugi program.
6: Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
7: Hello, this is Lady Gaga and you're listening to
8: Jack Johnson.
9: 30 seconds to Mars.
10: Fifth place.
11: Scorpion. Ariana Grande.
12: Paul Van Dyke.
13: What's up? This is Rev Run chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
0: Veter drugog programa, Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart Top 40.
2: Četvrtkom, poslije 20 sati.
14: Prijatelju,

0: 15 sati, vrijeme je za još jedne vijesti koje je pripremio Željko Kapelari.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, sutra počinje nova školska godina. Osnovne škole pohađat će oko 296.500 učenika, među njima oko 36.300 prvašića, dok će srednje škole pohađati oko 147.000 učenika. Od gotovo 39.000 učenika upisanih u srednje škole, njih 70% odabralo je strukovne škole, 28% gimnazije, a oko 2% glazbene i plesne škole. Zadarski župan Josip Bilaver sa suradnicima u ponedjeljak, prvog dana nove školske godine, posjetit će srednju i osnovnu školu u Benkovcu. U 9:30 obići će srednju školu Benkovac, a potom u 10:00 osnovnu školu Benkovac. Uz prigodni program učenicima će biti uručeni darovi u obliku sportske opreme. U srednje škole na području Zadarske županije sutra kreće 6716 učenika. Među njima su i učenici prvih razreda srednjih škola, kojih je ove godine više nego lani, ističe županijski pročelnik za školstvo Ivan Šimunić.
3: Ove godine je oko 100 učenika više nego prošle godine. To ima veze i sa, dakako, i sa našim brojem osmaša iz prošle školske godine, ali ima i veze s činjenicom da je Zadarsko područje, Zadarska županija, jedno konkurentan prostor, ne samo za život i rad, nego i za školovanje, jer dosta učenika, jedan broj učenika dolazi iz susjednih županija, najviše iz Ličko-senjske, njih je najviše u medicinskoj školi, zatim ima Šibensko-kninska, ali i iz drugih krajeva Hrvatske.
1: Vijesti.
2: Poznati su laureati 4. Zadarskog festivala Monodrame. Nagrade za najbolju žensku i mušku ulogu osvojili su Nataša Janjić-Medančić i Nikola Ugrinović, dok je najboljom predstavom proglašen Ljudski glas. Nagradu publike i posebno priznanje žirija osvojio je Kontra Mundu Mozrena Grabarića. Festival je ponovno okupio brojne kazališne umjetnike i publiku iz Zadra i regije. Sport. Hrvatski rukometni reprezentativac Zadranin Luka Lovre Klarica uspješno je debitirao za Industriju Kielce. Klarica je u svom prvom službenom nastupu za poljskog prvaka postigao 4 pogotka u pobjedi protiv Kališa 37-31. Tako je odmah na otvaranju sezone pokazao da će biti važan dio momčadi Kielcea.
1: Vremenska prognoza.
2: Vedro je, puše slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. More je malo valovito. Temperatura zraka u Zadru iznosi 33 Celzijeva stupnja.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Ove brojke vezane za upis u škole su me nagnale da te pitam što bi ti bio da nisi ovo što si danas.
2: Što bi ja bio?
0: A što si danas, to je drugo pitanje.
2: Bio bi limar.
0: Bio bi limar?
2: Da.
0: Da, ja bi bila frizerka.
2: Jel.
0: Da, tako da ovo sa strukovnim školama.
2: Tako?
0: Da, sve se izokrenulo, ali možda ja bih rekla, drago mi je evo da je interes velik. Absolutno. Za strukovne škole, jer tu zaista ima budućnosti. Hvala ti, Željko.
2: Molim.
1: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.
0: Zvuči bolje i zvuči vruće, to nije nikakva novost. Još možda sat vremena i bit će lijepo onako spustiti se malo do mora, napuniti baterije za tjedan koji je pred nama. Posebice evo djeci, ne znam baš koliko se vesele onome što ih čeka, ali tako je kako je, pregurat ćemo i ovaj tjedan, samo neka krene.

0: ponedjeljka do petka.
1: Yeah, roller coaster.
2: All right, baby.
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
4: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Ja sam Denis Ostrogolac. Slušamo se od 17 i 25.
6: I wonder,
4: pljusak hitova na Radio Zadru.
7: Fermi.

A kad smo već kod mališana iz škole, evo nekoliko preporuka koje nije zgorega ponoviti. Naime, Hrvatski zavod za javno zdravstvo roditeljima prvoškolaca je savjetovao da zajedno s djecom prođu put do škole i dobro ga uvježbaju i naravno da uzmu obzir kako najsigurniji put nije uvijek i najkraći, zato vrijedi odvojiti malo vremena, pokazati djeci gdje treba stati, gdje pogledati lijevo i desno i na kojem mjestu sigurno prijeći cestu. Naravno, treba objasniti i čemu služe pješački prijelaz i semafor i najvažnije od svega pokazati vlastitim primjerom, jer djeca jako dobro pamte ono što vide. Dakle, ako mi prelazimo na crveno ili cestu pretrčavamo tamo gdje nam je najbliže, teško ćemo njima objasniti da to nije sigurno. Pa prije nego što mališani krenu sami prema školi, nije loše baciti jedan džir i ponoviti gradivo, naravno kad sunce malo padne. Sad se

0: Poslušajte što se najvažnije dogodilo u svijetu i Hrvatskoj,
1: Zadru i Zadarskoj županiji.
0: Sve kratko i sve jasno.
1: Informacije koje trebate, kojima vjerujete.
0: Svaki dan od 16 sati.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Puna mriža glazbe. Radio Zadar.

putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.

Samo lagano, samo laganinije, upravo to možemo povezati s ljetom. Čini se da ćemo do četvrtka sigurno moći uživati u morskim radostima. Što nas čeka nakon toga, ne znam, ali iskoristimo ovo malo ljeta što nam je ostalo. A kad ste već u moru, koliko zapravo gledate što se nalazi ispod vas? Jeste li ikad primijetili veliku školjku koja viri iz morskog dna, pomalo poput lepeze? E, ako jeste, to je periska. Nekad ih je u Jadranu bilo puno, danas su prava rijetkost. Plemenita periska je kritično ugrožena i uz našu obalu trenutno je potvrđeno tek 10 živih jedinki. Zato iz Nature Jadere pozivaju sve koji će ovih dana biti na moru da obrate pažnju. Ako ugledate perisku, nemojte ju dirati, samo lagano prođite rukom kroz vodu iznad nje i ako zatvori ljušturu, moguće je da je živa. I onda javite gdje ste je vidjeli, možda upravo vi pomognete pronaći jednu od posljednjih živih plemenitih periski u našem ovako lijepom Jadranu.

glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: za dnevni pregled vijesti koji nam točno u 16 sati donosi Željko Kapelari.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Zadar. Dnevnik.
2: Dobar dan, iz Dnevnika izdvajamo. Zbog velikog požara u Bosni i Hercegovini dim se širi Dalmacijom. Čestice u zraku znatno iznad dopuštenih vrijednosti. Ekološke udruge i danas traže hitnu sanaciju opasnoga otpada. Sutra počinje nova školska godina. U srednje škole na području Zadarske županije kreće 6716 učenika. Nogometaši Sedonata u 17.30 na Višnjiku dočekuju ekipu Splita.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Zbog velikog požara na području općine Prozor Rama u Bosni i Hercegovini, dio Dalmacije od jutros je u dimu koji se širi od Imotske krajine prema obali i otocima. Kakvoća zraka u cijeloj Splitsko-dalmatinskoj županiji, uključujući otoke, trenutačno je višestruko lošija nego što je uobičajeno. Vatra je inače još u petak planula u Zvirnjači, selu na području Kupresa, a zatim se proširira prema Tomislavgradu i Prozor Rami. Gašenje otežava jaki promjenjiv vjetar koji mijenja smjer kojim se vatra širi. Hrvatska vlada odobrila je slanje dvaju kanadera za gašenje požara u Bosni i Hercegovini. Pomoć je u telefonskom razgovoru s premijerom Andrejom Plenkovićem zatražila predsjedateljica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Zelena akcija Greenpeace Hrvatska i Svjetska organizacija za zaštitu prirode Adria pozvali su na hitnu sanaciju ilegalno odloženog otpada diljem Hrvatske, upozoravajući na ozbiljnu prijetnju zdravlju ljudi i okolišu. Među najvećim problemima naveli su Gospić s više od 37.000 tona otpada, Sovjak kod Rijeke te Benkovac gdje je ilegalno odloženo oko 10.000 tona otpada. Aktivisti upozoravaju kako manjkav sustav pogoduje nastavku kriminala povezanog s otpadom.
1: Dnevnik.
2: Jedna vijest iz svijeta. Nakon Moskve gdje su razgovarali s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, američki mirovni izaslanici Jared Kushner i Steve Witkoff sastali su se u Kijevu s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. U objavi na društvenim mrežama prije dolaska izaslanika, Zelenski je napisao kako je održao pripremni sastanak sa svojim pregovaračkim timom te istaknuo da Ukrajina želi završiti rat. Potrebna su nam sigurnosna jamstva, potreba nam dostojanstven poslijeratni mir. Naši su prijedlozi već sastavljeni, rekao je.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Sutra počinje nova školska godina. Osnovne škole pohađaće oko 296.500 učenika, među njima oko 36.300 prvašića, dok će srednje škole pohađati oko 147.000 učenika. Od gotovo 39.000 učenika upisanih u srednje škole, njih 70% odabralo je strukovne škole, 28% gimnazije, a oko 2% glazbene i plesne škole. U srednje škole na području Zadarske županije ovog ponedjeljka kreće 6716 učenika. Među njima su i učenici prvih razreda srednjih škola kojih je ove godine više nego lani, ističe županijski pročelnik za školstvo Ivan Šimunić.
3: Ove godine je oko 100 učenika više nego prošle godine. To ima veze i sa, dakako, i sa našim brojem osmaša iz prošle školske godine, ali ima i veze s činjenicom da je Zadarsko područje, Zadarska županija jedno konkurentan prostor, ne samo za život i rad, nego i za školovanje, jer dosta učenika, jedan broj učenika dolazi iz susjednih županija, najviše iz Ličko-senjske, njih je najviše u medicinskoj školi, zatim ima Šibensko-kninska, ali i iz drugih krajeva Hrvatske.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Na Viru je danas drugi i završni dan 6. ekološko-humanitarne akcije EkoVir. Ronioci i volonteri nastavljaju čistiti virsko podmorje i obalu, šaljući jasnu poruku da more nije kanta za otpad, već prostor o kojem svi zajedno trebamo brinuti. Sve veći odaziv sudionika pokazuje da svijest o važnosti očuvanja mora raste, poručuju organizatori. Predsjednik Roniračkog kluba Adriatic Cro Dario Duić.
4: Plan nam je očistiti 6 glavnih plaža, naravno i glavnu luku tu na Mulu, jel, Miljkovica Prezida i na onoj strani Lučica, Marina i Žitna. Jel, to su naše pozicije koje ćemo očistiti.
1: Dnevnik.
2: Poznati su laureati 4. Zadarskog festivala Monodrame. Nagrade za najbolju žensku i mušku ulogu osvojili su Nataša Janjić-Medančić i Nikola Ugrinović, dok je najboljom predstavom proglašen Ljudski glas. Nagradu publike i posebno priznanje žirija osvojio je Kontra Mundum Ozrena Grabarića. Festival je ponovno okupio brojne kazališne umjetnike i publiku iz Zadra i regije. Hitchcockove večeri u Zadru završavaju večera s projekcijom kultnog filma Ozloglašena. Riječ je o napetom špijunskom ljubavnom trileru iz 1946. godine s Kerijem Grantom i Ingrid Bergman u slavnim ulogama. Projekcija počinje u 20 sati i 30 minuta u Muzeju antičkog stakla. Ozloglašena se smatra jednim od najboljih filmova Alfreda Hitchcocka, a poznata je po jednoj od najdužih scena poljupca u povijesti filma. A kulturno-umjetničko društvo Privlaka proslavilo je 25 godina rada. Obljetnica je obilježena svečanom sjednicom, misom zahvalnicom te pjesmom i druženjem uz goste iz Slavonske Privlake. Posebna zahvalnica za dugogodišnji rad uručena je dosadašnjem predsjedniku Pelegrinu Mustaču, dok je vođenje društva preuzeo Mateo Glavan. Poruka je jasna, nakon četvrt stoljeća čuvanja privlačke tradicije, pjesme i običaja, KUD nastavlja svoju priču s novim generacijama.
0: Sport.
2: Povodom 25. obljetnice ABA lige obavljen je popis 25 najboljih igrača u povijesti regionalnog natjecanja, a među odabranima i zadarski košarkaš Marko Popović. Jedan od simbola zadarske košarke zauzeo je 21. mjesto, a priznanje dočekao s ponosom i posebnim emocijama.
5: Čast je biti dio ove grupe odabranih igrača i igrača koji su svjetske klase, europske i regionalne. Mene oblikovalo to što sam ja osvojio, bio dio priče sa svojim Zadrom. Do kraja moje karijere to je ostao najdraži moj trofej. Četvrstoljeća iz ABA lige. ABA lige koja je rasla iz godine u godinu. Mi smo imali sreću da smo osvojili u tom formatu kad je postao taj Final Four. Da se igralo u nekom drugom formatu, budimo realni, to bi bilo puno teže izvedivo. Ostaće uvijek zapisano u povijesti da smo uspjeli napraviti to te famozne 2003. godine.
2: Hrvatski rukometni reprezentativac Zadranin Luka Lovre Klarica uspješno je debitirao za Industriju Kielce. Klarica je u svom prvom službenom nastupu za poljskog prvaka postigao 4 pogotka u pobjedi protiv Kališa 37-31. Tako je odmah na otvaranju sezone pokazao da će biti važan dio momčadi Kielcea. A nogometašice Donata danas očekuje prva domaća utakmica nove sezone prve Hrvatske nogometne lige za žene. Nakon remija s Goricom i povijesne pobjede 3-2 u Osijeku, Zadranke na Višnjiku od 17.30 dočekuju Split, još jedan od višestrukih državnih prvaka. Trener Donata, Jure Vuleta.
6: Konačno igramo kući na Višnjiku protiv Splita. Nadam se da ćemo nastaviti pobjednički niz. Idemo na pobjedu, sa pravom se možemo nadati novim bodovima i da potvrdimo ovu dobru formu iz prva dva kola. Pozivam sve da dođu pogledati prvoligaški ženski nogomet. Nećete požaliti. Curama iz Donata treba podrška domaćih navijača i eto, bilo bi nam drago da se što više naših Zadrana i Zadranki odazove i dođe nam dati podršku.
1: Vremenska prognoza.
2: Vedro je, puše slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. More je malo valovito, temperatura zraka u Zadru iznosi 33 Celzijeva stupnja. Vrijeme sutra pretežno vedro i sunčano, puhaće slaba do umjerena bura sredinom dana sjeverozapadni i zapadni vjetar. More će biti malo prema otvorenom do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka od 31 do 34 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
2: Tonski realizator Maksimadum, Dnevnik uredio i čitao Željko Kapelari.
1: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

0: svaka večer, ponedjeljkom od 20 sati.
1: Jedna od najdugovječnijih emisija prvog programa Hrvatskog radija o moru i ljudima uz more, koja se emitira iz centara Hrvatske radiotelevizije, iz centara Hrvatskog radija.
2: Dubrovnika, Pule,
1: Zadra,
2: Splita i Rijeke.
1: Svakog petog ponedjeljka u našem programu slušajte Zadarsku pomorsku večer.
2: Ponedjeljkom od 20 sati.
3: Suncem obasjan. Radio Zadar.
4: Le ragazze ci sorridono.

Sutra kreću muke po školarcima, a vrlo brzo svoje muke će imati i studenti, jer osim predavanja i ispita, mnoge od njih čeka i ona najvažnija briga, gdje živjeti i koliko će to zadovoljstvo koštati. Naime, prema podacima Njuškala, prosječna tražena cijena najma u Zadru ove godine u jednom trenutku prešla i 1000 eura. U srpnju je ona bila nešto manje od 900 eura, ali je i broj oglasa bio manji za čak 26%, to nam je sasvim jasno zašto. Najskuplji je pritom Višnjik, gdje se za manji stan u prosjeku tražilo oko 847 eura. Na Boriku je prosječna cijena bila oko 738, a na Relji nešto više od 700 eura. Najpovoljniji je prema toj analizi Poluotok, gdje je prosječna tražena cijena bila oko 616 eura. I tu dolazimo do problema s kojim će se mnogi studenti tek suočiti, čak i kad pronađu stan, treba pronaći način kako taj stan platiti. Pa će se mnogi, prije nego što sjednu u studentske klupe, morati dobro namučiti da pronađu 4 zida koja si mogu priuštiti.

Ma putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

0: sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.
1: Slušaj Zadar.

sve do neba prašnjavim putem. Ja hodam u boli i ne pitam ceh. Tvoja ljubav bila je lijepa, samo na minut.

A nestano poslijepodne čeka stanovnike Gračaca i okolnih mjesta Graba, Ričica i Štikade koji su danas ostali bez vode zbog puknuća na glavnom vodoopskrbnom cjevovodu. Još uvijek nema informacije da se to popravilo, ekipe su na terenu, radi se na otklanjanju kvara. Evo ja ću još jednom provjeriti da ne bi bilo, možda baš u ovom trenutku dođe dobra vijest. Ne, evo, nažalost, još uvijek će to trajati, tako da iz vodovoda mole građane za razumijevanje i strpljenje do završetka radova. Međutim, neće sutra biti veselo ni u gradu Zadru. Od 8 do 13 sati bez vode će biti dio blajburških žrtava, odnosno neparni kućni brojevi od 7 do 15, kao i dio Kijevske ulice između Škoda autoservisa i ulice blajburških žrtava. I u Sokošanu neće biti vode od 10.30 do 14.30 i to u putu Podvare te u ulici Punta, kućni brojevi 92, 94, 96, 109, 111 i 113. Pa evo, ako ste mislili da je sutrašnji ponedjeljak težak, čini se da može biti i gore. Nadam se da ste dobro zapamtili brojeve koje sam vam spomenula i naravno da ćete se jako dobro pripremiti za ono što vas čeka.

glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

0: ponedjeljka do petka.
1: Yeah, roller coaster.
2: All right, baby.
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
3: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
4: Ja sam Denis Ostrogonac. Slušamo se od 17 i 25.
5: I wonder, who.
3: Iz svakog kantuna čuje se radio.

E, sutra je taj dan, škola se vraća, s njom će biti ujutro milijun pitanja, gdje mi je torba, gdje su mi tenisice, pa jesi spremio, spremila pernicu, rekla sam ti sinoć da sve pripremiš i tako dalje, ali zapravo prvi dan škole ipak ima neku posebnu čar, djeca će sigurno biti uzbuđena, tu mislim prvenstveno na prvašiće, kojima je sve novo, i učionica, i učiteljica, učitelji, prijatelji, roditelji će sigurno imati veću tremu od djece, pitati se hoće li se snaći, hoće li im biti dobro, hoće li pronaći svoje mjesto, tako da večeras ne treba držati djetetu govor o uspjehu, ocjenama, dovoljno je reći opustite se, bit će sve u redu, pružiti im nekakvu podršku. Škola, znamo svi, nije mjesto gdje se samo uče slova, brojke, već mjesto gdje će oni stvoriti prva velika prijateljstva, simpatije, bit će tu i zajedničkih nestašluka, u svakom slučaju stvari kojih će se jednog dana rado sjećati. Zato bez panike i sretno svima sutra i djeci i roditeljima.

putuste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

Na današnji dan 1997. godine odvio se jedan od najgledanijih događaja u povijesti, nažalost tužan, pogreb Diane, princeze od Walesa, kojeg su pratile čak 2,5 milijarde ljudi. Podsjetimo, tragično je poginula u Parizu 31. kolovoza te iste godine, pokopana je dakle na današnji dan. Javni pokop započeo je u 9 sati ujutro u Londonu, kad je pogrebna procesija krenula iz Kensingtonske palače. Lijes je nošen do palače St. James. Službena ceremonija održana je u Westminsterskoj opatiji, završila na grobu u Althorpu. Inače, u samoj opatiji bilo je 2000 ljudi, a prijenos na britanskoj televiziji pratilo je više od 32 milijuna ljudi.

0: informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.
1: Slušaj Zadar.

0: Evo, gledam trenutnu prometnu situaciju i nije nimalo dobra ukoliko krećete prema Zagrebu. Naime, ispred tunela Sveti Rok je potpuni zastoj. Provjerit ćemo koliko su duge te kolone, ali sigurno su kilometarske. Međutim, ono što sam ja vama htjela reći, druge tematike, ali tiče se kontinenta, odnosno kontinentalnog dijela Hrvatske. Naime, ljeti su kontinentalci dolazili k nama, sad mi možemo malo prema njima. Dobar razlog za posjet Zagrebu imate upravo do 27. rujna, jer se u tom periodu organiziraju besplatni tematski razgledi grada, ukupno čak 31 termin i to vikendom, što znači da nije to obično razgledavanje, već recimo možete prošetati Gornjim gradom uz kostimirane vodiče i čuti neke skrivene zagrebačke priče. Za djecu su pripremljene interaktivne ture, primjerice jedna od njih vodi ih kroz grad u društvu Marije Jurić Zagorke. E sad, ono što je važno, razgledavanja su besplatna, ali mjesto treba unaprijed rezervirati. Prijave se primaju petkom za taj vikend do popunjenja grupa, pa ako ste razmišljali o jednom rujanskom vikendu u Zagrebu, evo dobrog povoda.
1: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

A bolje bi bilo za sve vas koji ste odlučili danas putovati u Zagreb ili prema unutrašnjosti, nebitno, da ste to odradili što prije, jer nažalost desio se požar na vozilu u tuneli Sveti Rok u smjeru Zagreba. To smo već spominjali da je nešto bilo, ali nismo znali točno što. Evo sad da potvrdim, promet je i dalje u prekidu, kolona je duga oko 2 km. Nije strašno, moglo bi se to brzo raščistiti, mi se nadamo samo da su svi dobro. Drugih nekih novosti što se tiče prometa nema, barem na našem području. Jedino je to na većini cesta u smjeru unutrašnjosti je pojačan promet. Je li ovo prvi rujanski vikend? Je prvi rujanski vikend, sve sam datume pobrkala. Mislim da je ovo i onaj posljednji, vjerujem, koji će osjetiti te gužve na koje smo navikli u sezoni. A navikli smo i na visoke temperature, one se i dalje drže iznad 30 ovdje na zadarskom području. 29 je u Gospiću, evo to vam govori koliko je vruće vani, nekako mi je uvijek smjerokaz taj Gospić. Što se tiče mora, to me posebno iznenađuje, u 17 sati izmjereno je 26,4 stupnja. Dakle, pravo ljeto, ali ne zadugo.

0: Abrakadabra, stigli smo skoro do kraja našeg druženja. Još malo i provjerit ću iz prve ruke što me čeka vani. Na ovoj visini iskreno nisam ni svjesna što je dolje među betonom i zidovima, ali vjerujem da nas čeka jedno vruće predvečerje, noći ipak budu malo ugodnije. A ono što nas čeka u nastavku našeg programa je jedna mlada glazbenica, Ana Marija Šir, i jedan novi singl koji je predstavila našem Denisu Ostrogoncu.
1: Ana Marija Šir nam predstavlja Nestajem, peti singl kojim nastavlja otkrivati album Presumpcija nevinosti, projekt na kojem svaku pjesmu pjeva drugačiji ženski glas. Ovog puta taj glas pripada Tini Kresnik. Projekt Šir od početka je zamišljen kao prostor potpune autorske slobode Ana Marije Šir, violinistice, akademske glazbenice, producentice i aranžerke koja je nakon godina provedenih u svijetu klasične glazbe odlučila otvoriti sasvim drugačije glazbeno poglavlje. Nakon niza suradnji na red je došla Tina Kresnik, čiji glas pjesmi Nestajem donosi upravo onu emociju koju je Ana Marija zamislila za ovu pjesmu. Ana Marija, dobrodošla.
2: Pozdrav svima u studiju i svim slušateljima.
1: Reci nam nešto o svemu ovome.
2: Single se zove Nestajem, izvodim ga s čarobnom Tinom Kresnik. Velika mi je čast i zadovoljstvo da je uopće pristala na ovu suradnju, jer synthpop zaista nije izričaj na koji smo navikli kod nje. Odradila je sjajno. Uz single izlazi moj novi album na kojem predstavljam 10 čarobna Nina Romić koja nastupa na čak 2 pjesme, Aleksandra Nabiulin, moja kći, a kao muški suradnici tu su Denis Špičić koji je napisao 4 teksta i

a sutra će prvi put u prvi razred sjesti oko 36.300 prvašića. Dakle, više od 36.000 djece prvi put će ući u učionicu, upoznati učiteljicu, potražiti svoje mjesto u klupi i upoznati se sa svojim novim prijateljima. E sad, ima jedna stvar koja će posebno razveseliti starije kad je riječ o ovoj školskoj godini, iako mislite da nema toga što bi ih moglo razveseliti kad je riječ o školi. Međutim, drugi dio zimskih praznika se vraća. Dakle, prvi dio traje od 24. prosinca do 5. siječnja, a onda malo škole, pa onda opet predah. Možda to i neće svima odgovarati. Zimski praznici ponovno počinju 22. veljače i traju do 26. veljače. U klupe se vraćaju 1. ožujka. Ajmo sad sve nabrojati kad smo već tu. Proljetni odmor od 25. ožujka do 2. travnja. Nastava ponovno počinje 5. travnja i ljetni odmor, ali gdje je to, 16. lipnja, evo, 2027. Tako da, malo motivacije za početak, odmah mogu znati da ih čeka jedna mala pauza usred zime koja će im, vjerujem, dobro doći, a roditelji će, ja znam već za koji dan, se pitati koliko još do praznika. Dance, rock, shake, pop, move it all around, girls, it's still stop. Hey, Mr. DJ, what are we doing? All right! Music make you lose control. Music Box. Everybody! Subotom i nedjeljom od 13.15. Puna mriža glazbe. Radio Zadar.

putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

A mi smo, dragi slušatelji, s našim druženjem za danas zgotovili. Rekla bih vam da uživate u ostatku večeri, ali vjerujem da je velika većina večeras, odnosno već sad u strci i laganoj nervozi. Sutra je škola, treba pripremiti torbe, pronaći ono sve što se preko ljeta zagubilo, ali vjerujem da ste to već sredili, taj dio. Međutim, najbitnije je da na vrijeme odete u krevet, odnosno vaša djeca. Zato vam ja želim što mirniju večer, što manje panike i što više strpljenja. Školarcima naravno želim sretan početak nove školske godine. A vi koji niste u ovim boljkama, imate drugu, a to je da je sutra ponedjeljak. Dragi moji, ovog popodneva s vama su bili Maksim Adum, Ivan Perica, Denis Ostrogonac, ja sam Marina Vuka, ugodan ostatak dana i večeri vam želim. Thank you.

해준고 너란 사랑으로 수놓아진 별 내 우주가 너 다른 세상을 만들어주는 걸 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 꽤

0: Budite s nama.
1: Donosimo zanimljivosti otoka i obala.
0: Mora i podmorja.
1: Sve nam to donosi
0: Tritonova trupa.
1: Autorice Ane Dobrović. Subotom od 11.30.
2: Sunce ovasjan. Radio Zadar.

0: piši,
1: komentiraj,
0: grintaj na WhatsApp broj Radio Zadra
1: 091 634 7959.
0: Slušaj Zadar,
2: znam što voliš. Radio Zadar.
3: I've been feeling.

0: ponedjeljka do petka.
1: Yeah, roller coaster.
2: All right, baby.
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
4: Glazbeni vremeplov.
5: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
6: Ja sam Denis Ostrogolac. Slušamo se od 17 i 25.
7: I

0: mom gradu,
1: u mom mistu,
0: u mom kvartu,
2: u mojoj ulici,
0: na mojoj adresi,
1: u mojoj kući,
0: u mom stanu.
3: Slušamo Radio 7.
4: We have had some technical problems.
5: Airplay Radio Chart Top 40. Drugi program.
6: Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
7: Hello, this is Lady Gaga and you're listening to
8: Jack Johnson,
9: 30 Seconds to Mars,
10: Twist the Bliss,
11: Scorpion,
12: Ariana Grande,
13: Paul Van Dyke.
14: What's up, this is Rev Run chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
5: U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart Top 40.
0: Dolly Parton, jedna od najvećih country umjetnica svih vremena, napustila nas je tijekom prošloga tjedna. Naše ovo tjedno druženje počinjemo stoga upravo sa zvukovima i energijom kojima nas je desetljećima darovala ova kraljica countrya.

0: Tijekom 70 godina duge karijere Dolly Parton je zadužila američku i svjetsku kulturu svojim radovima, među kojima su najpopularnije pjesme Jolene, Islands on the Stream i I Will Always Love You, te 9 to 5 i Here You Come Again, ali i jedinstvenim putem kojim je prošla da bi postigla veličanstveni utjecaj na mnoge umjetnike i vrhunsku karijeru. Poznata po svojoj izvanrednoj osobnosti, izgledu i talentu, Dolly se iz ruralnog siromaštva uzdigla u popularnu pjevačicu, tekstopiskinju i poduzetnicu. Članica Country Music Hall of Fame postigla je niz glazbenih rekorda, glumila je u nizu filmova i postavila autobiografski musical Dolly, A True Original Musical, čija premijera se očekuje tijekom prosinca na Broadwayu. Ipak mi ćemo je povrh svega pamtiti po izrazitoj filantropiji i spremnosti na pomoć ljudima širom svijeta, pozitivnoj energiji i osmijehu kojim je obasjavala i najzahtjevnije trenutke u društvu. Upravo zato ćemo se s Dolly u službenoj radijskoj listi oprostiti divnom ovogodišnjom suradnjom koja donosi niz poruka optimizma, tog osjećaja koji je rado i odvažno dijelila izvanrednom osobnošću i tako dragim kućnim humorom. Slušamo Light of the Clear Blue Morning, pjesmu u kojoj su se Dolly Parton pridružile Lainey Wilson, Miley Cyrus i Queen Latifah.
1: You know, we're living in troubled and uncertain times.
2: Yeah, we sure are.
1: But we can't let the darkness win.
2: It's time to wake up.
1: Yes, 'cause I can see the light of a clear blue morning. Can you? It's been a long, dark night.

0: Hi, this is Andy Bell from Eurasia. You're listening to Airplay Radio Charts in Croatia. Stay tuned, we'll be right back.
1: Airplay Radio Chart Top 40 svakoga tjedna odbrojava listu sa 40 najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru. U ovotjednom jednosatnom ljetnom izdanju našeg druženja provešćemo vas kroz listu ARC 100 i novitete objavljene u petak nove glazbe. U službenu radijsku listu s vama su Monika Lela Salambek i Goran Komerički.
2: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OneBlade.
1: Prije točno tjedan dana treće mjesto službene radijske liste pripalo je suradnji koju potpisuju Bibi Rexha i Faithless u singlu New Religion. Korak do vrha bili su Shakira i Burna Boy. Himna ovogodišnjeg svjetskog prvenstva u nogometu, pjesma Die Die, je i nekadašnji broj 1 Airplay Radio Charta. Teddy Swims je treći tjedan u nizu predvodio listu najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru. Radi se o pjesmi Mr. Know-It-All.
2: Airplay Radio Chart Top 40.
1: Ariana Grande je ranije tijekom kolovoza najavila da će se povući iz javnosti nakon završetka turneje Eternal Sunshine. Turneja završava 10. rasprodanim nastupom u londonskoj Areni O2 u utorak, a naslovna pjesma ploče ranjivosti albuma Petal ostvarila je novi ulaz na broju 100 ovotjedne službene radijske liste.

0: Na listi ARC 100 s datumom od 31. kolovoza smjestilo se 9 promjena, 4 su noviteta i 5 pjesama su se vratile na chart. Stella Lefty je objavila album Long Way Home, a na njemu se nalazi i najveći hit njezine karijere, single Boston, koji je konačno dospio i među stotinu najemitiranijih u Hrvatskoj, smjestivši se na 95. mjestu. Na broj 94. smjestile su se članice ženskog K-pop okteta Hearts to Hearts s naslovnom stvari njihovog mini albuma Lemon Tank. Najviši novi ulaz službene radijske liste pripada Bruni Marsu za još jedan treći single s albuma The Romantic. Zajedno s pjesmom sa 72. mjesta stiže nam i informacija da je ovih dana najavljen nastavak njegove turneje The Romantic za nastupe u Aziji tijekom prve polovice sljedeće godine. Ovo je On My Soul.
1: Hello, this is Lady Gaga and you're listening

0: Here's this week's greatest gainer.
1: Listu RCS 100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskog radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify.

0: Prije točno tjedan dana Teddy Swims je s pjesmom Break Up in Reserve boravio na 87. mjestu, a ovotjedni najveći skok među najemitiranijima doveo ga je na broj 41 službene radijske liste. Najveći skok među 40 najemitiranijih pripada pak pjesmi Passenger. Alex Warren je u petak Nove glazbe objavio ploču Wild Child, a zahvaljujući emitiranju singla s te ploče u tjednu uoči izlaska, popeo se za 16 i smjestio na broj 24 ovotjednog Airplay radio čarta. Naš ovotjedni pregled zbivanja u topu 40 počinjemo sa singlom koji je Hot Airplay, odnosno stvar koja je ostvarila najviši novi ulaz i za taj ulaz trebalo joj je 24 tjedna boravka na listi RC100, odnosno gotovo pola godine. S broja 80 do 38. mjesta popela se engleska kantautorica Holly Humberstone. Slušamo njezinu To Love Somebody.
1: Airplay Radio Chart. Hot Airplay.

0: Airplay Radio Chart, ljetno izdanje.
1: Airplay Radio Chart, Top 40. Top 40.
0: Prije točno tjedan dana treće mjesto službene radijske liste pripalo je suradnji koju potpisuju Bibi Rexha i Faithless u singlu New Religion. Korak do vrha bili su Shakira i Burna Boy. Himna ovogodišnjeg svjetskog prvenstva u nogometu, pjesma Die Die, je i nekadašnji broj 1 Airplay radio čarta. Teddy Swims je treći tjedan u nizu predvodio listu najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru. Radi se o pjesmi Mr. Know It All.

0: Make sure you catch all the cool guys at Airplay Radio Chart. I'm Gabriella Tilmi. Have a great day.
1: Slušate Airplay Radio Chart Top 40 u eteru drugog. Ljetni jednosatni pregled zbivanja na aktualnoj listi ARC 100 doveo nas je pred ovotjedni Top 10. Ovoga tjedna su se dvije pjesme prvi puta našle među 10 najemitiranijih u Hrvatskoj. Radi se o singlovima Animal američkog K-pop benda Cat's Eyes 9. mjesta i suradnje Moving to the Sun s kojom su se na 6. mjesto smjestili Ijel, Email Angel i Ultra Nate. Another featuring 54 Ultra su 10. Single je Talk to You. 10.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Blade.
1: Ovo je drugi.
2: Stand by for action.
0: Airplay Radio Chart. Odbrojavanje.
3: U službenu radijsku listu svakoga su tjedna i slušatelji Hrvatskog radija Radija Zadar te slušatelji Hrvatskog radija Radija Dubrovnik. Playlistu ARC-a potražite na streaming servisima dostupnima u našoj zemlji. Vrijeme je za pogled na prvih 10 ovotjedne službene radijske liste. Među 10 najemitiranijih u Hrvatskoj tri su noviteta. Jedan od njih je upravo ovaj, Talk to You, Another featuring 54 Ultra. Na broju su 10 i bilježe uspon za 3 mjesta.

Za 11 pak pozicija ovoga se tjedna pomiču Cat's Eye. Njihov novi singl nosi ime Animal, tek je s nama drugi tjedan među 40 i već su stigle do broja 9. Skok za 11 mjesta. Broj 8 u Hrvatskoj na službenoj radijskoj listi je Fever Dream. Alex Warren je s nama 24 tjedna među 40. Pad za jedno mjesto ovoga tjedna bilježi Harry Styles. Njegova pjesma American Girls ovoga je tjedna na broju 7 Airplay radio charta. I treći novitet među 10 najemitiranijih je pjesma Moving to the Sun. Suradnja je to i Žela, i Maela Angela, i Ultra Nate-a. 5 tjedana su s nama među 40, ovoga tjedna bilježe uspon sa broja 14 na broj 6. Peto mjesto u Hrvatskoj drži Olivia Dean, njezin single je So Easy to Fall in Love. Shakira i Burna Boy su svojedobno bili i na samome vrhu, Daj Daj prošloga tjedna bila na broju 2, a ovoga je

0: evo nam prvog non-movera među 10, dakle ista pozicija kao i prije tjedan dana za suradnju Bibi Rexa i Faithless, New Religion ime je singla. Topic i Becky G imaju novu suradnju, ona nosi ime Sorry Papi i ovoga tjedna ima najbolji plasman na Airplay Radio chartu do sada. Oni su na visokom drugom mjestu.
1: Airplay Radio chart. Top 40. 1.
0: Teddy Swims se četvrti tjedan u nizu nalazi na broju 1 službene radijske liste. Slušamo single Mr. Know It All.

0: Pjesma Mr. Know It All je 292. broj 1 u povijesti Airplay Radio Charta i treća stvar s kojom se na vrh mjerenja radijske popularnosti u Hrvatskoj popeo američki kant-autor Teddy Swims. Prije toga je 6 tjedana predvodio najemitiranije sa singlom Bad Dreams, a potom 3 puta kao dio suradnje Gone, Gone, Gone, u kojoj sudjeluju i David Guetta i Tones and I. Pjesma bi trebala biti dijelom skorašnjeg trećeg albuma u njegovoj karijeri. Teddy Swims se 4. puta u nizu nalazi na broju 1 liste ARC 100 i predvodi ovotjedni Airplay Radio Chart.
1: Airplay Radio Chart. Top 40. Airplay Radio Chart. Airplay Radio Chart. Čitajte nas na blogu airplayradiochart.com. Pratite nas na Twitteru. Kanal je Airplay Chart. Lajkajte nas na Facebooku. Stranica je Airplay Radio Chart. Potražite nas na YouTubeu. Kanal je Airplay Radio Chart. Slušajte nas na podcastu. Slušaonica drugog programa. Airplay Radio Chart. Top 40.
0: Naš ovotjedni chart bonus potpisuje američki glazbeni producent, pisatelj pjesama, DJ i pjevač Dahi. Dahi je do sada radio s nizom izvođača, među kojima su zanimljivo i Kendrick Lamar i Drake. S njegovog novo objavljenog albuma Black Boy Alternative stiže nam upravo suradnja u kojoj sudjeluje Kendrick Lamar, ali i Amber Mark. Slušamo pjesmu How to Pray.

0: izvještaj Airplay Radio Charta broji 100 mjesta. Airplay Radio Chart Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove.
1: U nastavku našeg četverosatnog šova bit ćemo uz prvi dio pregleda noviteta koji nam je donio petak nove glazbe. S pjesmama glazbenog putokaza možete se družiti cijeloga tjedna putem playliste Luna Park. Playlistu možete pronaći na profilima Airplay Radio Charta na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify. Ostanite uz nas.
0: Glazbeni putokaz.

Glazbeni putokaz. Airplay Radio Chart. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Drugi program, prvi izbor.

Music će Oliviju Rodrigo nazvati pop stručnjakinjom, a njezinu novu ploču okarakterizirati rezultatom učenja iz iskustva. Kako u ljubavnim vezama, tako i u glazbi. I to je sasvim očekivano, ako nas pitate, jer kant-autorica iz Kalifornije ima taj osjećaj za priču i dar za sugestivnost. Zabilježenje emocija i prezentaciju onoga što je proživjela u zvuk gitarskog popa. Ili roka, za 90. recimo. Zato je i ono što nalazimo na njezinim albumima, a You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love je treća u karijeri Olivije Rodrigo, pripremljeno poput interpretacije dnevničkih zapisa ili barem rezultata unutarnjeg istraživanja same sebe, pa i pisanja pjesama. Pronašla sam puno zanimljivih dijelova sebe u ovom albumu, rekla je za globalni radio Apple Music One i dodala, samo sam htjela usavršiti tužnu ljubavnu pjesmu. Sve moje omiljene ljubavne pjesme su tako lijepe, jer postoji element čežnje, melankolije ili straha.

Olivia Rodrigo je dakle puno puta voljela i gubila otkako je plakala kroz predgrađa kao tineđerica slomljenog srca u pjesmi Driver's License, navodi urednički komentar servisa Apple Music i zaključuje. Odrasla je i njezini su standardi postali viši za dobru ljubavnu pjesmu, ali i za ono što čini dobru vezu. Na albumu You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love donosi nam kombinaciju brzih pjesama i balada. Svoj lucidni pristup obogaćuje živopisnim detaljima u up tempu i jednako tako osjećajnim baladama, s naznakom da Olivia Rodrigo vjeruje da su pogreške koje činimo u ime ljubavi bolne, ali učinkovite kao učiteljice. Na ploči nalazimo raznolike teme, od zaljubljivanja u redu za WC kroz Drop Dead, preko pokušaja impresioniranja sestre svog dečka u You Plus Me Equal Love, kod pretvaranja rane zaljubljenosti u nešto dublje i opisa poniženja koje je doživjela na tulumu kada se dečko u jednom trenutku pretvorio od slatkog u groznog, kroz pjesmu Expectations, pa do pop-punk stvari My Way, koja doziva izričaje Avril Lavigne grupe Paramore, kao i djelovanje sastava The Cure u pjesmi The Cure, da bi došla do dueta sa samim Robertom Smithom u pjesmi What's Wrong With Me.

Ljubav nije sve što nam je potrebno da bi veza funkcionirala, istaknut će Olivia Rodrigo kroz pjesmu Less, ploče You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, te kolekcije koja donosi rezultate istraživanja ljubavi i vlastitog odnosa prema životnim situacijama koje ljubav tako lako, jednostavno i u pravilu sa sobom donosi. Kao prtljagu koja s vremenom može postati nepoželjna, ali je, evo vidite, ipak ovdje. Nova ploča mlade kantautorice je zbirka ljubavnih poruka, ali ne one vrste koju šaljemo. Možda prije onih koje primamo ili zadržavamo u sebi. Kao dokaz činjenice da je Olivia Rodrigo slikarica osjećaja, oni koji vas ispunjavaju, ali i oni koji se javljaju nakon brutalnih padova. No i nakon toga se pojavljuje svevremenska nada, kao zalog vječnog optimizma koji nas pokreće kada se prepustimo ljubavi i gledamo oko sebe otvorenih očiju i spremna srca. Kod naše junakinje radi se o nadi koja iskri pogledom stranca u prepunom baru, onog stranca koji bi potencijalno mogao promijeniti tvoj život. Kako je kod vas? Možda je vrijeme za osobno istraživanje vaših i naših malih svjetova kroz priče koje nam donosi ploča You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Pronađite je na streaming servisu i uvrstite u svoju digitalnu glazbenu biblioteku.

0: time. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove.
1: U mom gradu,
2: u mom mjestu,
1: u mom kvartu,
2: u mojoj ulici,
1: na mojoj adresi,
2: u mojoj kući,
3: u mom stanu.
2: Sluša se Radio Zadar. No,

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Krstanovićem.
2: Dobra večer, na početku izdvajamo najvažnije.
0: Krajnje desna alternativa za Njemačku uvjerljivo vodi na pokrajinskim izborima u Saskoj i Anhaltu. Građani Nove Gradiške gradonačelnika će ipak birati u drugom krugu izbora za dva tjedna. Dim požara iz susjedne Bosne i Hercegovine proširio se sve do Dalmacije. Sutra počinje nova nastavna godina. Vrijeme će biti većinom sunčano i vruće, temperature do 34 stupnja.
2: Krajnje desna alternativa za Njemačku naputuje prema uvjerljivoj pobjedi na izborima u istočno-njemačkoj saveznoj pokrajini Saskoj-Anhaltu, no još je neizvjesno hoće li osvojiti većinu potrebnu da samostalno sastavi vlast. Koliko je to osvojio AFD najbolje zna kolega Srećko Matić. Srećko, slušamo.
3: AFD na današnjim izborima, sudeći po posljednjim podacima objavljenima u 21 sat i 8 minuta, osvojio 44% glasova, to je za 24% boda više nego na proteklim izborima. CDU je osvojio 17,8% glasova, praktički je upola smanjio rezultat od prije 5 godina. Ljevica je na 8,8%, SPD na 9,1%, liberali su ostali ispod praga sa 2,4%, zeleni su na 8,7% i ključni podatak u ovom trenutku, znači u 21.08, stranka BSV ipak izgleda ušla u savezni pokrajinski parlament sa 5,1% osvojenih glasova, što bi moglo imati naravno utjecaja i na formiranje eventualne koalicijske vlade.
2: Srećko, to je čini mi se više od onog što se očekivalo da će AFD osvojiti.
3: To je puno više, to je zapravo senzacija. Trebamo naravno biti oprezni kao novinari sa takvim izrazima, ali ovdje nitko nema sumnja da je to zapravo senzacionalan ishod koji je AFD ostvario na ovim izborima i zapravo senzacionalna pobjeda na jednoj strani AFD-a, a na drugoj strani senzacionalan debakl, pogotovo stranke CDU, i fokus se upravo sada u ovim prvim kasno večernjim satima polako odmiče od tog trijumfa AFD-a u smjeru CDU-a, kojeg se, sudeći barem po onome što možemo čuti među prvim izjavama i iz Berlina, ali i ovdje iz savezne zemlje Saske-Anhalta, okreće fokus i smatra zapravo glavnom strankom za takav loš rezultat generalno vladajuće koalicije u Njemačkoj, koji se onda odrazio naravno i na ishod rezultata u Saskoj-Anhaltu. Jedan od glavnih razloga zbog kojeg su ljudi birali AFD je upravo nezadovoljstvo radom savezne vlade.
2: Hoće li kancelar Friedrich Merz preživjeti?
3: U ovom trenutku nitko ne može jasno reći sa da ili ne. Friedrich Merz je u svakom slučaju puno ranije nego što je to on možda i mislio našao se zapravo u fokusu kritika već sada, praktički 3,5 sata nakon zatvaranja birališta. O njemu se zapravo najviše priča, osim naravno o izbornom pobjedniku Ulrichu Zygmuntu, koji bi htio postati premijer AFD-u, prvi premijer jedne savezne zemlje u Njemačkoj. Friedrich Merz je čovjek kojeg se već neko vrijeme u dobrom dijelu Njemačke smatra krivim čovjekom za vođenje savezne vlade, lošim komunikatorom, čovjekom koji je obećao jako puno toga prije dolaska na vlast, a malo od toga, kako kažu kritičari, uspio ostvariti. On je doduše pokrenuo sada prije ljetne pauze određene reformske pakete savezne vlade, ali to je ljudima jednostavno premalo, nije im dovoljno, pogotovo na istoku Njemačke, gdje je nezadovoljstvo još veće nego na zapadu.
2: Srećko, ovo je prvi put da u posljeratnoj Njemačkoj na vlast dolazi stranka s krajnje desnog ruba političkog spektra. Što pobjeda AFD-a znači za Njemačku, a što za Europu?
3: U ovom trenutku moram samo dodati, nije još sasvim jasno da li će AFD ipak doći na vlast. Velike su, jako velike šanse da to zaista tako i bude. Međutim, u ovom trenutku dok ne budu još konačni rezultati izbora, ne možemo sa sigurnošću reći, jer postoji barem i minimalna matematička mogućnost da se ostale stranke ipak imaju barem malu tjesnu većinu i tako spriječe, pod navodnicima, dolazak AFD-a na vlast. Pobjeda AFD-a u jednoj relativno maloj saveznoj zemlji ima naravno efekta i na situaciju u Njemačkoj, a koliko smo vidjeli po velikom broju stranih promatrača i novinara ovdje na licu mjesta u Magdeburgu, ima i veliko zanimanje i mogao bi imati veliki efekt naravno i na Europsku uniju, pogotovo zbog raznih najava AFD-a koje dolaze u zadnje vrijeme od izlaska iz eurozone, od toga da bi Njemačka trebala prestati pružati pomoć Ukrajini, od toga da bi se trebalo ponovno uvoziti ruski plin, uspjeh AFD-a u svakom slučaju za sada je regionalnog karaktera, ali ima potencijal da se proširi naravno i na šire područje.
2: Vidjet ćemo što će donijeti dani i mjeseci pred nama. Kolega Matiću, hvala za ovu prvu analizu iz Njemačke.
3: Hvala vam.
2: Rezultate pokrajinskih izbora u Njemačkoj analizirao je za HRT profesor Goran Bandov sa Sveučilišta u Zagrebu. Ocijenio je da je rezultat ozbiljan udarac za CDU i kancelara Friedricha Merca, ali istaknuo da je još prerano govoriti o AfD-u kao stranci koja je pred osvajanjem vlasti na saveznoj razini.
4: Ovo je jedan ozbiljni udarac za CDU. Ono što je naravno s druge strane još bitnije, kao rezultat ovih izbora možemo čitati da je Alternativa za Njemačku prvi put prešla taj neki broj od 40%, što do sada nigdje nije bilo zabilježeno i na neki način utire put i na narednim izborima. Imamo dva izbora koja će se također uskoro dogoditi u Njemačkoj, dva druga pokrajinska izbora i na neki način ovo može biti jačanje i njezinog položaja u drugim pokrajinama. Ako uspije AfD stvarno osvojiti pokrajinu Sachsen-Anhalt, što je još jedan puta čini se da je uspio, vidit ćemo zapravo kako će biti uspješan u vođenju politika. AfD inače bi se našao negdje zajedno sa nekim strankama poput primjerice Marine Le Pen ili Giorgio Meloni ili neki drugi italijanski stranaka. Moram reći, sve te stranke su se odmicale od AfD-a nakon cijelog niza njihovih istupa koji su na neki način podsjećali na neka druga vremena njemačke prošlosti, bliska nacizmu ili pronacistička, i onda se primjerice Marine Le Pen i njezina stranka odmaknila od suradnje sa AfD-om i ne samo ona.
2: Kronika dana. Dio Dalmacije od Splita do Pelješca od jutra je bio u dimu zbog požara iz susjedne Bosne i Hercegovine. Zbog gustog dima i mirisa paljevine koji je donio vjetar, teško se disalo, a i kakvoća zraka u cijeloj Splitsko-dalmatinskoj županiji bila je znatno lošija. Vrijednosti lebdećih čestica u zraku višestruko su prelazile uobičajene vrijednosti. Poslije podne se nebo raščistilo i lakše se disalo. Spličani kažu da nije bilo nimalo ugodno.
5: Ovo je nevjerovatno toliki veliki razmak kilometrima, a meni ovo smeta kao onkološkom, je radi malo disanja.
6: Malo sam se jutros preplašila oko 4 sata osjetivši taj miris. Ne mogu reći da sam sad smirena jer nikad nije to osobni problem.
7: Izađe ja će ovaj dim bit oko cijelog grada.
8: Jer moguće da dolazi od tamo. Očima ga prostim vidiš.
9: Osjeti se, baš ono zraku je dim smeta.
10: Nije me iznenadilo. Sve i više požara, sve gora klima, nema me tu šta iznenaditi.
2: A požar u susjednoj Bosni i Hercegovini buknuo je još u petak na kupreškom području u selu Zvirnjači, a zatim se brzo proširio prema Rami i Tomislavgradu. Dva hrvatska kanadera koja su poslana u pomoć uspjela su zajedno s vatrogascima zaustaviti požar i naselja nisu ugrožena, no teško je i dalje kod Tomislavgrada gdje je vatra zahvatila oko 14.000 hektara. Na mjestu na kojem je vatra planula bio je kolega Ilko Barbarić.
11: Ovdje na samoj Zvirnjači još uvijek požarište poprilično aktivno, do duše gori trava i nisko rastinje, suha je trava, mjesecima nije bilo kiše i zaista vidjeli smo osobito danas kad smo bili među samim vatrogascima na Ljubuši koji su na ljudskim naporima nastojali obuzati vatrenu stihiju, vidjeli smo doista apokaliptične prizore. 200 vatrogasaca, odnosno njima su se pridružili i članovi civilne zaštite iz Tomislavgrada, iz lokalne šumarije kao i dragovoljci, uspjeli su djelomično lokalizirati, odnosno obuzdati požar da se ne širi prema gustoj borovoj šumi. Međutim, vjetar nipošto ne ide na ruku, neprijatelj broj jedan je, jer stalno zapravo mijenja pravac, tako da negdje u poslijepodnevnim satima je okrenuo sa bure na sjeverac, dakle dim se uglavnom koncentrirao prema jugu, odnosno prema samoj Hercegovini. Što se tiče hrvatskih kanadera, oni su djelovali cijelo poslijepodne na području Rame, uspjeli su presjeći taj vatreni koridor u dobroj mjeri da ne ide prema gustoj borovoj šumi, odnosno prema planini Vran, jer u tom slučaju bi bila mnogo veća katastrofa. Ono što je prijetilo popodne da bi se požar mogao proširiti i na Tomislavgradsku deponiju smeća, međutim vatrogasci dežuraju i vjerojatno će uspjeti obraniti taj dio jer došlo bi zapravo do prave ekološke katastrofe. Rekli su nam da vatrogasci cijelu noć ostaju na svim požarištima da dežuraju, evo vidjet ćemo kakva će situacija biti do ujutro.

0: što je na razini prošle godine. Iako se zbog visokih temperatura čini da je ljeto još na vrhuncu, nema odgode početka nastave. Igor Rokičić.
1: Nakon dugog toplog ljeta ponovno će se oglasiti školska zvona. U klupe u osnovnoj školi Murterski Škoji sješće najviše prvašića u posljednjih 26 godina, čak 34. Ravnateljica Ivana Finka.
2: Za razliku od prošle godine kad ih je bilo 9, ove godine smo sretni što ih je ovoliko i zadnji put je bilo generacija koja je upisala školsku godinu 2000, znači prije 26 godina.
1: Odgode nastave unatoč vrućinama neće biti, no postoji velik broj odgoda upisa u prvi razred. To je problem koji nas i dalje prati, kaže ministar obrazovanja Radovan Fuchs.
3: Prošle godine smo ih imali preko 11%, za sada ove godine baratamo se brojkom negdje oko 8,34. Ne biste vjerovali, ali najveće zahtjeve za odgodu u stvari postavljaju roditelji.
4: To je nešto što bi trebalo poraditi sljedećim godinama i zapravo raditi s roditeljima i sa svima onima koji zapravo s našom djecom rade. Možda povezati vertikalu i onaj predškolski sustav i osnovnoškolski sustav da se vidi zapravo zbog čega je toliko odgoda.
1: Poručila je predsjednica Hrvatske udruge ravnatelja osnovnih škola Antonija Mirosavljević. Mnoge su škole uoči početka nastave teško popunile mjesta nastavnika, posebice matematike, informatike i fizike. Ravnateljica osnovne škole Manuš u Splitu Marita Guć.
5: Mi međusobno ravnatelji imamo svoje podgrupe, da tako kažem, unutar kojih netko od nas traži određenu struku.
1: Za sve osnovnoškolce zabranjeni su mobiteli za vrijeme boravka u školi, a u srednjim školama zabrana uporabe mobitela vrijedi samo tijekom nastave. Učenici su svjesni da moraju poštivati pravila, kaže ravnatelj gimnazije Tituš Brezovački Damir Jelenski.
6: Ponekad poneko izvadi mobitel iz džepa za vrijeme nastave kad misli da ga se ne vidi i taj ponekad poneko bude upućen pedagoškoj službi da s time poradi, da se to više ne događa. Svi oni koji su barem jednom to pokušali, više im se to nije događalo.
1: Za sigurnost se brinu operativni djelatnici u više od 1000 osnovnih i oko 500 srednjih škola. U škole se i dalje neće moći ući bez prethodne najave. Prvo polugodi što traje do 23. prosinca. Vraćaju se praznici u veljači, pa će tako zimski praznici biti podijeljeni u dva dijela.
7: U zagrebačkim vrtićima na početku pedagoške godine ima 1200 slobodnih mjesta, od čega 800 u gradskim vrtićima, a mjesta imaju u jaslicama. To znači da svi roditelji u Zagrebu koji u ovom trenutku trebaju mjesto u vrtiću mogu svoje dijete i upisati, poručuju iz grada. Do sad je u vrtiće upisano gotovo 8000 djece, što je najbolji rezultat u Zagrebu u dugom nizu godina. Iz grada podsjećaju da je do sad otvoreno 18 novih vrtića.
0: Iz Zagrebačke gradske uprave večeras su potvrdili da su u najavljenom roku prije početka nastave završeni ključni radovi na više važnih zagrebačkih cesta. Završili smo 90% ljetnih radova, rekao je gradonačelnik Tomislav Tomašević.
7: Tako je između ostalih završena rekonstrukcija tramvajske pruge u ulici Kralja Zvonimira, te raskrižje sa Šubićevom ulicom. Tramvajski promet Zvonimirovom kreće od sutra ujutro. Završeni su i radovi na prvoj fazi avenije Večeslava Holjevca, te na Zagrebačkoj cesti. U Sesvetama je večeras u promet pušten gornji dio nadvožnjaka u ulici Ljudevita Posavskog. Istodobno se nastavljaju radovi na nadvožnjaku Zagrebačke avenije preko Selske ceste, čiji se završetak, kako je i planirano, očekuje u listopadu.
0: Građani Nove Gradiške nisu uspjeli izabrati novoga gradonačelnika. Prema privremenim i neslužbenim rezultatima prijevremenih izbora nije bilo pobjednika, pa će se drugi izborni krug održati za 2 tjedna, 20. ovog mjeseca.
7: Kandidatkinja nezavisna lista Nova Gradiška ide dalje, Sabina Vlaović. Osvojila je 1648 glasova, a HDZ-ov kandidat Bruno Bušić 1608, dakle razlika je samo 40 glasova. Kandidat nezavisne liste Nova Gradiška za sve, Borislav Vidošić, osvojio je 957 glasova. Građani Nove Gradiške na izbore su izašli treći put u 15 mjeseci. Među kandidatima ovaj put nije bio bivši gradonačelnik osumnjičen za korupciju Vinko Grgić, koji se povukao iz politike.
0: Velika diplomatska akcija američkih izaslanika donijela je dogovoreni sastanak Europe, Amerike i Ukrajine. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski dobio je nove prijedloge, a ruski predsjednik Vladimir Putin istaknuo da je zabilježena manja magnituda ukrajinskih napada. Braslav Bradić.
8: Uz trostrani sastanak Europe, Amerike i Ukrajine, zet američkog predsjednika Jared Kushner nada se da će uspjeti održati trojni sastanak Amerike, Rusije i Ukrajine. Pokušat će naći najbolje rješenje, uvjerava on.
9: Predsjednik Trump dolazi iz poslovnog svijeta, a ondje se razmišlja o win-win situacijama, kako stvoriti mogućnosti za obje strane da rade u svojim interesima. U ratu nitko ne profitira, svi gube, nema posla, a u miru ima mogućnosti i nadam se da ćete iz toga izvući velike koristi.
8: On i Steve Witkoff prvi put su u Kijevu kao američki pregovarač.
9: Došli smo vidjeti prvo predsjednika Putina, da vidimo kako stoji. Imali smo dobar konkretan razgovor o čemu smo izvijestili predsjednika Zelenskog. Obje strane moraju postići dogovor. Moj i Jaredov posao je da ih spojimo, da suzimo nesuglasice, da stvorimo dobre komunikacijske kanale. Nadam se da smo u tome konstruktivno uspjeli u posljednjih 48 sati. Uzdajemo se da će postići dobro rješenje.
8: Zelenski je rekao da je dobio na uvid nekoliko novih ideja, ali nije naveo pojedinosti. Razgovarali su i o sigurnosnim i gospodarskim jamstvima za Ukrajinu, također o nabavi zaliha protuzračnih projektila i o zimskom paketu potpore. Hvalio je ugovore s Njemačkom i Amerikom u tom smislu, a na pitanje novinara priznao je da je Donbas možda ključno pitanje rata.
9: Pitanje Donbasa nije samo pitanje Donbasa. Među nama smatram da je to pitanje ovog rata. Rata i za opstanak, rata i iscrpljivanja. I to je teritorijalno pitanje koje je cilj ruske strane.
8: Rusija ne odustaje od svojih teritorijalnih zahtjeva u toj regiji, kao ni od Ukrajine izvan NATO saveza. Diplomacija dakle nije promijenila stajalište Vladimira Putina, iako od subote vrijedi trodnevno primirje za prijestolnice Moskvu i Kijev. Za to vrijeme u drugim mjestima rat se nastavlja, mete su uglavnom energetska postrojenja i infrastruktura.
0: Novi problemi s Boeingovim zrakoplovom. Više je osoba ozlijeđeno kada je Boeing 767-300 kompanije Amazon izletio s piste u zračnoj luci u Majamiju, završio na cesti i udario u nekoliko vozila, pri čemu se zapalio. U zračnoj luci odmah je prekinut sav zračni promet, a uzrok nesreće za sad nije poznat.
7: Tragedija na zelenorodskim otocima. Najmanje 25 ljudi, među kojima su mnogobrojni školarci i tinejdžeri, poginulo je u izlijetanju autobusa u 30 metara dubok ponor. Još nije poznato što je uzrokovalo nesreću. Vlada zelenorodskih otoka objavila je da će se u zemlji zbog žrtava prometne nesreće proglasiti dvodnevna žalost.
0: U urušavanju stambene zgrade u New Delhi, u blizu studentskog kampusa, poginula je najmanje

0: Vijeće najvišem sudu Jamajke uputi tri pitanja o zakonitosti porobljavanja Afrikanaca. A ona su, je li porobljavanje Afrikanaca na Jamajci bilo legalno prema engleskom zakonu, je li time prekršeno međunarodno pravo, te ima li Britanija danas pravnu obvezu osigurati odštetu.
1: I prije sporta jedna vijest iz naše zemlje.
0: Slovenac Matej Sinic i Francuz Mathieu Cormorech pobjednici su 71. svjetskog prvenstva u oranju održanom u Baranji. Natjecalo se više od 50 najboljih orača iz 25 zemalja u dvijema kategorijama. Hrvatski predstavnici Saša Višak i Josip Martinović, obojica iz Koprivničko-križevačke županije, završila su na 13. i 14. mjestu.
1: A sportske događaje ove nedjelje prati Sanja Žiger Frljuk i čeka nas u studiju našeg drugog programa.
2: Pozdravljamo sada i slušatelje Kronike dana našeg prvog programa. Igra se posljednja utakmica 6. kola Supersport Hrvatske nogometne lige. Slaven Belupo je domaćin Lokomotivi, susret prati Mateo Novaković.
3: Dvoboj u Koprivnici 2-0, vodstvo Slaven Belupa protiv Lokomotive. Slaven Belupo koji je bio bolji u prvom poluvremenu i preko dvije dobre šanse Dabrom, prvo glavom s 11 metara u 11. minuti, potom minutu kasnije pucao pored gola. Bolji period iskoristili nisu u prvom dijelu, još je tu bila prilika Lokomotive u 37. preko Vešovića, sruba 16 terca, obranio to Sentić i s 0-0 se otišlo na odmor, a u nastavku ekspresno Slaven dolazi do vodstva od 2-0. Najprije Kovačić u 52. minuti zabio za 1-0, snašao se najbolje na ubačaj Mitrovića na upetercu, a onda dvije minute kasnije je na ubačaj Dabre iz kornera Nestorovski zabio svoj treći pogodak u ovoj sezoni, također s peterca glavom za trenutnih Slaven Belupo Lokomotiva 2-0.
2: Hajduk je u gostima pobjedio Rudeš s 4-0. Dameora Mičkovačić.
4: Hajduk je rutinski s 4 pogotka upisao četvrtu zastupnu pobjedu u HNL-u. Poveli su već u 4. minuti kad je Šego na petercu dočekao i prsima u mrežu gurao centaršut Dalisona. Šego je bio strilac i u 28. minuti iz 11 terca kojeg je nakon duela s Tarabom izborio Šotiček, a upravo je on bio autor trećeg Hajdukovog pogotka u 3. minuti drugog poluvremena. Precizni prizemni udarcem s gornjeg lijevog kuta 16 terca u suprotnu malu mrežu. Hajduk je bio konkretniji u nastavku, Rudeš gotovo bez pasan čak i nakon ulaska Juniora Fernandeza, dok su za splitski sastav debitirali Martin i Fajad, koji je zabio i prvijenac u samoj završnici dvoboja nakon dobre akcije iz kosa s desna u 87. pogodio za konačnik. Rudeš 0, Hajduk 4 pred 3000 gledatelja u Velikoj Gorici.
2: FIFA je potvrdila da će se aktualni predsjednik Gianni Infantino ponovno kandidirati za tu dužnost na izborima u travnju sljedeće godine. Kimi Antonelli u Mercedesu, pobjednike Velike nagrade Italije u Formuli 1, kao prvi Italijan koji je slavio na stazi u Monci nakon 60 godina. Treba istaknuti da je Antonelli zbog kazne startao tek s 19. mjesta. Drugi je bio njegov momčadski kolega Britanac George Russell, a treći Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu. Antonelli je 7. pobjedom u sezoni povećao prednost u ukupnom poretku, sada ima 66 više od Russella. Za tjedan dana je Velika nagrada Španjolske. Na reliju u Kumrovcu pobjedili su Matteo Bernini i Lorenzo Matucci. S teniskog US Opena izdvajamo da je prva nositeljica bjeloruskinja Arina Sabaljenka svladala Amerikanku Townsend 6-4-6-3 te izborila četvrtfinale. A naš tenisač Matej Dodig osvojio je Challenger u talijanskom Komu pobjedom nad Peruancem Varillasom 6-3-7-6. Veslač Ivan Talaja postao je europski prvak do 23 godine u samcu na prvenstvu u Poljskoj. Na Taekwondo Grand Prix u Južnoj Koreji bronce su osvojile Nika Karabatić i Dora Meštrović. A broncu su osvojili i naši vaterpolisti na svjetskom prvenstvu 4-4 u Dubrovniku pobjedom nad Srbijom 3-0, dok su vaterpolistice pete. Na svjetskom soka prvenstvu Hrvatska je ostala bez medalje porazom od Poljske 6-0 u borbi za broncu. Odbojkašice Turske obranile su naslov europskih prvakinja. U finalu su pobjedile Italiju 3-2 u setovima. Broncu je osvojila Srbija. Belgijac Wout van Aert pobjednik je zbog vrućine skraćene 15. etape biciklističke utrke po Španjolskoj. U ukupnom poretku vozstvo je zadržao Španjolac Enric Mas.
5: Vremenska prognoza.
1: sinoptičar.

0: je Domagoj Dolički.
1: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano. U Dalmaciji vidljivost bila smanjena zbog dima, a ujutro je u središnjim istočnim predjelima mjesecimice bilo umjerene i povećane na oblake. Vjetar je bio slabno umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu je puhala umjerena bura. Podno velebite jaka s olujnim udarima. A poslije podne je okrenuo na jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka u 14 sati između 25 i 30, a na Jadranu između 30 i 35 celzijevih stupnjeva. Na jugu ponegdje i toplije. Sutra u Hrvatskoj je većinom sunčano i vruće. Navečer porast na oblake sa sjeverozapada. Vjetar slab na istoku i umjeren jugoistočni. Na Jadranu još u prvom dijelu dana slaba do umjerena bura, potom sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura između 11 i 16, a na Jadranu 21 do 26 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna između 29 i 34 stupnja. U utorak u Hrvatskoj pretežno sunčano i danju vruće. U srijedu na oblačenje sa sjeverozapada mjesecimice kiša je pljuskova s grmljavinom, vjerojatnije na sjevernom dijelu Jadrana. U četvrtak porast na oblake i drugdje kada pljuskovi lokalno mogu biti obilni. U srijedu će zapuhati umjeren jugozapadni, u goriju i jak. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, u srijedu i jugo. Dok će u četvrtak na sjevernom dijelu krenuti na umjerenu i jaku buru. U četvrtak osjetno hladnije, osobito na kopnu i sjevernom Jadranu.
0: Kronika dana. I na kraju podsjećamo na najvažnije vijesti.
2: Krajnje desna alternativa za Njemačku uvjerljivo vodi na pokrajinskim izborima u Saskoj-Anhaltu. Građani Nove Gradiške gradonačelnika će ipak birati u drugom krugu izbora za dva tjedna. Dim požara iz susjedne Bosne i Hercegovine proširio se sve do Dalmacije. Sutra počinje nova nastavna godina. Vrijeme će biti većinom sunčano i vruće, temperature do 34 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Lidija Kardum. Uredili Kristina Bokanić i Mario Krstanović.
3: 101.8, 103, 105.9.
4: Sluša se Radio Zadar.

0: vas. Radio Zadar.
1: Oh, my lover, I am.

0: mom gradu,
1: u mom mjestu,
0: u mom kvartu,
1: u mojoj ulici,
0: na mojoj adresi,
1: u mojoj kući,
2: u mom stanu.
3: Sluša se Radio Zadar.
4: Više od radija.